0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
7: Bóli og Appelsín kynna
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
9: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
11: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
12: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðja.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkup að gera. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, seturðu leikið eftir?
2: Nei

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bindu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: upptökum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur, það mánudagurinn 20. júlí og brennslan farin á stað svona í aðeins öðruvísi mynd. Það nú, hvað, mánuður síðan ég talaði síðast í útvarp, nánar tiltekið 18. júlí, en nei, júní. Jú, húst, maður veit ekki eins og hvað dagur er, maður búin að vera það lengi í sumafrí. En ég ætla að stíga þetta inn í þrjá daga, sendi plóterin út í smáfrí, sá það á skilið. Hann að fara í sína 21. utanlandsferð á árinu. Hann kann að lifa lífinu, strákurinn, eftir hann varð dagskrárstjóri. Þá fór að vera meira í veskinu og meira hægt að gera. Ég með góða makker með mér í dag. Ég tók bara soninn með, Guðjón Smára. Góðan daginn, Guðjón.
2: Sællinu, hvað segir hann?
1: Ég yndislegur.
2: Ekki annað hægt. Ertu að segja með það? Á sér búin að vera mánuði frí. Ætlar að hoppa inn í þrjá daga frá hérna frá slökun út í landi og fara svo aftur í frí.
1: Já, sjálfsögðu.
2: Ég að segja að brennslan elska sitt frí.
1: Já, sko, þegar maður hættir og skila lyklunum að veldinu, þá fer maður bara plana frí, sko.
2: Já, já.
1: Þá getur maður bara verið svolítið í frí, sko.
2: Veitu, hvað er plóterinn að gera?
1: Herðu, ég held að hann sé í eitthvað skonar brúðkaupi langa með að segja.
2: Já, bara eitthvað.
1: Hann sé, já, hann er held í Fraklandi, á leiðinni til Fraklands og hérna... Ætla að vera þar næstu þrjá dagana og hann er búin að vera á Ítalíu, hann er búin að vera í hérna Amsterdam og...
2: Jesus.
1: Það er búið að vera nóg að gera, sko.
2: Sko, það er engin eins og ég lengur, bara vilja vinna. Bara vinna ja, vinnu sína.
1: Þú ert svolítið vinnualkið, ekki?
2: Ég, mamma og segja það, ég var skikkaður í fríum daginn. Ég fór í tvær vikur. Þegar, ég veist, ég bara fer aldrei í frí og eigið plóti, ég sagði Mjú! Plótarin spurði, hvað ættu að vera lengi sumafrí? Ég sagði, ég er með tvo daga hérna sem ég var til að hoppa í smá sumafrí. Hann raun að vera skikkaði mig í tvær vikur í frí. Ég ekki að tjóka, ég var heima bara, horfa á raskat á mig bara einhvern veginn. Jæja, hvað segið þið sko? Ég veit bara vera hérna á Suðurlandsbrautinni.
1: Þú kannt ekkert að taka frí.
2: Jú, þú veist, þetta er meira svona, þú veist, mér veist geggjaði að vera í frí í 2-3 daga. Svo svona á fjórða deginum. Þá er komið svolítið, jæja, þú veist, þá fer ég bara detti í hassausinn og bara farin að sofa til eitt og bara vaka aftur í fjögur, sko.
1: Já, það fer allt í, já, þú veist að rútínan fer í skrúuna þó.
2: Já, ef rútínum á kalla, sko, mér langar bara að vaka lengi og vakna snemma, sko, en það er svona þegar ég verið frí, þá verið maður bara að vera svona þunglindur og sofa of mikið og leggja sig á daginn og, veist, ég veit ekkert hvað ég að gera við mig, sko.
1: Mæ.
2: En veistu hvað, ég fann þetta í byrjun dags?
1: Hvað gerirðu?
2: Fyrir svona 2-3 vikum þá var ég rændur hérna fyrir utan. Það var bara einhver sem braust inn í bílinn minn og stal öllu dótinu mínu. Bara sko.
1: Ha?
2: Já, ég ekki tjóka.
1: Á Suðurlandsbrautinni
2: bíllinn minn var straujaður. Ræktafötin mín og bara AirPodsin mín og bara sko skítu nærfötin eftir hotbody tóning voru tekin sko. Og það sem ég var svona mest pirraður yfir, ég stálu sko linsu af myndavélinni minni sem ég nota ekkert eðlilega mikið og ég búin að vera duglegur að fylgjast með Facebook Marketplace. Hvað heldur að við dottinn á Facebook Marketplace bara hérna rétt áðan?
1: Ekki var eitthvað, er hann að selja þetta?
2: Tamron 25-200mm f2.8 til 5.6. Linsan mín, það er bara einhver, á ég að nafngrina hann eða?
1: Nei, fjandinn maður, er þetta ekki bara lögreglumál bara?
2: Já, ég er bara að hringi í lögguna, hvað heldur að þau að gera bara, herðu þið, ok, við fyrir maður að henda okkur beint í að finna linsuna þinn, þannig að öllum drullu sama, sko, þannig að hérna, ég er svona bara að fylgjast með þessu, poppar hún ekki upp á Facebook Marketplace bara áðan?
1: Shit.
2: Við hvernig á ég að tala?
1: Lögguna?
2: Já, ég veist
1: Það er bara lögguna. Það er verið að auglýsa linsuna myndi sölu á Facebook Marketplace.
2: Það er dýrt dót sko. Ég veit ekki hvað kostar, þú veist.
1: En ertu alveg viss um þetta sé alveg 100% þín linsa?
2: Nei, maður er aldrei 100% sko. En það væri hérna, en það er heldur mikið tilviljun. Og það er mér sem ég spyr sko, er það tilviljun? Það er allt í einu einhver random gæi að selja Tamron 25-200mm linsu.
1: Það er rosaleg tilviljun ef svo er sko.
2: Já, það er það sko. En Riki,
1: stundum, já.
2: Hvað ætlum að, nei fyrir ekki, haldt áfram.
1: Nei, nei, nei, ég ætlaði bara að segja hérna fyrir þá sem ekki vita, sko, þá erum við náttúrulega bara á sekundum staðnum, sko. Þú ert hérna á Suðurlandsbrautinni í grámiklunni. Er bara búið að vera grátt og rigning í bænum bara.
2: Sko, eða er eitthvað sem ég þarf að kenna mér ekki, það er að ég horfi ekki á veður. Það breytir mig engu máli hvort það sé níða myrkur úti og slitta eða 20 gráður. Ég er bara like.
1: Ég verð að spyrja þig, drengur.
2: Af hverju
1: skiptir það ekki máli?
2: Nei, ég er ekki djóka. Ég held að sé svolítið, sko, þetta er gömul tugga sem ég gæti farið yfir í allan dag. Ég fer mikið í pottinn og það er eitthvað gömlu kallan á að fer að spjalla. Ég er svona gamla kalla spjallari. Það er alltaf sama helvítis blaðrið sem köllum. Það er hérna, það er ekki að fara, hvað, er bara kuldi hérna og bara fara að rigna. Mér langar alltaf að koma inn í spjallið og segja svona, fyrirgjöðu, er þetta ekki svona 70. veturðin og sumarit á Íslandi? Þetta er alltaf sama, þetta breytist aldrei og það koma 2-3 góði dagur og bara alveg fínt stundum, alveg þetta verið í ból eða bara peysu úti. En þetta er alltaf sama og fólk lætur alltaf eins og sé að koma til Íslands í fyrsta skiptið eða eitthvað.
1: Sko, þetta er róslega fyndið því að hérna, þetta er alveg rétt sér, sérstaklega með Reykjavík, sko.
2: Já, já.
1: Man er líður sem að segja að upplifa nákvæmlega 30. sumari sitt í raun nákvæmleins, þú veist. Já. Kom einhverju nokkri dagar, þú veist, fekk einhverju nokkra dagar þarna bara, ó, stórkostlegt, hérna, svo mætir júli og hann er blautur eins og alltaf.
2: Allir bara, ha?
1: Og svo er maður alltaf jafn hissa, en svo er svo fyndið að eftir að ég byrjaði að, hérna, hjólhýsast og hérna útilegast þá er Ísland svo margt annað en Reykjavík, sko,
2: því
1: að
2: það hérna, er
1: ég þurfti ekki að keira nema 200 og svona, þú veist, 60 kilometra á klaustur og hér er ég bara í stullum ból, það hreyfist ekki trén og það sést ekki í eitt ský, ekki eitt ský.
2: Nei, ég held þetta sé líka bara þá batni í mér, þú veist, mér veist bara ekki svona gaman að ferðast, sko. Mér finnst ekki svona gaman að fara til útlanda, sko.
1: Ég verð að spyrja það, því að, sko, þú ert hvað? Þú ert 97 mótið.
2: Já, já.
1: Já, ok, munur ekki nema 12 árum á því. Sko, varst aldrei í útilegum sem yngri, varst aldrei í bústað, þú veist, hvernig voru yngri árin hjá Gudgin?
2: Herðu, sko, við

0: morgun að fara í svakalega óvissuferð. Við erum búin að plana þetta alveg í gegn og þetta er bara allur dagurinn bara geðveiki. Ég var alveg peppað að rýta bara heyrðu, gerum þetta maður og fór með má mínum í ríkið og við leggjum að stað, ég er búin að þamba einhverja fjóra í ofpeppi. Þá fattaði maður sérst að fyrir þeim var svona óvissuferð að fara saman í svona, hvað heitir þetta, hitaveita? Svona það sem að rafmagni búið til í gegnum á, rafveitu, skoða hana. Þú veist, við vorum að skoða eitthvað svona, svona rafmagn búið til.
1: Já, þið fóru sérst bara í eitthvað, já, ég fatt að, hvað, já, akkurat.
0: Litla óvissuferðin, svo fóru við eftir það á kajak.
1: Já.
0: Einhverju skýta skeri út í bæ.
1: Og svo bara búið það.
0: Svo bara aftur heim í bústæðin og ég er búin að einhvern veginn slátra fjórum komin í eitthvað, sjá hvernig rafmagn er búið til. Svo klæðir í sparijakkan og...
1: Þið náttúrulega voru alltaf bara í eigum eða ekki?
0: Jú.
1: Já.
0: Það er allt annað, þú getur ekki farið bara, þú veist, svo ætlum við bara til útlanda og bara fer ekki herjólur.
1: Hvað hérna er svo þjóðatíð, þegar þú varst yngri, þú veist, mamma og pappi, þú veist, var þetta bara alltaf eins, bara heima og hérna taka þátt í hátíðinni og fóruðu aldrei frá eyjunni þegar að var þjóðatíða?
0: Nei, ég tók aldrei í mál, sko, þetta er náttúrulega, sko, ég sverða til guðs, ég er að fara núna 2026 á svona 2007 þjóðatíðina mína, en ég er alltaf frítt fyrir alltaf undir fermingaldri. Mm-hmm. Nefnir maður var ósveg mikið hangaði þetta ungur í tútubysustríði. Og kom einhverju krakkar og kefti maður bara tútubysur mm-hmm. Fór að skjóta hvort annað. Það var bara eina sem hún gerir. Svo varst að spurja svona liðinir í bæ just. Í maður var rosa mikið sport hjá mér mm-hmm. Beðið ég einhvern sem er vel drukkin cash. Það var ekkert flóknar það. Ég labbaði bara dalinn, fann einhvern vel fullan og sagði bara, heyrðu, áttu cash? Þanga til að eitka inn. Ég var, þú veist, 12 ára. Tók mig bara niður. Svo var hann bara með nefnir hérna og var bara okkur ætti ekki að fucking börja þið. Ágerði það ekki eftir.
1: Já, þú veist, þú bara þú varst basically bara þú veist, þetta er alltaf barnavendamál sko og, veist, í dag sko og lögreglumál sko en hérna en ég skil alveg hérna líka sé bara andlitaður sko 12 ára guðin
0: Ætti kæs Já
1: Stundinu. Það hefði örugglega verið svipaður á þessi gæði sko.
0: Já
1: bara ég... hórt bara á því bara shit
0: bara hvaða rotta hefur komin hérna. Nei, stundum labbað maður ef maður átti stóra tútubysu labbað maður upp að einhvernig gæja setti byssu og sagði hey, peningin eða lífið þá kannski var maður vonast eftir að fá því 500 kall sko.
1: Æjæjæj ég sem við segi, ég vissi ég valdi rétt að makar ég hérna Við erum gott sko, við erum held í gott syng við hvort annan Hún er hátt uppi, ég er svona rólega í núna
0: Ég er með líka sko nokkra hluti sem ég er langar að fara yfir í dag Ég fór í Facebook í þetta í gær og það er nú ekki mikið Nei, það er ekkit svakalegt og ekkit þess að hafa áhyggjur á þar Það er eitt status sem ég er búin að sko Ég held ég sem búin að hlæja 13 sinn við yfir honum
1: Úff, Guðjón
0: Þetta er ekki lefa ágjur af, þetta er meira svona
1: Máliði það að ég sko ég seti eiginlega aldrei Facebook status, það er langt síðan ég ekki gerði lengur. Eitthvað svona, nei en sett hvað maður var duglegur í þessu þetta og maður bara segja eitthvað hluti það sem maður hugsa bara hverju má ekki vera drullu sama sko?
0: Nei sko, ég var mikið í Facebook status sem ég sérstaklega þetta byrjaði 2009-10 sko það var maður alltaf bara að skrifa bara eitthvað jæja, mér leiðist, hvað á ég að gera bara litli statusin
1: Akkurat, maður var svolítið í einhverju svona bítu hvað, ég fæ bara kalda svita
0: Nei, ég skal segja það ég mér langaði að koma með svo lista yfir óþæðinustu, skrýtnustu Facebook status sem þú voru hent í en þeir voru, það var alltaf sama þema það var bara Arsenal að setja nýja sleggju jú, tíu stig eitthvað bara, þú veist
1: Jesus Kristur, já, veit Ég notaði þetta mikið í kringu fótbolta Svo að fyndið sko, maður var að klína samt bara einu teimur lækum á þetta sko.
0: Já, það var
1: Manni var drull sko
0: Manni var alveg sama Ég var ofta að setja bara eitthvað hérna Var á hjólabretti áðan, það var gaman Og kannski eitt læk, þá var ég bara geðvikt
1: Bara sikk sko Pældi hvað maður var einfaldur
0: en Þetta var lífið, ég vil eiginlega frekar þetta Heldur það sem við erum að gera í dag Ég var til að fá bara frá mömmu Bara herðu var að vakna Svaf aðeins yfir mig
1: mm-hmm.
0: Bara ekkert Þetta eru statusurnar sem ég vil sjá í dag sko.
1: En þú veist Er svo 2009 og svona Bara þegar Facebook Ég er mannumlega Ég fer á Facebook 2008
0: Já
1: Og þá er ég 23 ára

0: og mér fannst þetta svo mikil tækni nýjung.
1: Já, já.
0: Maður bara, maður hafði ekki séð svona. Ég, hérna, ég var náttúrulega bara búin að vera á, á hérna, me, nei, ekki MSN. Messenger, ég var bara MSN.
1: Já,
0: bara,
1: já, já. Veist,
0: ég er bara það gamall, sko.
1: Já.
0: Og svo kemur allt í henni Messenger. Maður bara svona, herru, þetta er nýtt maður.
1: Já, já.
0: Og svo núna í dag, það er alltof mikið til af þessu.
1: Nei, veist, algjörlega, sko.
0: Vi, nú er maður bara komin í Insta, það er Instagram, það er WhatsApp, það er TikTok. Já, þetta er bara...
1: Við körtum mikið undir þessu, ekki kvarta kannski í trafíkinni. Við tölum þetta mikið við Jóna. Þetta er rosalega skrítið líka að fólk alist upp í dag við það að það er alltaf hægt að ná á þér.
0: Já, já.
1: Það er svo grillað einhvern veginn.
0: Já, já.
1: Bara, af hverju svaraður ekki? Af hverju svaraður ekki? Ég er heima að horfa á mynd með konni. Það á ekkert alltaf einhverju að geta náð á þér sama hvað.
0: Við erum online 24 tíma náttíð.
1: 100% Það er basically sama hvenar og hvar. Þú getur alltaf náð á manni. Þú veist, á það bara vera hægt.
0: Þetta er svo fyndi líka með, hérna, með bara krakka í dag. Því að ég er hérna í kringum mikið að krökkum núna. Bara en það leiðist í smástund, þú veist, við erum í útilegu
1: bæði,
0: sko, þú veist, og við erum, og það er búið að geggja veður inn allan tíman. Og stundum kem ég inn í eitthvað, for, eitthvað af þessum fortjöldum minna.
1: Já.
0: Þá sitja kannski þrjár, fjórar stelpur á aldrinum 11 til 13 ára.
1: Já.
0: Og það er allar ofan í símanum. Ég sagði, hvað er það að gera? Já, við erum bara, þú veist, voru að spila eitthvað leik saman. Já. Online. Ég sagði, það við íhuga bara að lappa upp á fjall og leika ykkur eða?
1: Já, ángrís. Ég veit maður hljóma núna er bara svo 260.
0: Já, já, já, já.
1: En hvert, þú veist, hvert mynd að fara? Hvernig mynd að enda
0: ef allir, sko,
1: allir krakkar í dag bara eðlilegast í heimi út af því, þú veist, það er gott að leiðast aðeins. Heilin virka svolítið vel þegar hann fær að leiðast, sko. Þannig að þú tekur það bara algjörlega í burtu. Þetta er svo ég finn stundum út að maður sjálfur alltaf skrollandi. Svo er bara ekki nóg fyrir maður lengur að spila tölvuleiki að því það er ekki nóg mikið áreiti.
0: Nei, þetta er, sko, er ekki líka vera, er ekki vera íhuga hérna að setja eitthvað aldurstakmarku á samfélagsmiðlum, var ég ekki að lesa það?
1: Jó, Inga Sæland sagði bara, ef þú ert ekki orðin 16 ára, get the hell out of here.
0: Hvernig ætlaði samt að delivera þessu?
1: Það er ekki hægt að delivera, ég held að þetta sé bara góð svona regla fyrir foreldrana.
0: Já.
1: Bara að þú veist, hei, þetta er ólöglegt, ef að ég hefði, sko, ef að þetta verið ólöglegt þegar ég var að byrja á samfélagsmiðlum, móðir mín, hún hefði ekki leift mér, sko, að labba þarna inn.
0: Já, hún fer eftir lögum.
1: Já, já, móðir mín er, sko, hún er löggild kona.
0: Já, en hvað gerist þá hjá þér?
1: Það var náttúrulega voru ykkar reglur með þessum tíma. Það var bara að hendi mig Facebook og ég var að hendi bara, var að vakna, hvernig er veðrið úti? Ég bara glatast að dóti í heimi, sko.
0: Já, já, sko, þú, ný, já, 2008, já, þú ert þá, nei, þú ert samt að verða, já. Hvað, ný, nei, þú ert bara 11 ára.
1: Bara 11 ára komin á Facebook, þú veist hvað.
0: Alveg rétt, já. Þú ert náttúrulega bara 11 ára þetta er að koma út maður. Hvað er þetta búið að vera lengi maður?
1: Ég er að segja þá, hvað á einhver 11 ára Guðjóns Mári í Vestmanni að hanga á Facebook?
0: Það er góður punktur. Þú gast bara stofna reikning.
1: Nei, nei, ég sagði þess náttúrulega. Þannig á þessum tíma þurfti maður að vera 13-14 til að fá.
0: Já, alveg.
1: Þannig þú veist maður laug bara 2-3 ár.
0: Já.
1: Veist, það var svolítið trixið á sínum tíma, sko.
0: Já, já, já. Herðu, eins og þið heyrið kæru hlustendur, það verður hörku þáttur, förum yfir eitt og annað. Ég ætla líka að henda þér í smá keppni.
1: Já, já.
0: Hvað veit Guðjóns Mári um Ísland?
1: Ég
0: hvað með... veistu um landið okkar?
1: Sko, ég veit alveg eitthvað, ég veit ekkert endilega allt. Ég er einmitt með keppni fyrir þig, hérna, hvað veit, er ekki gefið um orðabók unga fólksins?
0: Það verð ekki mörg rétt þar.
1: Þú ert rullu góður í svona young people slang.
0: Nei.
1: Það er
0: ég ekki sterkur.
1: Touch grass. Já. Það er eitthvað sem unga fólki má gera í dag.
0: Já, ég vil ekki vita meir í Billy, sko.
1: Ekki Billy, það er Guðjóns Mári og Ríkki G með þér í brennslunum til klukkan 10 í dag. Það er bara svoleiðis.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, já, já, já. Það er komið að fyrsta hlustanda dagsins og ég væri nú til í að heyri ykkurum ef að ykkur er núna bara í útilegu eða fara eitthvað í sumafrí eða ykkur sé vaknaðu því að ég er að horfa hérna á tjálsvæði hérna núna því að ég hugsa að séu hérna hátt í 2000 manns þar sem við erum á klaustri því að það þarf ekki að kera langt til þess að fá gott viður.
2: Byrju, 2000 manns?
1: Já, svakalegu fjöldi hérna sko. Náttúrulega Íslendingar eru upp til hópa alveg bara við erum einföld þjóð við elskum gott viður.
2: Já.
1: Og ef þú þarft ekki að kera langt í það og ert í sumafríi og mér finnst bara orðið annarkveð maður komin á einhvers konar ferðavagn, hvort sem það tjaldvagn, fellýsi, hjólýsi og meiri sem eru komin þessi uppblásnu tjöld sem er bara drullu sniðugt sko.
2: Já, það er svo leis.
1: Og bara, þú veist, þetta er bara tjald.
2: Já, já.
1: Þú, og svo bara blæstu
2: já, upp. Já, já, ég er alltaf að sjá þetta á TikTok. Það bara, já. Opnast það
1: og, já, opnast það bara og hérna og Þetta er helvíti sniðugt. Og þú veist, það er stofa, það er herbergi. Þú veist, það er forstofa í þessu.
2: Já, ég verð að fara að pröfa eitthvað svona. Ég er alltof lokaður fyrir svona ferðahlutum og ég er svo neikvæður þegar kemur að því að ferðast hvort sem það er innanlands eða utanlands. Ég þarf að fara að henda mér í eitthvað svona góða tjaldútilegu með konunni eða eitthvað skemmtilegt.
1: Það er sko grínlaust. Það er ekki einn maður vaknaðurinn og ef fólk er sumafríi þá hérna og vill fólk bara sofa út sko.
2: Já.
1: Samt er ekkert vesen á þessu tjaldsvæði sko. Það er allir farnir bara að snemma í háttinn og Já. Og svo er fólk vaknað og byrjað að tanna og...
2: Maður sér þetta hérna til dæmi sko, það er alltaf komið fólk hérna upp á stöð sko, önnur hæðin, það er enginn komin fyrir en tíu. Svo er bara rétt komið hádegi, það er ekki maður inni sko.
1: Nei, þetta er svona sumrin á slitnar svona aðeins hjá fólki og það er líka byrjað í góðu lagi. En 5.11.09.57, það væri gaman að heyri ykkurum, ef ykkur er vaknaður.
2: Fyrsti hlustandi dagsins, við fáum að heyri honum í þetta.
1: Já, var gaman að sérstaklega einhver er að ferðast og
2: það er út fyrir landsteina eða bara hérna út fyrir borgina og
1: svo er kannski einhver er ekkit komnir í sumafrí. Það er bara oftar en ekki þannig sko.
2: Já,
1: er enginn að detta á línina?
2: ekki svo er, það er allir sumafrí svoandi.
1: Ekki skilja, Ríkin er að koma aftur eftir mánuð og hérna, það var nú gaman að fá eitthvað skemmtilegan hérna til þess að spjalla við okkur. Aðalega sker okkur á snurinni. Aðalega sker okkur á snurinni.
2: Ekki svo gott.
1: Ekki að gerast ennþá.
2: Nei, fólk er svoandi, það er sumafrí.
1: Þá ætla ég að spyrja, hvað er svona eftirminnilegasta svona sem þú gert á Íslandi, ferðalagið? Nú þurfum við eiginlega að taka bara þjóðatíð út fyrir sviga sko.
2: Sko, eftirminnilegasta var sko, við fórum oft norður, heyrðu, komin fyrsta hlustandi í dagsins.
1: Það verið að skera Rikkan.
2: FM, góðan dag. Húsnörni.
3: Já, góðan dag.
2: Góðan dag, hvað segir hann þá?
3: Aðal gott.
1: Hvað heitir maðurinn?
3: Ég heiti Hlynur.
1: Þú heitir Hlynur, ert þú á ferðalagi?
3: Ég er ekki að fara alveg, ég er eitthvað í vinnunni, ég þarf að vinna.
2: Veitú, hvað er þú að vinna?
3: Ég vinn í að falla fyrir Reykjavíkbæ, þannig að það er
1: vók. Á, hvað gerirðu, heim og spyrja?
3: Það er að vinna við svona ýmis konar vandanir.
1: Já, vandanir. Það er vantilega pinn, já, það tengist fiski, Guðjón.
2: Já. Það eru landanir.
3: Já, landanir.
2: Já.
3: Í landanum, sko, en landanir.
1: Já, hann er ekki að vinna í landanum, sko. Hvað, hérna, og ertu bara í alls konar höfnum við það?
3: Já, bara út um allt land í raunni. Það er alveg að voru þú Akureyri, Dalvík.
2: Hefur þú landað í Vestmannaeyjum?
3: Já,
2: auðvitað.
1: Það væri skrítið en, hefur þú landað í Vestmannaeyjum, Guðjón? Stundum, þarftu bara að ekki alltaf segja allt sem þú hugsar, sko.
2: Nei, ég er frá Eyjum, sko.
3: Já.
1: Hvað hérna, er ekki fínasti peningur í þessu?
3: Jú, þetta er mjög gott, þetta er akkur sem vinna hann og bara vinna í sig, þetta er mjög góða peningur í þessu. Ef það fylgast vel, þá er það fáum við vel líka.
1: Já, sko, græðir þú á því ef að kemur fullur bátur af fullum fiski, þannig að þú græðir meir á því?
3: Já, við fáum greitt bara eftir tónum, það er bara hversu mikið skipið henni,
1: þannig
3: að það er bara, þannig er eitthvað
1: sem það. Og að vinna í svona löndun, þetta er alveg líkamleg vinna, það ekki?
3: Jú, jú, þetta er bæði líkanlega og, og mikið á nóttunni og, og já, annað þannig þetta er
1: Það með þú veist, þú ert ekkert á stimpilklukku, þú veist, þetta er bara, þetta klukkan þetta og
3: Já, þannig að þetta er akkvart fyrir unni, þannig að þú tekur þetta, þú veist Bara bara
1: fyrir tónni En færið ekkert sumafrí í það?
3: Jó, jó, það kemur að því, það eru svona kringu vestamælgina
2: Og hvað ætlar að gera í sumafrínu?
3: Það er svona, ég held ég farið að byrja að fara norður á Akureyri Jæja Það er því
2: að
3: Ég er akureyringur, ég kannski heyri stík smá í heimnum hjá
1: mér Já, þú ert frá Akureyri, það var alveg horrið
3: Ég er frá Akureyri
1: Hvað hérna, hvenær fluttir í bæinn?
3: Ég flutt í bæinn, þeir eru fjórum alveg séðan ykkur les
1: Já, ok, það er ekki lengra séðan
2: Til að landa?
3: Já, með alveg alls
2: Ég held þú hefði fyrst sko sagt að vanda eins og þú værir að vanda þig
3: Já, ég er alltaf því líka
2: Vindir ekkit vilja að fara eitthvað nánari hlutin en það?
3: Nei.
1: Sko, Akureyri er Sko, það er valla til skemmtilegri staður Sérstaklega á sömurinn
2: Ég verðilega verið sammála þarna
3: Þetta er geggjæður staður
2: Hefurðu farið á Vamos?
3: Já,
2: það er geðveikt, sko
3: Dóri, náttúrulega kongurinn Þannig, það er bara
1: Æ, við þetta kom Guðjón Smári 726 höru eða 730 höru fara á Vamos á Akureyri maður er hérna með sinni sínum Guðmund góður herðu hérna herðu og hvað séru, hvað er planið í dag? Og planið í vikunni, er það bara landa?
3: Það er bara, já, það er smá verðinu framöndu þessa vikuna, gára þessa viku og svo fer ég sum á þína stöðu
1: á geggjað átt það skilið maður Ertu hérna, ertu með konu, fjölskyldu?
3: Ég er single með eina dóttir
1: Já, ok Það er svo mentala að hitta hann eitthvað í fríinu eða ekki?
3: Jú, hún er einmitt fyrir norðan Þannig að þess að ég með hluta því að fara norður
1: Já, ok, geggjað
2: Hvernig er það? Ætlarðu svo að fara til einhverju annar að landa?
3: Já, það er alltaf á bakkettistunum
2: Æ, ég byrst afsökunum þessum Þetta var...
1: Erum varstu búin að hugsa hennan lengi?
2: Datt hennan í hugi gær, sko
3: Ég fann það Pappa fann
1: það
3: núna,
1: Anna Erum, elsku kúturinn minn, það var virkilega gaman að heyri í þér Og hérna, við segjum bara njóttu í löndunni og njóttu frísins Takk fyrir að hringja
3: Sumur eða stakur, hefur góðan dag
2: Við æðislega helsa, það er brennsla sem ætlar að henda sér í örsnögg skilabúð Mætið svo betur eftir öskam á stund
0: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass. Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
0: Egil Appelsín, þetta eina sannað þú
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
7: Welcome to the game
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
9: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is

0: Það er bara þannig, gleymt en ekki grafið í brennslunni eins og ávallt og hvernig ert í hérna svona, hvernig ert í gamalli tónlist, Guðjón? Hvernig tónlist ert í?
1: Sko, ég er þetta náttúrulega leiðilegast að svara í heimi, maður er náttúrulega alæta á tónlist, sko, en samt, sko, ég er rosalega alin upp við þetta 80s. Rosalega mikið 80s á mínu æsku heimili, þú veist. Þá erum við að tala um mikið powerballum eins og Bon Jovi. Svo líka rosa mikið hérna pappi hlusta bara á svona rólega How deep is your love, veist, þetta er Bee Gees og þetta.
0: Já, mikið þar þekkir alveg svona þessa eldri
1: já, hlusta. Já, mikið sko.
0: Sko, við erum að fara í lag frá árinu 1999. Þetta kemur út 1999 og þetta er Mexíkói sem að gerir þetta lag og mikill gítarsnillingur sem heitir Carlos Santana. Carlos Santana er fættur á þessum degi 1947, hann er 79 ára gamall í dag.
1: Jæja.
0: Og hann er enn að, hann er enn að. Og þetta lag kemur sem sagt út 99. Þetta gerir hann ásamt Wyclef Jean úr hérna hljómsveitinni Fugees.
1: Yes.
0: Þetta var risa smellur á sínum tíma og að því að Santana á afmæli dag þá einhvern veginn verðum maður að spila þetta lag. Þetta lag heitir bara einfaldlega Maria Maria og þetta er gleymdin ekki grafið og ég hugsa þetta einu bara að fara beintin. Þetta er
1: já,
0: nú skaltu hækka, Guðjón.
1: Ok.

0: Þetta er fallegt svona mánudegi til þess að byrja nýja viku yfir hásumarið. Carlos Santana, Vallef Sjón, Maria Maria.
1: Eðlilega nettur. Ég fór að googla næs.
0: Já, já, svo kemur hann sko, hann syngur mjög sjaldan í lögunum sínum sko. Hann hefur gefið útalum með, hérna, með mönnum.
1: Já.
0: Svo kemur hann að Búra bí, að
1: þetta búra bí. Já, já, svo stendur svona Woodstock sko, þá var hann, LSD allan tíman og hélt að gítarinn væri snákur. Og fyrsta rockstjarnan þess að opna sitt eigið cannabisbrand 2020 sko. Þannig hann er alveg bara rétt að byrja gæinn sko.
0: Já, hann er hérna, þetta er algjör snillingur.
1: Ekkert eðlilega nettur.
0: Ég held að þetta sé bara át og inn þetta lag. Við höfum ekki heyrt þetta allt og lengi.
1: Já, ég segðu.
0: Hins vegar hér, eftir augnablik, þá ætlum við að fara í umræðin og það er að nægja að taka þar. Það var þetta, sko, það eru margir sorgmættir í dag.
1: Nú?
0: Nú er alltaf HM búið.
1: Já, já, hvað gera fótboltaböllur eins og þú þá?
0: Höldum áfram með lífið sko, eftir rúman mánuð og byrjar hanski boltinn aftur, við erum með bestu deildina og það kemur, sko, góða við hérna fótboltan, það kemur bara eitthvað í staðinn sko.
1: Já, já, þetta er svona, ég er nefnilega lýtsari sko.
0: Hvaðan kemur það? Auðvitað er þú lýtsari?
1: Nei sko, að með allir félagar mínir voru að horfa á fótbolta í den. Þá var ég að, þú veist, ég er ekki alinn upp við fótbolta.
0: Nei.
1: Að því að pabbi er lýtsari. Þannig að sko, það var alltaf hort á boltan og ég er svona, mér langa alltaf, gauir alltaf svona, ég og pabbi horfum að Liverpool, ég og pabbi horfum að Manchester. Við pabbi horfum ekkert á boltan, því að ef hann horfði eitthvað á Leeds, þá hérna, fór hann bara í fílu, sko. Það gekk aldrei vel. En svo, svona, þegar Leeds dettur í Premier League, þá fer ég og pabbi svona, herðu, nú erum við að fara að fylgjast með okkar mönnum.
0: Sko, í rauninni, þú ert náttúrulega ekki fættur, sko, í rauninni bara þegar að hérna primetime Leeds var svona á 90, sko, það er ég mann eftir þeim, sko.
1: Mm.
0: Eru náttúrulega líka með primetime fyrir mig í rauninni líka og eitthvað í kringu það. En svona Leeds frá 95 til 2004, þá eru bara helviti góður, komnir í Champa League, margir helviti góður leikmenn að spila þarna og það er fyndna við það, það er nefnilega fullt af lítstuðnismönnu til á Íslandi.
1: Já, já, hann enda beint á móti þér.
0: Já,
1: akkurat. Harðast í lítsmaður sem þú finnur.
0: Máni Pétursson auðvitað sem var á X-inu, hann er harður lítsari.
1: Já, mjög harður lítsari.
0: Og eru margir þannig. En við ætlum að taka eitt tvölög og svo ætlum við að henda okkur í umræðinu og það er að nægu að taka þar að sjálfsögðu.
1: Heldur betur, ekki fara neitt.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna hjá mánudegi, í vika hafin og margir að fara í sumarfrí. Er í sumarfrí á faransfæti og brennslan er á tveimur stöðum í dag. Reykji G á Kirkjubæðaklaustri í sumrinu þar, Guðjón Smári á Suðurlandsbrautinni.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Já, sendum plóterinn bara aðeins út.
1: Hann er eitthvað djúpst.
0: Ertu hérna, ertu búin að fara eitthvað út á árinu, eitthvað erlendis?
1: Herðu, ég er búin að fara helling, ég fór hérna, það er alltaf verið að draga mig til útlanda í alls okay. konar
0: Já, var... alls vakalega erfitt að draga þig til útlanda, já, einmitt
1: Nei, ég fór hérna, var steiktasta misjón sem ég fór í Það var hérna Matti í væp í mér hérna fyrir árinu Sagði bara, herðu Guðván, það er svona vika í þetta, þú ert að koma með mér til Austurríkis að gegga sem afleysingar væp í after party í Eurovision Ég er bara, já, ég er svona, já, ok Ætli það ekki
0: Já, já, hendi er í það
1: Þannig að ég fór og spilaði þarna fyrir, sko Ég fór á gay klub
0: Það margir það?
1: Já, já, ég fór á gay klub í hérna Austurríki sem var eitthvað svona Eurovision after party Þetta var, sko, ég er ekkert jóka Nú hef ég aldrei farið á Eurovision og kannski oft fylst með þessu svona
0: Oh.
1: En ég hef aldrei upplifa geðvikina Svo er bara væp bókaðir og hérna, Hálfdán komst ekki út á óviðraðunlegum ástæðum Þannig að ég var svolítið kallaður í staðinn Og við fengum bara backstage passa Og fengum bara VIP miða Og vorum bara hérna, með öllu genginu Og þetta er rosalegt samfélagmaður Þú veist þetta bara trúa bara sko
0: Já, já, já, Eurovision fyrir marga Er ekkert grín, sko
1: nei, nei, þetta er bara insane dæmi Fólk er bara að býða í röðum og eyða bara 100.000 í VIP með Kem ég labbandi að nýni svo fíbli eitthvað Hvert þeim er í fríjan bjór? Alveg, sko Þannig að ég fór í þá misjón Svo fórum að spila þarna og gay club Og það er sko Það er örugglega besta krát í heimi Til að öskur syngja Það er sko ég,
0: Og þekktu er hérna Þekktu er róandi hér
1: Nei sko ég er ekki tjóka Veistu hvað væp eru stórir úti?
0: Já ég hef alveg heyrt það sko Þú veist þeir náttúrulega bara sló í gegnanda sko
1: Við erum að tala um það Að sko tveimur Nei einu ári eftir Eurovision sem þeir taka þátt í Þá sko setti ég mynd á Instagram Það sem að sást í einhverja byggingu fyrir aftan Þannig væp aðdáðunir voru búin að gera svona radius map um hvar hóteli gæti
0: hvar mögulega væri mögulega
1: Og svo byðu bara aðdáðunir eftir fyrir utan hótelið
0: Aha
1: Nei þú veist þetta er bara
0: Það var bara þannig
1: Í Austurríki sko Og þetta er bara lið sem bara grét og svo voru hörðustu aðdáðunir sem að flugu til Austurríkis til að sjá væp bara í hérna eftirparti Eurovision Svo sé ég svipin á þeim þegar þau fatta Þetta er náttúrulega ekki Hálfdán upp á sviði Þetta er bara einhver Guðjón smára drastli hérna frá Vestmanneyjum sko. Það var grátið
0: Já, því að Hálfdán var ekki En hinn
1: já.
0: Var
1: Já, já, Matti var, ég og Matti fórum
0: Matti var, já
1: Hálfdán er svona the sexy little bad boy
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að þau vildu
0: já,
1: sjá
0: Já, það hefur ævintýri
1: Það var ævintýri, svo fóru við sko Svo kemur litli bróður minn og Andri Björs og Snæður góðu vinur minn Þeir taka þá hugmynd að við förum saman til Amsterdam gengi sko Svona strákaferð til Amsterdam
0: já, já.
1: Þá hugsaði með mér sko Nú er maður að fara út í alvöru rugl Og ég var tilbúin að gera allan anskotan úti Upp að ákunnum marki náttúrulega Og svo voru þeir svo mikli kettlingar Þetta var rosa mikið bara fyllirisferð sko
0: Já, já.
1: Það var bara að fara á barinn og hérna Mér langaði bara svo að sjá eitthvað skrítið Þú veist, maður sá alveg skrítna hluti En ég hefði vilja sjá þá ennþá skrítnari
0: Já
1: Svo fórum við konan bara um daginn á Harry Styles tónleika í London Hann með eitthvað 12 tónleika í röð
0: Akkurat
1: Það var, hérna, hann var ekki eitt sérstakur sko
0: Sko, hann er... Svona, þetta er svona tvennar sögur annarkvort elskar hann eða hérna meikar hann
1: já,
0: ekki sko
1: Já, ég nefnilega, mér finnst hann geggjar og hann á svo ógíslega mikið af góðum lögum
0: Það er málið
1: En málið er bara líka með þetta það er svo mikið kvöld í kringum þetta að sko, þú veist maður fyrir hvert lag sem hann tekur þá er eitthvað svona athöfn allt í einu leggjast allir á gólfið og þetta er bara 20-30.000 manns leggjast á gólfið og horfi upp í lofti og ég er náttúrulega skil ekkert svona þarna kemur áttræði gamli kallinn í mér standið bara upp á horfið, hvað er þetta maður?
0: Já, já, já, já
1: ég satt bara og held í mig og labbaði bara valtur út
0: Það er gott Herru, fyrir þá sem eru að fara að ferðast þá má segja að það eru miklar bigblæðingar, veistu hvað bigblæðingar eru Guðjón?
1: Ef ég ætti að giska þá er svona vont veður að dettin hér og þar.
0: Nei.
1: Nei.
0: Byggblæðingar eru semst eitthvað sem er á vegum. Þá er þannig þá búið að vera heitt og þá fer bara malbyggið að blæða.
1: Hefur
0: og
1: það eitthvað tíma gerst á Íslandi?
0: Já, já, já, það, hérna, það er ekki gott sko, að því að við erum náttúrulega erum með Temu Malbygg á Íslandi og hérna þegar að veghitin verður og mikill er heitt á okkur stöðum þá, hérna, þá byrja bara malbyggja að blæða og þetta er eiginlega bara dauði fyrir dekk og bíla sko.
1: Þetta við aldrei heist áður
0: og bara til þess að segja það þá eru miklar byggblæðingar semst á 30 km kafla vestan við Jökulsárlón mikill hiti verið á svæðinu og verður áfram næstu daga og ferðamenn og aðrir beðnir að fara ekstra varlega það búa að merkja og ef þetta fyrir dekkin hjá þér þá ertu eiginlega svolítið bara fókt sko.
1: Nú byrju hvað þetta að fara að gera, bara rífa upp dekkin?
0: Já, þú veist í rauninni bara þú veist þetta, þú veist bara, þú ert bara keyra, nánast bara malbyggi verður bara blautt og svo festist það bara á dekkjunum hjá þér.
1: Til hvers er kílómetragjaldið? Veist hvað erum að gera þetta? Veist, já, það er bara skattur og skatt og svo tökum við kílómetragjaldið ofan á þetta svo erum einhver Temu grjót hérna, hangat út allan bæ.
0: Við hérna, þetta er eiginlega bara efni heilan þátt að ræða vegakerfið á Íslandi sko. Við höfum bara ekki tímið það sko. Við þurfum að taka hérna síðan eftir smástund þá þurfum við að ræða auðvitað úrslitaleik HM, nú er HM búið. Við þurfum að fara yfir hálfleiksjóið, hverjir stóðu sig best, hverjir stóðu sig verst og mögulega opnum við fyrir síman og fáum hérna álit fólks. Við þurfum að taka örstuttar auglýsingar og höldum svo áfram.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúb ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Gráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
9: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
13: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
14: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Það er bara þannig, brennslan á mánudagsmorgni. Vikan að fara stað og margir að Já, margir að ferðast, margir í sumarfríi og þar fram eftir götunum og já, við förum svona aðeins yfir veðrið núna næstu daga þá er þetta svolítið þannig að það er svolítið misskipting í veðrinu eftir landshlutum og, kíkjum núna bara á daginn í dag til dæmis það sem ég er við erum að tala 20 gráður og heiðskýrt á Kirkjubæjarklaustri
1: Jesus!
0: Og það fer í 24 gráður í kringum Jökulsárlón í dag við Kvískir og þar það er að vera í kringum 20 gráður á höfn í Hornafirði hitinn á Egilstöðum getur farið í 24 gráður í dag og í Reykjavík verður hitinn mest 12 gráður
1: Há, frábært! Geðveikt!
0: Eins og ég segi, þetta

0: Já, ok.
1: Og á laugardaginn næsta, ef að allt gengur eftir, þá er Reykjavík með heitasta daginn á fer hitin í 18 gráður hjá okkur.
0: Já, já.
1: Það með þetta er alltaf að koma.
0: Ég þarf bara einn og einn dag.
1: Já, við hérna höfuborgarbúar erum vanið því að við þurfum bara 2-3 daga og þá erum við bara hamingjusamasta þjóð í heimi.
0: Já,
1: já. Horfður á hérna, horfður úrslitaleikin í gær?
0: Ég horfði úrslitaleikin í gær, en ég nefnilega sko, ég horfði ekki nóg mikið á fótbolta. En ég auðvitað tekur maður heimsmeistara hérna, úrslitin. Ég verð að segja, mér finnst svo leiðilegt þegar leikir hérna, eru 0-0 allan tíman.
1: Já, það var svo sem alveg vita í gæra þetta er svona smáloka, þú veist, mikið undir og,
0: Já, hérna, auðvitað
1: En til þess að hérna, fyrir þá sem ekki vita, þá náttúrulega urðu spánverjar heimsmeistarar í gær eftir úrslitaleik við Argentínu unnu 1-0 og eftir framleikingu Ferran Torres skoraði eina markið og það var mikill hiti í mönnum Lionel Messi sennilega að spila sinn síðasta leik á heimsmeistaramóti.
0: Ég fann svo til með honum.
1: Já, já, auðvitað. Ég meina bara besti leikmaður allra tíma og hérna það verður mikill sjónarsviftir af honum á svona hérna stórmóti en
0: já.
1: Hérna En Spánverjarnir áttu sigurinn skilið, horfðu á hana leik í gær og Argentínumenn áttu lítinn séns og hérna voru ekki mikið að sækja og Spánverjar hérna fyllilega verðskuldaðir heimsmeistarar en mesta umræðan samt núna eftir þennan leik er í rauninni eitthvað sem hefur aldrei sést áður á HM.
0: Jú.
1: En það var svo kallað halftime show.
0: Já.
1: Þetta er vel þekkt sko í NFL heiminum sko þegar Super Bowl, þá er svona hálfleiks sjó.
0: Alltaf eitthvað hugers.
1: Já, en þetta hefur ekki verið gert í fótboltanum og það var alveg hálftíma hálfleikur í gær.
0: Já.
1: Og það komu þetta margir artistar, við erum að tala um
0: Madonna,
1: Shakira, Bieber, geggjaði Ronaldo og Ronaldinho voru að nokkrum bíla keyra, illa svalir og sko, ég var rosalega mótfallin þessu fyrst því ég vissi að þeir eitthvað svona halftime show ég sagði, akkur þurfa bandar ekki að menna eyðilegja allt þetta er ekki tekt í fótboltanum sko. En svo bara hérna í þessu sjó í gær, þá var þetta bara helviti skemmtilegt.
0: Já, ég hefði gaman að þessu, ég hefði bara vilja sjá betri lög. Veist, hvað já, er ekki sko, Madonna að taka nýja
1: hvað lag tók til dæmis Justin Bieber veist, hann kom með gítarinn, hann var svalur sko. En hvaða lag tók hann?
0: Ég veit, það var eitthvað sko, þetta er eitthvað trendla á TikTok, eitthvað halleluja. En þú veist, gamli, þú ert að koma einna á hálfleik í HM, taktu baby og þegiðu.
1: Já, mér fannst þetta rosalega skrítið, þú veist, að því að þetta byrjar vel, hann, þú veist, þetta Ted Lasso karakterinn, þú veist, hann svona réttir honum, sko, ekki klúðra, þú veist, engar áhyggjur, gerðu okkur stolt á eitthvað svona, hann tekur svo gítarinn og ég býst bara við ykkur í svona, ykkur bara svona neglu.
0: Já, já.
1: Og þetta var rosalega furðulegt atriði. Svo bara strax og eftir kemur Shakira bara með veist, bara alla mjaðmarhefingarnar bara geggjað, ógeðslega gott og hérna ég svona
0: Mátti hann ekki raka sig kallinn?
1: Jú.
0: Hvað er þetta skegg sem hann Bíberin er að vinna með?
1: Ég veit ekki, en sko hann virði samt bara að vera á góðum stað.
0: Já, í meðal við það sem maður hefur séð af honum sko.
1: Já, ég held honum líði bara vel í dag stráknum og hérna
0: að vona það
1: bara í góðum feeling. En Madonna, god damn.
0: Já,
1: hvað er Madonna gömul?
0: Er hún ekki 60 eða eitthvað?
1: Herðu, ég var bara að pæla í þessi gær. Bítu.
0: Hún lítur út fyrir að vera, þú veist, ekki eldri en svona 33 ára. Svo er gellan bara einhvern veginn 60, bara feska að spila og hálfleika Madonna.
1: Hún er Nei, Guðjón Smári, hún er 60 og 7 ára gömul.
0: Hvað segja krakkar þá?
1: Hún verður 68 ára í næsta mánuði.
0: Herðu, þetta kallar á 1-6-7.
1: Herðu, þetta er rosa bara.
0: Er gellan að verða 70?
1: Standið á henni og bara, þú veist, hún var ekkit eðlilega svölan í gær sko.
0: Nei, líka til að setja þetta in perspektiv, þá var ég og Andri að gefa út vídeo á TikTok, nei, á Instagraminu og TikTok hjá FM með einni 72 ára glæsilegri konu sem hjálpaði barnabatninu sínu að vinna 2 þjóðatíða með það. Sú kona var í sko með göngugrind og hún er 72 ára. Svo er Madonna bara hérna looking like a snack
1: bara. Hoppa svið bara úrstættaleg HM.
0: Það er rosalegt sko.
1: Hins vegar, það sem ég fann standa upp úr í þessu halftime showi, það var BTS þegar þeir duttir.
0: Já, flottir maður.
1: Þetta er helvítið góð grúpa.

0: Já, ég veistu, ég er drullu gaman að þessu K-pop dæmi, sko.
1: Þeir voru ekkert eðlilega, eða þú veist bara, þetta var svo svalt atriði hjá þeim.
0: Algjörlega. Ég elska líka maður sér að þeir kunni ekki ensku og þeir eru bara búin að læra hrynjandan í laginu. Það er það sem ég finnst svo ógislega gaman.
1: Ég eiginlega bara stóð upp úr stólnum í gær þegar við vorum að horfa þetta í fortjald í gær bara þegar þeir byrjuðu að syngja, ég bara, herru, god damn. Þetta kom svona eiginlega bara mest skemmtilegt óvart, sko.
0: Já, ég er gaman að þessu, sko. Ég er bara mest leiðilegt, sko. Konan var svo ógeðslega spennt fyrir bíbernum. Ég heldur sér aðeins, sko.
1: Voru það allir hérna, við vorum sko 20 eitthvað inn í þessu fortjaldiðin í gær.
0: Já, já.
1: Og horfa á þetta, þá voru allir að bíða eftir Justin Bieber. Svo kemur hann hérna með gítarinn og svo bara, what the hell.
0: Tók góðar 90 sekundur, sagði halleluja og labba út á sviði, sko. Það var bara ekkert að frétta.
1: En eins og áður sagði, heimsmeistaramótið er á enda. Nú fer svona allt að fara í eðlilegt horf. Nú fara leikmenn að fara að gera sig klára fyrir nýtt tímabil í enska. Það var hún allir sér búin að tryggja sér áskrift af sín sport.
0: Eldur betur.
1: Það er heimili enska fótboltans. Við ætlum að taka eitt, tvö lög og þú ætlaði svo að henda mér í orðabók unga fólksins.
0: Ja, kom með þessu.
1: Það er bara komið þessu.
0: Ég vil til ja. Ekki fara neitt og haldu hér á topp tónlistastöðinni Guðjón Smári og Rikki G í brennslunni til klukkan 10 í dag. En eins og við segjum, í Guðjónabænum ekki fara neitt.

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna á mánudegin. Það er 20. júli í dag, styttist í verslunamanna helgina. Og það er komið spenna. Og málið það að núna sér maður svona aðeins fram í tíman. Því að það eru nákvæmlega núna í þjóðatíð 11 dagar, 6 klukkustundir, 8 mínútur og 40 sekúndur.
1: Pældi hvað er styttist alltaf í þetta maður.
0: Það er komið að enn einni þjóðatíðinni. Og já, sko, ég, nú er ég þannig að þó ég verði ekki eigum nema bara í útsendingunni hérna á föstudeginum,
1: já,
0: þá vona ég svo innilega að hérna að þjóðatíð fái gott viður.
1: Já, ég
0: nefnir sko, það er bara skilið.
1: Ég er búin að fara það oft. Þetta er eiginlega alltaf bara af á. Þetta er bara fínt, gott viður, ekki það gott, gott og ekki það gott, en það er samt sama hversu þú veist slæmt það er. Ég meina í fyrra það var svo vont veður að bara sko tjaldi hjá litla bróður mínum fauk upp í loft. Það var samt gaman.
0: Sko, var það ekki bara á föstudeginu samt? Þú veist, slappið það svo ekki á laugardeginum og sunnudeginum og...
1: Jú, þetta var alveg brútal hérna föstudagskvöldi. Það var bara, já, þú veist, ég þurfti að hjálpa einhverri sko, einhverri 16 ára að rata heim til sín. Það var svo vont veður. En svo bara restina var bara fínt sko.
0: Sko, förum maður að segja þetta, því ég er hérna með veðurstöð.
1: Já.
0: Og er náttúrulega lítið að marketa núna. En ég sé þjóðatíða vikuna, ég, sest, ég sé fram á laugardag sem sagt um verslunumanna helgina. Og samkvæmt langtímaspá þá lítur þetta bara mjög vel út.
1: Já, ekki.
0: Á fimmtudeginum eru 14 gráður, 4 metrar á sekundu og léttskýjað.
1: Já, talaðu við mig maður.
0: Á föstudeginum eru 14 gráður, skýjað en 2 metrar.
1: Herðu.
0: Á laugardeginum 13 gráður, 3 metrar, skýjað. Engin, það er engin rigning í kortunum eins og staðan er akkurat núna.
1: Já, þetta líst mér á. Það er nefnilega líka bara, þú veist, ef við losnum við rigninguna, þá erum við bara góð. Þá breytir ekkit annað máli.
0: Sko, og málið það með þess að þó að rigna þess að þjó, það er bara partur af, það er bara partur af hátíðinni, sko.
1: Auðvitað. Það er, ekki, það er ekkit stress.
0: Það er núll stress þarna. Herru, hvað ætlar að, þú ætlar að niðurlægja með það ekki?
1: Herru, jú, það er komið að ég förum aðeins yfir hvað kann Rikki G í orðabak unga fólksins. Ertu eitthvað til þín í unga fólkinu?
0: Sko, dótti mín sem er 12 ára, hún, já, hérna kemur stundum með eitthvað svona slöng á mig, sko.
1: Hvað kanntu?
0: Og, sko, ég kann alltaf 6-7. ég kann, hérna, ég kann slay. Okay, slay. Það er mikið verið að vinna með það á mínu heimili. Okay, slay. Ég kann ekkert mikið meira það sko.
1: Ok, áttúrulega farið við nokkra hluti. Svo til dæmis bara, hvað þýðir Phantom Tax?
0: Æi, þú veist, ég hef aldrei heyrt þetta. Hvað sagðiðu? Phantom Tax.
1: Þannig þetta gæti verið, við keiftum okkur sikkort tilbúði. Gæinn Phantom Tax sagði mig. Og ég með sko valkosti.
0: Ok.
1: Fyrsti valkosturinn að Phantom Tax er laumuskattur, eins og til dæmis kílómetragjaldið.
0: Ok.
1: Tvö, það er að stela smá mat af félaga. Eða þriðja, að borga fyrir félaga á þess að láta vita. Gæinn hendi bara í Phantom Tax.
0: Ég ætla að segja þetta sé þriðja og síðasta. Þú tókst reikningin fyrir félagan.
1: Að borga fyrir félagan svo láta vita. Nei. Það er að stela smá mat af félaga. Þannig að segjum að plöturinn fái sér hamburgar tilbúið með franskum. Þú tekur 2-3 franskar. Þá myndi hann segja, bro, hendi bara í Phantom Tax.
0: Ég skil ekki, hvernig verður svona til?
1: Þetta, sko, ég veit sögun af þessu. Þá var það streamer sem heitir Kaisenet eða eitthvað svoleiðis. Hann var að streyma. Og félagans sem heitir Phantom, kom alltaf og tók mat hjá hann og sagði, Phantom Tax. Þannig nú byrjuði allir bara að segja, þetta er bara sami 6-7, það er bara einhver gæði sem sagði, hversu hávaxin ertu? Svona 6-7.
0: Og þannig var það bara til.
1: Það er sko, það sem ég teki eftir með svona slangur og alls konar hjá orðabók unga fólksins. Ég er alveg búin að sjá þennan lið bara á bylgjunni bara einhver 10 árið eitthvað. Þá snýst þetta svolítið sko því minni meiningu sem þetta hefur. Því skemmtilegra. Að því að þá kemur alltaf fullorðna liði svona, hvað er málið?
0: Það með ég veit núna Phantom Tax, þá er þetta hérna, hýrðu eitthvað smá mat af félagunum.
1: Segjum að Valdís er búin að græða hambúrgar og þú kemur og hérna, tekur 3-4 bita. Það segir Phantom Tax.
2: Okay.
1: Ertu líklegur í það?
0: Ég ætla að skrifa þetta niður. Ég ætla að gera þetta við eitthvað nýndi kvöld.
1: Þú verður að henda á Instagram story þar sem þú ert að stela og fór taka Phantom Tax. Það er alveg á hreinu.
0: Ég er búin að skrifa þetta niður. Phantom Tax.
1: Númer 2. Hvað þýðir cooked eins og að segja bro, ég er cooked? Það var það fyrsti valmöðlíki.
0: Já, þetta við heirt, ok.
1: Fyrsti valmöðlíki, hei, ég er í djúpum skít. Annar valmöðlíki, ég er orðið frekar góður í einhverju. Eða sé, ég er mjög svangur. Hvað þýðir að vera kökt?
0: Sjáðu fyrsta kostin aftur.
1: Fyrsti kosturinn er ég er í djúpum skít.
0: Ég held að sé nummer eitt.
1: Það er bara, hár rétt hjá.
0: Það ekki?
1: Jú. Bara bro.
0: Vá, ég er kökt.
1: Það var bara, þú veist, þú ert búinn, sko.
0: Já.
1: Þú ert komið eitt á tveimur, þá er það þriðji. Ef þú ert að halda þér svona yfir meðalagi, þá spyr ég hvað þýðir að vera locked in?
0: Locked in?
1: Já, hefur þú heyrt þennan?
0: Með kostina. Já, ég hef heyrt þetta.
1: Valkostur 1, ég er fastur einhver staðar inni. Valkostur 2, ég er 100% einbeittur. Eða þriðji valmöguleiki, ég er komin í samband. Að vera locked in?
0: Þetta hef ég heyrt hjá einum góðum frænda, 16 ára, sem er komin með kærustu. Þetta er bara að vera komin í samband.
1: Rikki, come on. Hefur ekki heyrt þess að gauðra, Beggi Másson alltaf, lengst uppi, læstir inni. Þetta þýðir bara fókus.
0: Jesus.
1: Þetta þið basically bara segjum að ég ætla að taka mig alveg á og fara að drífa mig í ganga á TikTokjun og svoleiðis. Þá ætla ég að læsa inni, það er lokkin. En þú getur komist í 50% núna þegar ég spyr sko hvað þýðir tæsi.
0: Set einu sinni.
1: Hvað þýðir tæsi?
0: Tæsi?
1: Eða type shit, tæsi.
0: Ok, hvað er með valkostina grunum góður? Þetta hef ég aldrei heyrt.
1: Númer eitt, já svona dæmi eitthvað. Annar valmöguleiki tæsi, hæf vondlikt. Þriðji valmöguleiki tæsi er leiðinlegu dagur.
0: Gott með nummer eitt. Hver er valmöguleiki eitt?
1: Já, svona dæmi bara.
0: Tæsi, bara dæmi?
1: Já, bara svona dæmi.
0: Jesus Kristi.
1: Hvað heldur þetta að sé?
0: Ég ætla að segja síðasti valmöguleikin. Bara
1: leiðinlegur dagur.
0: Já. Það hlýtur bara að vera.
1: Nei, það var mest miðaldra svarið af öllum. Þú velur alltaf það. Tai Chi, heyrðu, er það ekki bara leiðinlegur dagur?
0: Jesus, hvað var þetta fyrsti valmöguleikin?
1: Já, eða? Bara svona dæmi.
0: Bara svona dæmi, Tai Chi.
1: Já. Þetta er bara, þú veist, heyrðu, Rikki að mæti útvarpið? Já, bara Tai Chi. Jú, bara Tai Chi, bara mæti útvarpið.
0: Það hverju segir maður ekki bara boring dagur.
1: Ég bjóð ekki til sko.
0: Hver býr þetta til? Er þetta bara allt TikTok bara?
1: Þetta er bara TikTok, þetta kallast sko brain rot. Af því að ég íti undir. Þetta er eins lítil merking og hægt er. Þá förum við yfir í næst síðasta. Hvað þýðir Ohio?
0: Ohio?
1: Ég er með þrjá valmöguleika.
0: Ok.
1: Nei, A, eða nummer eitt, það er bandarist ríki.
0: Já, annar sem það er
1: annar valmöguleiki á Ohio. Eitthvað ótrúlega skrítið eða absúrt. Þriðji valmöguleikin á Ohio er að fara einhvert að því bara.
0: Ok, maður nú segja þetta er alltaf ekki fyrsti kosturinn því að þú veist
1: bandarist ríki.
0: Þetta er náttúrulega state. Þetta er náttúrulega ríki en þú veist þetta slangur er að koma út af ykkur, sko. Hvað var nummer 2?
1: Eitthvað ótrúlega skrítið eða absúrt.
0: Ohio. Þetta er ógst Ohio.
1: Ohio. Okay.
0: Og hérna, þriðja var
1: þriðji, að fara einhvert, að því bara
0: Ohio. Já, bara stakkur eru að fara þarna. Ohio bara.
1: Rikki fó bara kirkjubæðu klustur. Bara hvað Ohio á þetta?
0: Ég ætla að segja þriðji. Síðasti valkostur.
1: Þriðji, það er ekki geð sem velur alltaf mest miðaldra svarið. Það er eitthvað ótrúlega skrítið eða absúrt.
0: Erum með eitt svar rétt?
1: Með eitt svar, ég held um myndir valta yfir það þú tókst fyrsta sko. En Ohio, þetta er talað um sko, ef við farið beinustu lýsingun þá var þetta Ohio skipið í Riz dæmi sko. Það eru komin í yngsta stigi sko. En Ohio þýðir bara ekkert í raun og veru.
0: Bara, já.
1: Steikt. En það var það síðasta og þetta er minn uppáhalds.
0: Ok.
1: Hvað er að frame mokka einhvern?
0: Í hvað þetta er ókvæslegt orð?
1: Að frame,
0: frame mokka.
1: Að frame mokka einhvern. Og fyrsti valmöguleikurinn. Okay. Að gefa vin mynd af ykkur í ramma.
0: Okay.
1: Seinni valmöguleikinn á að frame mokka er að fara bara svolítið fresh í morgun sólina og grípa daginn. Þriðji valmöguleiki að frame mokka er að fara óþarfa myndalegur út í daginn í þeim eina tilgangi að eyðileggja fyrir einhverjum öðrum.
0: Þú veist, þú ert bara ekki það gáðar til þess að búa til þriðja valmöguleikan sko, þetta var svo langt sko, það hlýtur að vera þriðja valmöguleiki núna.
1: Það er bara hárið að þjóður, að frame mokka, segjum sem svo að við segjum að fara, segjum þegar ég mætti færtur samanlít, að ég hefði mætt bara allt og flottur, ég er búin að fara í spreitan, ég er búin að lita á mér hárið og köp mér ný föt og þú bara
0: basically taka þöndir eða mér.
1: Soltið, þú bara svona, ert að grínast, þú veist, má ég ekki vera flottastur? Nei, ég viljandi kom og eyðilaði fyrir þér hversu flottur ég er.
0: You took my thunder,
1: þetta er pínu svona, segjum að gellur talmynda mikið, segjum bara ok, gellar að gifta sig. Og það er önnur gella, mætir bara eins og mesta skutla sem hún hefur verið. Þá er svona, hey bro, ertu bara frame mokka með hérna? Ertu bara viljandi erinn að skemma fyrir mér?
0: Herruðu, þetta er enda bara skemmtilegt orð. Herruðu, djúlar ég að fara að frame mokka þetta ammali maður.
1: Nei, ég er að segja, ég noti þetta mikið, svo til dæmis ef ég er að fara að mæta einhvert. Eins og til dæmis nú er eitthvað ammali helgina, ég er að fara að frame mokka, það er alveg á hreinu.
0: Já. Þú ætlar sem sagt að mæta og þú ætlar að vera kallinn.
1: Já, svo er nefnilega sko upprunlega er að mokka. Það er að þú veist, hefur ekki séð gauðir sem eru svona göttsætir á TikTok, eitthvað svona með kjálkabinn úti, einhverju svona vinnból og eitthvað. Það er svona gauðirinn er bara mokka, hann er bara ekkert eðlilega mikið hérna að reyna að sína hvað hann er sætur. Sem er allt í góðu.
0: Þannig að hann kemur frame þá?
1: Já. Ég veit ekki alveg hann frame okki kemur, en svo kemur frame okki þangað að þú ert farin að skemma vísvitandi fyrir öðrum sko.
0: Já, þú sést, þú tekur ákvörun, herri, ég er að fara að mæti þetta ammali á laugardaginn og ég ætla að vera, ég ætla að taka ammalisbarnið og ég ætla að taka alla athyglina af ammalisbarninu.
1: Ég ætla að skeina plöternum í ammalinu hans því ég er svo fokur.
0: Herri, já, ég er allavega einhvers meira vísari eftir orðabók unga fólksins en hins vegar ætli ég að fá að vita hvað Guðjón Smári veit um Ísland, okkar fagra land eftir smástund.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
11: Klippi kortin í skopp fást á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
12: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

0: björt og brósandi á mánudegi og hér eftir örskamma stund þá fáum við okkar bestu konu, konan sem veit allt um Hollywood, Birta Líf og ég búinn að vera spenntur bara mæti hennan þátt í sumarfríi því að mér langa svo að fá hennar skoðun á hálfleiksjóun í gær
1: Já, já, já
0: Og hvernig hún lesi í þetta, hver stóð sig best, hver stóð sig verst Og þar framöyntu götunum Tökum eitt lag, Birta Líf og slúðrið hér eftir augnablik

0: brennslan á mánudegi. Klukkuna vantar 15 mínútur í nýju. Velkomin á fætur, þú varst að vakna. Rikki G og Guðjón Smári. Rikki G stattur á Kirkjubæjarklaustri, Guðjón Smári í Reykjavík, Suðurlandsbrautinni. Og við erum komið með okkar besta konu, Birta Líf Mætt með slúðrið. Velkomin Birta.
1: Takk fyrir.
0: Og já, fyrsta sem ég langa bara að spyrja því, því ég mjög spenntur. Hvernig fannst þér halftime show í fótboltaleik?
1: Sko, það náttúrulega rosalegt að ég sé fara að tala fótboltaleik fyrir að fyrsta. Galið. En hérna, þetta var, já, ég hef hort kannski á svona tíu leiki á ævinni og þetta var einn af þeim í gær. Mm-hmm. En það var náttúrulega því ég ætlaði bara að sjá Justin Bieber.
0: Já.
1: Það var svona planum mitt. Ég vissi alveg að hann væri að fara að vera í mínútu.
0: Já.
1: Eða 90 sekundur.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, ég vissi alveg að hann fengi stuttan tíma, auðvitað hefði ég viljað miklu meira, en það sem gerði mig og marga aðra reiða er að ok, Bieber fær hérna 60 sekundur, 90 sekundur, af hverju eru brúðurnar með lengri tíma?
2: Já, grínsmar.
1: Veistu hvaða rugl, sorry, ég veit þetta er bara bring family together og ást og allt það, en sko eitthvað puppet show.
2: Já, bara Kermit the Frog mætur.
1: Soldi galið, soldi galið.
0: Já, svinkan hérna, já, úr brúðu dæminu. Hvað hérna, ég skil ekki alveg konceptið á bakveg þetta.
1: Nei, ég skil það ekki heldur, ég veit ekki alveg af hverju það, þú veist, að því að þeir, þetta átti að vera 6 mínútna halftime show.
0: Já.
1: Við vorum að tala um auglýsingarnar sem voru sýndur undan, voru lengri.
0: Já.
1: Heldur en 6 mínútur. 6 mínútur, þú ert búin að tróða inn, sko, Madonna, Shakira, hérna, þú veist, ég veit ekki,
0: BTS
1: Burna Boy
2: sem alltaf lipsingaði allan tíman sko.
1: Já, og svo iSat og Speed sem að við fengum ekki að sjá.
2: Nei, hvað var það?
1: Við mistum sem sagt, ég veit ekki hvort það sé rúfakennaði hvernig það var. En í útsendingu fengum við ekki að sjá byrjunaratriðið.
2: Já, hvað er það?
1: Ég skil það ekki. Við byrjum á Madonna en þetta byrjaði allt öðruvísi.
0: Nú?
1: Já, þannig við mistum af ykkur heilum hérna performance þar af þessum 6 mínútum. En hérna, já, þú veist, þetta var bara, ef ekki bara öll verið reynskilin, þetta var ekkit sérstætt.
2: Nei, þetta var svolítið mikið rugl, sko. Við vorum einmitt að tala um það áðan, sko, þú veist, af hverju að taka þetta lag? Ertu ánægð með lagið?
1: Bieber.
2: Já.
1: Ó, þú veist, þetta er svo fallegt lag.
2: Já, já, já.
1: Ég get aldrei mætt þetta og vera eitthvað ekki ánægð með Bieber. Það Nei. Er bara að vera mjög erfitt fyrir mig.
2: En, galið.
1: En hérna, Everything Hallelujah er náttúrulega bara mjög vinsælt, ógislega flott. En svo líka, fannst ykkur ekki áhugavert að BTS tók ekki sitt eigi lag?
2: Er þetta ekki þeirra lag?
0: Dynamite?
1: Nei.
0: Nú?
1: Er ekki Tayo Cruz lag?
2: Nei, það er annað
1: Þetta er þeirra lag.
2: Já.
1: Ok, ég var ekki að skilja þetta.
2: Þú ert að hugsa
0: að þeirra Dynamite.
2: Já.
1: Ok, það er gott.
0: Þeir eiga Dynamite BTS. Mér fannst þeir eiginlega bara svona, ef ég var reynskil, mér fannst þeir bara svona pínu standa upp úr, sko.
1: Ég er alveg sammála.
2: Riki stóð upp, sko, og bara dansaði með.
1: Já, gott, ég fíla það. Já, ég sammála, þeir eru ógislega flottir og mér fannst það kýra sem hún er náttúrulega alltaf bara geggjuð.
2: Já, ég elska bara þegar Burna Boy var með henni. Hann gleymdi alltaf að rappa í mikrofónin.
1: Já, ég held honum svolítið svona frá.
2: Ég held honum frá, en samt kom söngur. Það væri svona, mjess.
1: Gleymdi að þetta var live, sko.
2: Já.
1: En hérna, en já, þú veist, þetta var samt var þetta alveg flott.
2: Já,
1: það, en
2: já.
1: Ég meina, þú veist, þetta hefði alveg mátt vera bara 1-2. Það við hefum ekki þurfst að dreifa sig svona mikið á milli. En alltaf Madonna líka með neglu að vera með þarna Ronaldo og Ronaldinho.
2: Akkurat.
0: Það fannst með geggja
1: aðrið þegar þið
0: voru aðna á bílnum, sko. Djöfull að það svolt.
1: Hefur þið séð tvo hamingjusamari menn?
2: Aldrei. Nei, ekki smá gaman, maður.
1: Já, þeir voru að elska þetta.
2: En hvað finnst þér skeggja á Bíbernum? Hvað, hefðan mátt að raka sig?
1: Æ, þú veist, tekum hann ekki eins og hann er.
2: Já, er Bíberinn eini gæinn sem má mæta bara einhvern veginn órakaður og allir bara einhvern veginn, hann er bara Bíberinn?
1: Já, 100%.
2: Þú veist, ef ég hefði mætt órakaður upp á svið, hefur þú satt það sama?
1: Örugglega ekki, Guðjón, því erum við verið bara að heyrði.
2: Gamli, rakaðu þið þarna?
1: Nei, en hann er bara einhvern veginn svona, þetta var líka kannski svona part að ég vera svona soft og mjúkur þarna og vera eitthvað svona laid back. En eitt í þessu, ég heyrði að þessu öll að gera þetta for charity. Þannig að þau hafa öll gert rétt. Þetta frítt.
0: Já, yes. Það var rétt. Þetta er verið að safna fyrir svona, þetta er svona HM Foundation fyrir krakka, sem sagt, svona knaspinu skólar út um allan heim.
1: Ég veit.
2: Yes.
1: Þannig að þá skilum við alveg.
0: Til þess að fá börn í fótbolta.
1: Gæðum við flott. Og þá skilum við alveg, ok, Bieber með 90 sekundur, Madonna eitthvað smá, þú veist, ef þeir eru að gera þetta frítt.
0: Þetta var gert til þess að safna pening.
1: geðvikt.
2: Það er nú fallega gert.
1: Já, en það er nú meira sem gerðist líka í hérna vikunni, þótt að þetta sé nú það stærsta sem fólk er alltaf væntanlega að ræða núna. Mm-hmm. En hérna, fyrir alla Kardashians fans og alla sem að fylgst með Keeping Up og allt þetta, það voru sorgafréttir í vikunni.
2: Hva?
1: Þegar hún Mary Jo eða MJ, mamma Kristjanar, lést.
2: Nei.
1: 21 árs, 16. júli, já. Og í alvörinni, þið sem... Og ég veit að allir þeir sem eru hlusta sem hafa fylgst með Kardashians, þið vitið hvað þetta ristir djúft í hjarta Kristjanar og hjarta Kardashian fjölskyldunar. Þannig að þetta er búið að vera smá erfið vika.
2: Ég get ímyndað með það.
1: Já, við minnum saknina mikið. MJ var stór karakter, sko.
0: Já. Var hún alveg, kom hún alveg fyrir í þáttunum og...
1: Já, mjög mikið, sko. Og
2: okay.
1: mikið viðtölum og var ógeðslega hress þrátt fyrir aldur, sko.
2: Já.
1: Svo var það hann Jay-Z, sáu það hann búin að vera með tónleika í New York.
2: Nei.
1: Og ég hefði ekki stadium.
0: Okay. Þau voru á leiknum í gær hjónin eða ekki?
1: Jú, þau voru á leiknum í gær, hann er nýbúin að klára þriggja kvölda tónleikaröð og á síðasta kvöldinu, skilsmur hafi verið síðasta kvöldi, þá kom óvænt á svið engin önnur en Rihanna.
2: Oh.
1: Í fyrst skipti í tvö ár.
2: Já, hún er ekki að gigga.
1: Ekki neitt.
2: Hún er ekki svona að gefa út lög eða neitt.
1: Nei,
2: sko.
1: Ekki neitt sem tengist tónlist.
2: Fáránlegt, sko.
1: Og hún mætir þarna og þið getið ímyndað ykkur hvað bæði
2: internetir
1: og bilunin. Já, það var allt geðbilað, sko. Hún ásamt fleiri öru mættum en hún er náttúrulega, þú veist, hún náttúrulega var bara aðalatriði og náttúrulega var enginn að tala um að það væri tónlingarnir Jay-Z eftir þetta, sko.
2: Nei, nei.
0: Er hún ekkert að fara að pæli að koma tilbaka í músikina?
1: Í fyrsta skipti núna, eftir þetta, viðkendi hún að hún saknaði þess að koma fram.
2: Ó, oh,
0: eðlilega.
1: Mm-hmm. Hún tók alltaf Super Bowl munið fyrir,
2: ja, þú veist,
1: já, ég held að það segja akkurat tvö og síðan.
2: Er hún tilkynnti að hún væri með baby number two?
1: Já, eða three.
2: Two.
1: Two,
2: þetta
1: já,
2: veit ég sko.
1: Já, þrjú og Met Gala.
2: Já.
1: Það er rétt hér. En hérna, svo er það líka, talandi tónlistafólk, Ariana Grande.
2: Erðu? Þetta er stórt.
1: Þetta er smá stórt, en hún og þess að Trump Sveinsson, Ethan Slater, eru hægt saman.
2: Eðlilega. Þú veist, halló, veistu hvað ég fekk mikið ykk þegar ég sá gæjan hérna á TikTok? I'm ready, is about to set sail. Ertu búin að sjá þetta?
1: Já, nei, ég fæ bara eitthvað að horfa
2: hann. 100% sko.
1: Nei, ég, þú veist, bara, ég, en já, hann er algjörð svona líka sko, hann var með konu og átti vona barni þegar hann byrjaði með að reyna að grænta sko.
2: Hældi því.
1: Já. Höfum það á kristaltæmi.
2: Höfum það alveg á hreinu.
1: Þess vegna gaf hún út lagið Hater I Made You Love Me sem þið spila oft.
2: Er það sagan bakvið?
1: Apparently.
2: Period.
1: Slay. Period. Herðu, Ariana og Ethan Slater, Svampur Sjöfjörsson, hætt saman. Og núna eru ekki bara sögursagnir, það er bara staðfest að hún er byrjuð aftur með Ricky Alvarez.
2: Já.
1: Og sem, fyrir ykkur sem er bara hvað, hú? Ok, við kunnum öll lagið Thank You Next,
2: mm-hmm.
1: þar sem hún segir Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh.
2: Já.
1: En núna er hún alltaf búin að vera tónlistafæralagi og á nýjastu tónlingarni í New York, á einhverjum tónlingar núna á dögum, þá segir hún Wrote some songs about Ricky, we always find our way back.
2: Bang!
1: Breytti textanum.
2: Ég sá þetta nefnilega.
1: Já.
2: Ég hugsaði.
1: Þetta er tí. Og svo hafaði við sérst saman, hann var í hérna í aðdóndahópnum að fylgjast með tónleikunum og þannig að þau eru staðfest byrjað saman.
2: Það er rosalegt.
1: Já, það er rosalegt. Og síðasta sem er svona í tónlistinni líka, þegar við erum hérna á útvarpsstöð, Lana Del Rey.
2: Hvað var hún að gera á sér?
1: Herðu, ekki neitt, en hún var tilkynna hún er að fara að gefa út ekki eina, heldur tvær plötur núna á næstu mánuðum.
2: Herðu?
1: Já.
2: Það er bara að taka dreika á þetta.
1: Það er bara að taka svo, er þetta bara nýjasta?
2: Já, en sko mér finnst samt svolítið hættulegu leikur að vera að gefa út mikið að plötum. Ef þú gefur út meira en eina, þá er bara spurning hvort ég nenni að hlusta í gegnum þetta allt saman sko.
1: Ég bara, hver hefur bara the attention span?
2: Hver er að fara að bíða eftir því að koma þrjár plötur frá dreik og hlusta þar allir í gegn? Þetta er eitthvað svona 1.5 tími eitthvað.
1: Já, en það eru til svona einhverju 1% bara dreik.
2: Já.
1: Fans sem eru bara crazy sem nennaði.
2: Já, er slag gali sko.
1: En mér þetta líka bara riski bara. Munu öll lögin fá ég mikið að spilun?
2: Alls ekki.
1: Nei. Þannig að ég skil ekki alveg. En hún landur reis er að hún sé spennt að gefa út hérna þessar tvær plötur.
2: Ég er alveg spenntur.
1: Já, ég er spenntur. Ég er alveg til smá landur reis.
2: Já,
1: svona emo, haust og
2: gælurnar elska smá Lana Del Rey svona emo haust.
1: Já, ég var til í svona smá cozy vibe, svona
2: heartbreak
1: og þetta er alveg svona, já, ég til í þetta.
2: Já, ég til í
1: þetta. Þetta er bara það sem er búin að vera að frétta.
2: Þetta er það sem er að gerast núna í samfélaginu einhvern veginn.
1: Já, og bara síðast þannig ekki síðast á mánudagi næsta. Ha, þá eru úrslitin, Loveland UK.
2: Já, heyrðu, byrju, sko, ég er náttúrulega með lofaland. Þetta er svo ógíslega erfitt af því mér langar svo mikið vera lofalandskvísa sem ég er svona inn við beinu, sko.
1: Já.
2: Svo byrja ný seri á Það eru þrý þætti búnir og ég er búin að halda mér on track
1: okay, okay.
2: Svo kannski missi af tveimur, þremur
1: Já.
2: Þá er ég bara komið heimavinnu sem ég get ekki staðið við sko.
1: Tveirir þættir?
2: Ei, all áðin ég veit að því, það eru komið einhverjum 5-6 þættir Já. Og ég er bara gefst upp
3: Af hverju?
2: Lofaland
3: Ert þú í því?
2: Nei, ég reyn ofta að vera í Lofaland, það er bara ekki að hægt Þetta er svo mikið að efni sem þarf að komast yfir
1: Þetta er náttúrulega nýr þáttu hvern einasta dag
2: Sem er náttúrulega bara rugl Ég er bara valla tíma til að fara heim og segja hæfi kona
1: Það er bull Því ég á tvö börn, mag og heimili Og ég hef búin að horfa alla 48 þættina sko.
2: Hefur þetta náði alltaf bara, inn, bara on day?
1: Nei, ekki alltaf Ég hef þurft að vinna mig upp En mér er líka að gæða þetta eiga bara viku inni Þá er bara sjö þætt inni
2: Já, ég gerði þetta einhver tíma En ég reyndi að taka tvo í einu Þá bara eftir einn og hálfum var ég bara Jæja, heyrðu, hvað er ég að horfa á allega í sleik hérna Þetta er einlega þetta er svo steikt Steiktir maður er ekki alveg fastur inn í þessu
1: Já
2: Svo horfum ég á
3: þetta með hvað þættir eru þetta eftir það sem verið að hvetja fólk til þess að halda fram hjá makan sinum Hann er að horfa á því tölvu
1: Já, hvað? Það er, ég veit hvort það tala Riki
3: Hvaða bull er komið í gangi?
1: Hvað er ekki til?
2: Veitir það, hæ? Ég veitir segja það meira
1: Þetta er eitthvað svona, er þetta temptation eitthvað? Ég veit ekki
3: Þetta er eitthvað þannig, Já. Ég sá bara eitthvað svona, ég var bara eitthvað að skrolla Það var bara eitthvað gæi sem horfði bara á iPad og hann bara horfa á konuna sína í sleiku eitthvað gæja og hann braut iPadin
1: Já
2: Mies
1: Eðlilega kannski
2: Ha?
1: Þetta er hérna, ég veit ekki hvað það
2: Er þetta svona kökk þættir?
1: Nei, þetta er eitthvað svona keppni þar sem pör fara og til að sjá hvort það myndi falla fyrir því temptation eða ekki
2: Mies
1: Hún veit ekki hvað þessi þættir heita
2: En sko mitt uppáhalds
3: raunveruleikasjónvarp sko.
2: Besta raunveruleikasjónvarp sem ég veit Það er Love is Blind Ég er ekki djóka Þegar ég dett inn á Love is Blind vagnin Þegar það kemur ný sería Það er bara, ég cancela öllu Af því, sko, ég reyndi að horfa á fyrstu seríuna Fyrstu þættirnir eru rólegir Þetta er bara svona smá fjárfesting Svo er basically látið fólk trúlofast Sem hefur ekki séð þetta ekki Þetta er fólk sem sér aldrei hvort annað fyrir að trúlofast
3: Jú, akkurat, ég er í svona pótum
2: Já, svo 80% af skiptunum þá gellan ekki jafn heit og gaurinn var búin að búast við þannig að hann hættir að elska hana á sekundunni sem hann sér hana, á sekundunni svo ertu bara að fylgjast með einhverjum pörum þar sem að gaurinn vill ekkit vera með gellunni fer bara að reyna við aðrar gellur sem eru trúlofar og þetta er svo mikið drama, þetta er svo mikið tí og gaurarnir kom alltaf svo mikið illa út það var gæi sem var að hérna segja ógjastlega hluti í síðustu seríu hann svo drukkin, fór að pissa, gleymdi að vera með mækin ennþá á sér þeir bara tala hvað gælur eru mikla tössar og eitthvað svaka og það var svo í lokin eftir að búið að sýna þetta þá er svona reunion þáttur á Netflix, það sem að er bara hóstarnir eru bara gefaði með lestur og það var eitt gæi sem að kom bara í ljósa, hann bara ofbeldismaður, bara ógjastlegur þá bara kemur hann í reunionið bara lagalega required að mæta þau voru bara að drulla yfir hann bara þú ert aumingi, ætlar að haga svona áfram nei, svo bara gott og hann farin þetta er tími sko
3: Eru þið búin að heyra samt sögusagnirnar? Er ekki talað það það ég búa til íslensk lofæland?
1: Jó, og við fórum yfir að í síðasta brennsluþætti, síðasta mánudag við hérna Egill og Kristmundur Axel að hérna það er víst á döfinni
2: Já
1: Íslands lofaland og þú veist þetta svona sem að spyr sig mun þetta virka, mun þetta ekki virka ég kom með punktin á síðasta mánudag hvort að við þurfum ekki að pæla hvort að fólk þú veist hvað gerum við varandi íslendingabók og skildmenni
2: Já, heyrðu, það er heldur góða punktur
1: Það er eitthvað sem þurfum alveg að pæla
2: Hvernig viltu sjá því svona þetta?
1: Ég ætla að Guggi Gúmbát
2: Já, classic
1: Og þú veist, auðvitað En ég var líka til að fá
3: En er þetta samt, veist, þetta er alveg ekki þættir fyrir frægt fólk veist, Þannig erum við að fá eða ekki
1: Það er enda rétt
3: Þú veist, bara Jón og Gunnu bara af götunni, sko
2: Já, já
1: Það er enda rétt En að því við erum íslendingar Við þurfum alltaf eitthvað til að horfa á, sko
2: Já, já
1: Þannig að þú veist, við þurfum að, hérna Það er gott að fá eina Ok, ég var til að fá svona fjóra kanonur inn Bara sem svona okay. sendar inn sem bombshell Þú veist, það var í Guggi Gúmbát Ég veit ekki hvað gaura með langar endilegi Þú veist, en þeir þurfa vera eitthvað svona top-notch gaurar Svo var ég til að sjá til dæmis Bara dæmi, hvað er Birgitalíf?
2: Já
1: bara, Birgitalíf, bara ein vinn Bara heitast að pipa með Íslands
2: Þá myndi ég nú bara að taka þátt, sko
1: Right?
2: Já, já, já
1: Prinsessa vörklass mætt bara þetta væri rosalegt. Ég er til að sjá svo marga sko.
2: Já, ég veit nú ekki hvað kona mér myndi segja, en ég myndi taka þátt.
1: Já, er það?
2: Já,
1: já,
2: það er alveg á hreinu.
1: Er hún eitthvað svona, er hún eitthvað svona free hall pass eitthvað?
2: Nei, nei, hún er bara brjáluð sko.
1: Já, já, ok.
2: Það er bara, var ég áhugavert að sjá hvað myndi segja.
1: Já, já. Já, það, ég veit ekki alveg hvort að, þú veist, en hvort þau muni finna ástina, ég veit ekki, en ég er spennt að fylgjast með, sko.
2: Ég er mjög peppar í það.
1: Já, ég líka.
3: Herru, þetta var heldur betur pakki. Birta Líf, kæra þakki fyrir komuna og hlökkum til að heyra aftur í þér í næstu viku.
1: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Markvelunaður í kar og barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: Við erum örugg með Durex.
8: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Verslo á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Kristall. Það sést.
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20...

0: Orkan.is Orkan Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
1: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.

0: hlustalust á brennsluna á mánudegi, klukkan 7 minúti gengin í 10. Velkomin að fætur, þú varst að vakna margir í sumarfrí og það er, fólk er komið á stjá hér á tjálsæðin á Kirkjubæjar klustri og veðrið er frábært, það er blár heiminn, það er hlýtt, allir á bólnum.
1: Já, hérna erum við með grá miklu, ég sé strætó og bleitu og mikla trafík. Það er bara þetta gamla góla
0: lítil, en sko, það er gott núna eins og í Reykjavík. Það er náttúrulega, það er engin trafík núna.
1: Nei, það er enda svona eina góða við þetta er að þú veist, svo er maður að bruna heim um svona, ég er náttúrulega aldrei farin fyrir eftir sex, en svona föstudögum, þú veist, í frí, þú veist, þá er maður að lenda svo þægilega heima. Djöfull er það næs, maður. Við erum ekki alltaf fastur í bílnum, maður. Jesús.
0: Já. Já, þú veist, bara það er helviti gott, sko.
1: Herðu, ég fann eina myndaðir hérna, ekki myndaðir, heldur smá status.
0: Já.
1: Frá 18. september 2014.
0: Ok.
1: Mér langaði bara svona rétt að henda þessu inn að því Mér langaði svo að koma með eitthvað svona geggja eitthvað svona, herðu, tíu ríkalegir statusar frá Ríka G. En þetta er allt saman eitthvað bara, tjúf, er eitthvað þreytara en þegar Arsenal nær honum inn á síðustu þremur. Þetta er eitthvað svona boltabullu blaður sem eldist ekki til, sko.
0: Þetta er svo leiðilegt, sko.
1: En það sem ég hafði mest gaman að að þú setur hérna eins og segja 18. september 2014, nokkur ár liðin síðan, þá er mynda þér með hrafn á hendinni. Manst eftir þessu?
0: Óður, ég man eftir þessu.
1: Skrifar hérna á Facebook: fékk skemmtilega heimsókn í þáttinn í dag, eitt af bökkjett listanum komið.
0: Hræðilegt, sko. Og svo kemur blöð fyrir neðan, var eitt af bökkjett listanum að vera með hrafn á hendinni. Hræðilegur status.
1: Nei, sko, okkur fyrir utan það, þetta er hræðilegur status.
0: Ég var löngu búin að, ég skil ekki að hverju ekki búin að eyða þessu. Yeah. Málið það, ég hef actually tekið svona

0: er, veistu, ég er bara svitna, köldum svita þetta núna, sko.
1: Því, þú veist, ég er örugglega gaman að fá krumma í heimsóknu og svoleiðis, ég veit ekki með bucket lista.
0: Ég skil bara ekki stundum hvað kemur út um mig, sko, veist, af hverju sagði ekki bara, fékk skemmtilega heimsókn í dag, punktur.
1: Stemming.
0: Stemming.
1: Nei, þetta er svo um daginn.
0: Ekki, þá... eitt af bucket listanum komið, að vera með hrab. Á hendinni.
1: Já, svaka bucket listi. Næsta einhvern veginn bara að fara í kringluna og fara á söpvi bara.
0: Oh.
1: Nei, þetta er svipa.
0: Það er svo fyndi samt að fara yfir svona statusa.
1: Já.
0: Gamla statusa. Og hvað maður hugsar í dag, hvað var ég að spá?
1: Hvað var maður að pæla? Bara frá sem færandi.
0: Hvað var ég að spá? Ís?
1: Nei, ég elska þegar maður fer svona hart inn í lýsingarorðin um daginn, þá fengum við Jóna Margrét hérna Sigga Gunn af Rúf í vital til okkar og bara spjalli yfir hann farið við útvarp og svona. Og ég man Jóna Margrét, hún opnar þetta og segir, vá, þá er bara, hún tók einmitt, hérna er bara bucket lista viðmælandi, bara einna mínu drauma viðmælandum til þess að koma í traffíkina með fullri viðingu fyrir Sigga Gunn, sem er mikill meistari og góðu félagi minn.
0: Algjörkóngur.
1: Algjörkóngur. Er þetta bucket lista drauma viðmælandi?
0: Þetta er svona eins og ég segi, hún er svolítið svipu og ég, þetta er svolítið íkt.
1: Svolítið íkt, sko.
0: Þetta er svolítið íkt, sko. Þetta væri annað, sko, ef að Beyoncé hefur komið viðtal til
1: ykkar. Ég segi það.
0: Þá er það rétt lýsingarorð, sko, bucket listi, sko.
1: Já, það er svona að segja, með fullir viðningu fyrir Sigga Gunn, þú
0: veist algjör kóngur. Ég veit ekki með Sigga Gunn, sko, sem er geggjaður, gæði bæði og ógæðslega skemmtilegur, sko.
1: En við vorum með
0: En bucket listi, ég veit það ekki.
1: Nei, þú veist, við hefum fengið til ykkur í þáttin bara gaurinn sem söngin á Queen myndina hérna eftir Hermann. Við hefum fengið Kaleo í þáttin, alls konar kanónur, Siggi Gunn og það bara bucket lista dæmi mætt.
0: Oh, hvað í Jóna núna? Hún í fríð ekki?
1: Herðu, hún hérna, hún sagði bara við með síðasta föstudag. Herðu, ég farin að elta sólina, af því hún bara farin á einhverjum hérna, hvað heitir þetta? Stóri hérna bíllinn sem hún býrði í, húsbíll.
0: Já, bara, er hún á húsbíll?
1: Fó bara einhverjum húsbíll hringin í kringu landi með fjölunni.
0: Oh,
1: ég lofaði því, ef ég var núna að taka mér viku frí yfir sumartíman, þá væri ég ekki að fara sko, hringin í kringum landi með fjölskyldunum minni. Ég væri heima í Playstation og svo út.
0: Það er ástæðan fyrir því að þú tekur ekki frí því að what's the point? Því að þú getur farið í Playstation bara þegar þú búnir hérna í loftinu, sko. Við ætlum að henda í eitt, tvö lög og svo ætlum að sjá hvað þú veist um Ísland.

0: Það er
1: Útalist á brennsluna. Hvernig ertu?
0: Herðu, þetta jöfull er ég ógeðslega góður en þú sjálfur.
1: Nei, frábær.
0: Jöfull er gott að heyra maður.
1: Það er gott að ferðast, það er gott að lifa lífinu, það er gott að búa til minningar
0: og
1: það er svo sannlega sem fólk er að gera á Kirkjubæjarklaustri. Hér er pakkfullt tjaldsvæði, tjaldsvæði líka fyrir austan, eru pökkuð, Seyðisfjörður, Egilsstaðir. Mér langar að vita, hefur, já þú hefur tekið hringferð ekki með fjölskyldinni?
0: Ég tók eina hringferð.
1: Hefur þú farið á Vestfirði til dæmis?
0: Er
1: það er náttúrulega ekki partur á hringveginum.
0: Veitu, ég þarf að googla, hvað er Vestfjörður? Vestfjörður.
1: Þú veist að grínast eða ekki?
0: Nei, Vestfjörður, það er hérna á Ísafirði.
1: Vestfjörður.
0: Vestfjörður.
1: Ekki Vestfjörður.
0: Ég held ég hafi farið í
1: Guðjón.
0: Já.
1: Come on. Vestfjörður.
0: Já, ég held að vera staður.
1: Þú eru Vestfjörður.
0: Já, þú eru fyrðirnir hérna í vestinu.
1: Já.
0: Er,
1: þú sérst aldrei fara á Ísafjörð, hefur aldrei komið í Bólungavík.
0: Nei, ég myndi aldrei fara á þessa staði.
1: Af hverju?
0: Að því ég hef heyrt að flugvöllurinn sé svo hræðilegur hérna.
1: Já, þá bara keirir, það er að keira til Ísafjörða líka, sko, ótrúlega satt, sko.
0: Hefur einhver keirt á Ísafjörð?
1: Já, bara fullt af fólki, ég
0: er
1: keirt á Ísafjörð.
0: Hvað er til lengi að fara yfir?
1: Þetta er rúndur, bara stoppa svolítið á milli og þetta er bara skemmtilegt. Ég meina, ég skal segja það að eins og hérna Rauðisandur, Látrabjarg, þetta eru bara, sko, Vestfirðir eru eiginlega langfallegustu, hérna, þetta er langfallegustu staður á Íslandi.
0: Já, ég get nefnilega að trúa því og ég byrjaði líka sko meta fegurðin á Íslandi fyrir en ég byrjaði ljósmyndun sko og ég kefti mig myndavél fyrir einu og hálfa árið eitthvað síðan og síðan þá er ég maður svona fatta bara djöfull, er þetta land eitthvað insane fallegt maður?
1: Þetta er svolítið beautiful sko.
0: Maður gleymi því þangað að maður tekur eftir því. Þetta er eins og bara ég að alast upp í Vestmannum. Maður fattar ekkit hvað þetta er fallegt, þessi fjallaskál sem maður býr í bara fyrir maður flyttur að heiman sko.
1: Þetta er, eins og segi, við hérna kvörtum oft yfir veðri og hérna öðru.
0: Já.
1: En við erum í ansi góðum málum að búa í Íslandi.
0: Já, við erum í helviti góðum málum sko. En
1: Nú ætla ég að spyrja þig.
0: Já, ok.
1: Hvað veistu um Ísland? Já.
0: Það geti verið hættulegt sko.
1: Byrjum bara auðvelt.
0: Já.
1: Hver er lengsta á á Íslandi?
0: Lengsta á?
1: Já.
0: Það hlýtur að vera hérna lengsta á
1: á Íslandi.
0: Það er hérna, veitu, í hvað á er Gullfoss? Það hlýtur að vera hérna.
1: Hún er í Hvítá.
0: Já, ég segi Hvítá.
1: Það er ekki rétt.
0: Nei.
1: Þjórsá er lengsta á Íslandi.
0: Veitu, hvað er það? Er það sem fyrir gegnum hérna?
1: Þjórsá er rétt fyrir utan Selfoss. Kerir aðeins lengri en Selfoss.
0: Er, sko.
1: Og þar er Þjórsáin.
0: Þú ert að gera mér svo mikið grikk að fara í hvað veist Ísland sko.
1: En hey, myndu að taka þetta inn og læra?
0: Já.
1: Hvað heitir stærsta stöðuvatn á Íslandi? Á flatarmáli.
0: Á flatarmáli?
1: Stærsta stöðuvatn á Íslandi að flatarmáli. Það er ekki langt frá bænum.
0: Nei. Stærsta stöðuvatni. Það er hérna
1: mjög fallegu staður.
0: Já, stöð, sko, hérna ég gæti ekki nefnt eitt stöðuvatn þótt að veri sko 9mm á enninn á mér.
1: Hvar voru hérna Kali og fleiri með tónleikum daginn?
0: Þingvellir, ég segi Þingvellir.
1: Já, og hvað heitir þá vatnið?
0: Þingvallavatn.
1: Hárréttjöður.
0: Þetta veit maður sko, maður veit eitthvað.
1: Þingvallavatn er stærsta stöðuvatn á Íslandi að flatarmáli.
0: Já, auðvitað.
1: Herðu, þá förum við þetta. Hvað heitir syðsti bær landsins? Hvaða bær er syðstur?
0: Hvað lélegasti bærin?
1: Hver er syðsti?
0: Ekki syðskur.
1: Nei, mest sunnar.
0: Mest sunnar, það hlýtur að vera Vestmannaeyja bær.
1: Hárrétt hjá þér. Það er Vestmannaeyja. Vestmannaeyjar er nákvæmlega það.
0: Það maður veit eitthvað sko.
1: Það er bara þannig. Hvað heitir hæsti foss Íslands?
0: Það hlýtur að vera Það hlýtur að vera Gullfoss.
1: Það er ekki, er það einu fossin sem þekkir? Gætur þú nefnt annan foss eða?
0: Seljalandsfoss?
1: Mæ.
0: Nei, nei, nei.
1: Hæsti foss landsins er, hvorki meirinni minna, Morsi.
0: Hvað er Morsi?
1: 227 metrar á hæð.
0: Morsi? Það sko, þegar ég googla Morsi þá kemur Mohamed Morsi sem er engineer and former president of Egypt. Það er ekki það?
1: Já, við erum ekki að tala um hann.
0: Við erum ekki að tala um hann akkur núna.
1: Alls ekki að tala um hann. Herðu ok, þá förum við einu öðu þetta.
0: Já.
1: Til þess að gefa rétt. Hvað heitir stærsti jökull Íslands?
0: Snæfellsjökull.
1: Nei.
0: Vatnajökull.
1: Rétt. Já. Hann er ekki bara stærsti jökull Íslands, hann er held ég einn stærsti jökull Evrópu.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Herðu, þá förum við aðeins í Cass, að þú varst að tala Cass í morgun.
0: Já.
1: Á hvaða seðli, hvaða peningaseðli er Jón Sigurðsson?
0: Jón Sigurðsson, það er 500 kallinn.
1: Það er rétt.
0: Sko, maður er með, ég er að standa með miklu betur en ég bjóst við, sko.
1: Vel gert,
0: Thank
1: maður.
0: Thank you, brother.
1: Herðu, ok. Þá förum við í, maður sjá... fara hérna neðar. Ok. Þá spyr ég að þessu. Nefndu mér fyrir utan Ísafjörð fleiri staði, allavega þrjá á Vestfjörðum.
0: Húnavatnssýsla.
1: Húnavatnssýsla.
0: Já, er það á Íslandi?
1: Já, já, hún er vissulega á Íslandi svo sýsla en
0: ekki að Vestfjörðum.
1: Við erum ekki að Nei.
0: Bólungavík.
1: Já, rétt. Eitt staður kominn. Já, okay. Bólungavík.
0: Hérna Grenivík.
1: Ný.
0: Nei.
1: Hann er rétt fyrir utan Akureyri og Norðurlandi.
0: Já, þá segi ég hérna Var ég búin að segja Bólungavík?
1: Búin að gera það.
0: Fyrir utan Ísafjörð. Ég ætla að segja hérna Hólmavík, var ég búin að segja það?
1: Já, ég ætla að gefa þér það.
0: Er það?
1: Já, samt svona, já, svona eiginlega samt ekki.
0: Grundafjörður.
1: Nei, hann er hins vegar á Snæfellsnesi, Grundafjörður. Á Vestfjörðum geturðu sagt til dæmis Bólungavík, Súðavík, Flateyri, Patreksfjörður.
0: Herðu, ég veit eitt enn, það er hérna, byttu Ég man ekki hvað heitir maður.
1: Þú veitur, Dóri, vandralegt maður.
0: Þetta er ekki hægt, ég er bara pass.
1: Herruðu, þá förum við nokkrar eftir. Hvaða íslenska eyja er stærst?
0: Hvaða íslenska eyja er stærst?
1: Já.
0: Ólíklegt, en ég ætla að segja Vestmannei.
1: Já, sko, ok, þú ert þarna, en hvar liggja Vestmannaeyjar? Á hvaða eyju? Þú býrð þarna
0: Vestmannaeyjar?
1: Og ert þaðan?
0: Bara Vestmannaeyjar?
1: Jesús Guðjón, Heimaey?
0: Já, ég er að meina Vestmannaeyjabær. Ég var að meina.
1: Já, á Heimaey, þú býrð þarna og bjóst þarna.
0: Já, ég var að meina það, hvað sagði ég eiginlega? Vestmannaey?
1: Vestmannaey?
0: Já, ég meinti Vestmannaey. Ég meinti
1: heima. Þetta er orðið of heimst og steikt og hérna.
0: Rikki G að draga Guðjónsmára í hvað veistum Ísland er bara eins og ég myndi spyrja þig eitthvað gælur, sko.
1: Herðu, við ætlum bara að segja þetta gott.
0: Já, hvað það meinan?
1: Að koma einan?
0: Já. Það klóra mér í bankan.
1: Herðu, ok. Á hvaða vegi keyrir maður ef maður ætlar í bláa lónið frá Reykjavík?
0: Grindavíkurveginn.
1: Ekki alveg. Það er bara, hann er bara langsýstur. Reykjanes
0: Skæin, nei.
1: Reykjanes Braut.
0: Reykjanes Brautina maður, ég er alltaf að fara hana.
1: Herruðu, farið í laga auðlýsingar.
0: Já,
1: ég gerum
0: það.
1: For the love of God, sko.
0: Ég skal hendi í alvöru power lag út að ég gekk, það stóð mér svo vel.
1: Takk.
0: Mætum yttur eftir örskamma stund.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
7: Time to laugh!
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppið yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
9: Something like that, yeah.

0: brosandi á mánudegi. Klukkuna vantar 22 mínútur í 10. Færa að segja svona setni hlutan hjá okkur í dag. En Guðjón, þú ætlaðir að henda mér í smá tónlistargeturinn.
1: Já, hún er sko, það erilega pressa á þér. Það hefur engin starfal. Djöfull er þessi morgun búin að fljótur að líða. Er hún að vera 10?
0: Hún er að vera 10 sko.
1: Ég held
0: það nefnilega sko.
1: Herðu, ég er nefnilega að þú ert búin að vinna hvað lengst á FM af öllum í heiminum. Þannig að ég er með mikið lögum og eigaðu öll það sameiglegt að hafa verið spiluð á FM 957. Þannig ég ætla að spila fyrir því sekúndubrot úr lagi og þú ætlar að segja mér hvert lagið er.
0: Sekúndubrot?
1: Svona hálft sekúndubrot. Eins og til dæmis þá spyr ég bara hvaða lag er þetta hér?
0: Já, þetta er Frikkidór, dönsum eins og hálfvitar.
1: Það er hárið þetta.
0: Yes!
1: Sko, séu, þú ert alveg með þetta. En ég er með einhverja 20 spurningar eitthvað svoleiðis. Ég ætla bara að sjá hversu mikið þú drífur eins og til dæmis. Okay. Hér er lag og ég spyr, hvert er lagið?
0: Já. Einu svona en...
1: Þetta er lag sem er í spilun núna. Er þú náttúrulega búin að vera í frí í hálft ár?
0: Já, ég er náttúrulega Ég er ekki alveg loktin núna. Ég veit ekki hvað lag þetta er.
1: Þetta er Alex Warren með nýja lagi Fever Dream.
0: Já, ég hefði getað verið hérna í allan dag.
1: Þá er það. Já, ég ætla ekki að gefa mikið. Ég spyr, Æ? Hvert er lagið?
0: Oh, fuck.
1: Hey.
0: Þú veist, er þetta nýtt líka?
1: Þetta er ekki gamalt lag. En þetta er vissulega búið mikill í spilinu á FM.
0: Er þetta Sabrina Carpenter?
1: Þetta er Sabrina Carpenter.
0: Já, ég bara hef ekki hugmynd hvað lagi heitir. Því að hún er náttúrulega bara með annarkvært lag í spilun á FM sko.
1: Það er bara hár rétt hjá þér, þetta er House Tour.
0: Já, akkurat.
1: Ok, þú komið með einn hérna. En þú átt eiginlega, ég held þú vitið þennan. Hvert er lagið? Þú ert alveg með þetta, Richard.
0: Hvað eins og enn með þetta? Er þetta íslenskt eða?
1: Þetta hérna er íslenskt lag.
0: We're giving this.

0: til.
1: Ég veit ekki að þú ert eitthvað betra að syngja þetta heldur en Friggi.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, kom ekki missa okkur.
1: Hvert er lagið?
2: What the hell?
1: Oh. Er hvert er lagið?
2: Þegar stórt er spurt.
1: Þegar stórt er spurt nefnilega. Mikið spila á FM.
2: Og er þetta nýtt?
1: Já, ég myndi ekki segja þetta veri nýtt nýtt. En þetta er ekki gamalt. Þetta er frekar nýtt en gamalt sko.
2: Ok.
1: Einu sinn, hvað er?
2: Ég bara hef ekki guðmund.
1: Herðu. Fuck. Þetta áttur að vita.
2: Þetta bara var ég, ég var bara ekki búin að heyra byrjun.
1: Nei, ég veit það. En þetta okay. er byrjun, ég hef enga áhyggjur að þú kunni þetta sko. Þú veist þetta.
2: Já, já.
1: Hver er
2: þetta? Just Might, þetta er Bruno Mars, Just Might. Yes sir.
1: Það er árétt hjá þér. En þá er þú ert ekki að fara að klikka á þessu. Hvert er lagið?
2: Bittu Ó, þetta er sem ekki peplak. Einu svona Tön
1: Hvað?
2: Fuck, herru, ég tómur.
1: Nei, nei, hlustaðu
2: no.
1: Það er svo heimir sett í heyri kríjunum fyrir aftan. Það er svo fallegt.
2: Ég veit að
1: Íslenskt powerlag.
2: Hvað er einu svona með introð?
1: Ég ætla meiri sig að gefa þið sko rosa stóra vísbendingu. Þetta okay. hérna er þjóðatíðalag.
2: Já, þetta er Eyja mín, Eyja mín fagra græna.
1: Það er árið tíðar. Eyja mín. Þetta er Eyja mín.
2: Þetta er, herru, ég ætla að segja það. Mér finnst þetta eitt vanmetnasta þjóðatíðalag sem hefur gert.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Þurfum við ekki spila?
2: Ógeðslega vanmeti lag. Við endum á þessu lagi.
1: Endum á þessu lagi. En fyrst spyr ég, hvert er lagið? Hlustaðu vel núna.
2: Ok. Já. Þetta er áttan Nei Nei.
1: Það er hárrétt hjá þér. Þetta er lagið Nei Nei með áttunni. Það hefði verið skrítið og er ekki vita þetta.
2: Það hefði verið furulegt.
1: En þá spyr ég, það eru þrjári viðbót. Spurningin er, hvert er lagið?
2: Ha?
1: Já, ok, hlustaðu vel. Hlustaðu mjög vel. Ok.
2: Ekki
1: Jó, þú ert alveg með þetta ekki. Hlustaðu. Nú er fólk að skalla mælaborði sko.
2: Er þetta íslenskt eða?
1: Já, þetta er ram íslenskt.
2: Fokk. Nú skammast í mín.
1: Já, það er einhverju að höra að brjála þér og fattar þetta ekki.
2: Já, nú skammast í mín sko. Ég veit ekki.
1: Máttu fá þetta einu svona enn.
2: Já. Hvort er með aðeins lengra?
1: Ég er ekki með lengra. Þetta er
2: Já,
1: eða ekki?
2: Þjóðtjálagi með Jónugur. Nei, þetta er blöð.
1: Þetta eru blöð, menn Vestmanneyjar. Það eru tvö í viðbót.
2: Ég drulla á með það.
1: Þetta var feit drulla. En þá þú hefur time to redeem yourself. Hvert er lagið?
2: Lagið? Þetta lítur bara að vera Eric Clapton og Tears in Heaven.
1: Ég verð að gefa rétt fyrir þetta. Pabbi snúðu við, þú
2: ert að fara að bíta. Komdu tilbaka.
1: Ég verð að gefa rétt fyrir þetta. Þetta var alveg hár rétt hjá sko.
2: Já,
1: þá
2: takk.
1: Er það síðasta lagið. Hvert er lagið? Þessi er
2: auðvitað. Nei, við endum á þessu lagi, takk.
1: Við endum á þessu
2: þetta
1: lagi.
2: Þetta er sumartímin Anthem of a Generation.
1: Það er nefnilega akkurat málið.
2: Þetta er bara Anthem of a Generation. Endum á þessu lagi, takk.
1: Við erum fara enda á þessu lagi. Já. Það er brennslan með þér til klukkan 10 í dag.

0: Heldur betur, Eyjan mín, og það styttist heldur betur í veisluna og við erum að tala það nákvæmlega 11 dagar, 4 klukkustundir, 37 mínútur og 10 sekundur í að þjóðtíð í Vestmannum 2026 fari af stað 31. júli til 3. ágúst Hversu peppar ertu Guðjón?
1: Sko, þetta náttúrulega Eyjan mín, sko
0: Já
1: Og ég er ógeðslega spenntur, þetta líka fáralegt sama hversu oft ég að fara á mínu 2017 þjóðtíð núna Sama hversu oft maður fer, djöfull lemma að peppa þar í þetta
0: Já,
1: þetta er líka, þú veist, þetta er svo ógeðslega næs að vera eigimaður á þjóðtíð Við erum að tala þegar allir lúðarnir eru að vakna í tjöldunum Búnir á því einhvern veginn að þurfa að redda sér vatn og sturtu og eitthvað svona Þá fór ég heim til mömmu í sturtu, fór svo upp í rúm með duttu Það er einhver mesti lúksu sem ég veit sko
0: Það gott að vera frá Vestmannum og vera með aðganga að húsi
1: Já
0: Það alveg gott En stemmingin náttúrulega svolítið að vera í tjöldunum
1: Já, sko, líka hvítu tjöldunum sko Við strákandi vorum alltaf með okkar eigi hvítjald Það eiginlega bætir upp fyrir að það stemming Það rosalegt partí
0: Það eina bara góða, eyjamenn eru svo miklur höfðingir heima að sækja að það ekki einu sinni fyndið sko
1: Já, þetta er með hvítu tjöldin sko, eiginlega reglan sko vera tilbúin að sko ekki ryðjast inn í hvítt tjald Í þannig voru menn kildir í den sko
0: Já, þú ert að byggja leiði
1: Já, þú ert að byggja leiði
0: Já, sjálfsögum, maður kíkja heimsók
1: Það má alveg spurja sko En svo einmitt, við lentum oft í því strákarnir voru með svona hvítt tjald bara hérna, hvað voru við gamlir 19 ára með hvítt tjald þá labbaði einhver inn með einhver að stæla þá var hann bara kildur sko það svolítið, þá voru þið bara að heilsa með eiga sið sko annars er þetta bara voða næs, en svo veist mér svo gaman að upplifa líka í gegnum FM að vera með þeim eitt sko í bátnum og nú er ég að fara að vera ekki með á mömmu heldur í FM húsinu og veist, þetta er stemmingi sem ég ógeðslega spenntur að fara í taka svona reykvíkinga þjóðtíð
0: Heldur betur, við verðum að sjálfsög í beinni útsendingu frá þjóðháttíð alla verslunumanna helgina Herru, við erum eins og að fara að kveðja núna, hvað ætlar að gera í dag, Guðjón?
1: Herru, ég að bara að fara beint fram að preppa fyrir traffíkina Það mitt mikið svona sumafrís geðviki í gangi Ég og Klara Einars, góðvinkona mín, verðum með traffíkina í dag
0: Það
1: er ríkalega skemmtilega stelpa Svo þetta bara konan að fara á Selfoss að vinna þar Þannig ég bara einn heima, baby
0: Það bara töluleikir og skemmtun
1: Það er alltaf sko Það er svo ógislega leiðilegt Að taka eitt og eitt töluspil Af því að ég alltaf talað mann sem að sé 30 ára Hvað þú bara kíkja heim í Playstation?
0: Nákvæmlega
1: Ég bara sem ekki að njóta þess Að vera ekki kom með batt strax
0: Nei, nei, það liggur líka ekki á, sko húst, ég, meni, ég var að fara núna í númer 2, sko húst, Eftir fertugt, það er allir eignast börn bara aðeins seinna Og það bara í góðu lagi, sko
1: Konan svo spennt, hún alltaf að spurja Hvort ef að eignast börn batna eftir 2 ár Eða 1 ár eða núna Og ég svona, að skoðum eftir 2 ár Mér finnst bara svo skrítið Nú verð ég svona enda þáttin á Þessi erfiðari spurningu Og þetta svona, nú gæti þetta verið barnið mér En ég verð að spurja, nú ertu tveggja barna faðir Eldri maður en ég sko Mér finnst svo skrítið Þegar fólk talar það Að það sé að reyna eignast börn
0: Já Akkur finnst þetta skrítið?
1: Ég veit ekki hversu oft, ég verið einhverju fjölskyldum matabóði Og þar er hérna Einhver kona Að tala við svona, mömmu svona pappa svona, Ég aktivlí að reyna eignast börn Það hugsa ég alltaf Þú ert bara að segja við pappa þeim bara Við erum að raw dogging that shit every day, sko
0: Jesus Kristur Þú er svo steikur
1: sko. Nei, alveg verið, þú veist Þetta er bara eins og félagið mín væri bara Herðu, ég aktivlí að bara ég og kona mín hérna Erum endalaust að reyna eignast bat Þá væri ég bara, þú veist, herðu, kýpir inn þegar hérna Haldið svo í Svefnuberginu þessu upplýsingum Hvað ertu að fara með þetta í batnaðmæli?
0: Herðu, jæja, við ætlum að fara að kalla þetta gott í dag Guðjón, það er búið að vera mjög skemmtilegt að vera með þér
1: Já, bara heiðurinn allur minn
0: Herðu, og við bara segjum við fólk hvar sem það statt á landinu Njótið lífsins, njótið sumarsins, íslenska sumarið Það ekkit betur en það Og við heyrumst aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið
1: Heldur betur, takk hella fyrir mig
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúb ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

Já, góðan daginn, það Klara Einar sem tekin við af brennslunni í dag. Ég í, já, það mánudagur í mér, ég ætla ekki að ljúga, það mánudagur í mér, ég kom með sólgleru í vinnuna, það svoleiðis. Þannig að við ætlum að fara úr stöðuna og taka smá núvitund á eftir, en fáum fyrst eitt hérna lag, K-pop Demon Hunters, Golden.

Jæja, kids. Það er Klara Einar sem situr innan með þér og það er smá mánudagur í mér. Ég sagði áðan, ég mætti með sorgleru í vinnuna og ég er ekkert alltof hress. Það segja það. Það er náttúrulega mánudagurinn þar einhvern veginn alltaf að koma aftur og alltaf er hann jafn óvelkomin. Þetta er sameinlega hataður dagur. Alla hana, sko, ég veit alveg að það er einhver sem þykjast fíla mánudagur núti en ég er ekki að köpa. Förum einna í vinkonum mína Taylor Swift, Shake It Off.

0: RMC Gauti og Króli með lagið 10.000 hér á FM 957 það er eina sem setur þetta með þér frá 10 til 2 í góðu samstarfi við vörð og slippilagið ég ekki farin, nei, ég verð út 50 daginn og lakka til að taka stórumálin hér á eftir en fyrst Fá mér nokkuð góð skilabóð
1: Klara Einars á FM 957
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert eitthvað lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build Svona petite, beautiful Svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi Alla föstu daga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Steingráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Sterkar í sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
5: Við elskum þessar hellur
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstak tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorki Akureyri og vók.is
8: Kristall Það sést
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur.

Bernsa Brína Carpenter hér á FM 957 Klara Einars heiti ég og ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag Ég ætla að byrja hennan dag á smá núvitund Því að sé komið tími á það Þannig að ég ætla bara að fá til að loka augunum og bara slaka á Ekki orðið að keyra, sleftu því En ef orðið ekki að keyra, ætla að fá til að loka augunum Finda hvað góðan stað til að sitja að leggjast á bara Sleftu öllu sem orðið að gera Við byrjum hér Þú vaknar í morgun Yfirmaðurinn senda á þig Hann ætla ekki að vera launa frí alla vikuna Þú heldur áfram að sofa Þú vaknar aftur Og þú átt allt í einu sætan kvolp Sem skríður upp í þín Það 23 stiga hiti úti Þú ferð út að tana Tekur svo eftir tansturtuna Og situr aðeins smá eftir sönn og kemst að því að Justin Bieber að halda tónleika á Íslandi með öllum gömlu lögunum sínum og backupdansurum þetta svona alvöru Bieber fever tónleikar þú ert í VIP stúkunni með öllum vinkonuðinum fyrir bóði eftirparti með Biebs þú tekir private jet til LA hann býður þér það brand trip með Kylie Cosmetics þú kemur þangað Og þú endar sem Nepo Baby Best Friend. Það eru svona bestu vinkonur þessu celebrity. Þau þurfa í raunin ekki að gera neitt. Þau eru bara að vinna við að vera bestu vinkonur. Ég vona okkur líða aðeins betur og komist aðeins ferskar inn í daginn. Þetta er svo núvitund. Við ætlum að fá að heyra einn annan lag. Bara taka svolítið rólega. Fara fallega inn.

hann Justin Timberlake með lagið What Goes Around hér á FM 957. Það klæðir eina sem situr þetta með þér og ég ætla að segja það Justin Timberlake er svona, já, eini Justininn sem ég ekki reið út í þessa dagana. Ég nefnilega horfði á þetta halftime show og ég bara eitt að segja. Hvað í andskotanum var þetta? Justin Bieber kom hann í gær með einhvern veginn bara með gítarinn og í hettupeysu og tók Everything Hallelujah og fór svo bara. Ég sem búin að vera peppan inn alla vikuna, ég búin að segja öllum bara ekki missa af halftime showinu, bara Justin Bieber að koma og allir gera allt vitlaust. Nei, að eina sem hann gerði vitlaust var, já, mig. Hann gerði mig vitlausa. Það bara sko eftir þetta Coachella dæmi þá var ég svona, já, hann hlýtur núna að koma bara með alla sprengjurnar og ég meina munið þegar hann komið það með stadium tónleika í den með 500 backup dansar á Íslandi það hefur aldrei séð svona lega áður ég meina það hefur sjúkrabíl fyrir utan það leiði þessu marga gælurotninni The Bieber Fever var spreading around í den Hvert fór hann? Hvert fór hann? Hvar er popstjarnan sem ég elska á dái? Hvar er autotúnið til dæmis? Hvar er Þú veist, ég meina ekki það að hann var, ég meina hann góður söngvari og þetta fallegt og þetta á erindi einhverstaðar. En í smakkuðu stadiumi út í Miami, þar sem allir eru blind fullir að bíða eftir einhverjum ribbalta fótboltaleik, skiluru, þá gengur þetta ekkert. Ekki séns, ég meina, hvar var all around the world? Hvar er stemmingin? Hvar er bakkvöldansarinnir, hvar er gömlulögin, hvar er slagarnir? Ég meina, já, ég á getur orð. Justin Bieber, verður þið fyrirgefið á næstu dögum? Ég veit það ekki, ég þarf smá tíma til að jafna mig núna. Ég var ekki að búast við þessu. Ég var svo svegt líka bara, ég held að hann væri, skilur, myndi kannski taka Everything Hallelujah, væri, það myndi vera svona april kapdæmi. Svo kæmi droppið og dansarnir myndi koma inn og hann myndi vera svona, ey, Bieber Fever. Nei, það gerði það ekki, hann fór heim og fór í dinni með Hailey Þetta er bara staðan Svo þetta kom Shakira og bjargaði málunum Hún bjargar einhvern veginn alltaf málunum Ég meina, þetta lag í Waka Waka og er að bjarga þessu, þetta er dæmi, sko Vel gert Shakira, Justin Bieber, þú ert komin að bekkin og þú ert í timeout núna Þannig að ég ætla að leiða ykkur að heyra lagið sem allir voru að bíða þér í gær og þetta er lagið All Around the World með Justin Bieber Takk

Nú fyrst ég búin að jafna mig. Við fengum smá Justin Bieber náðan All Around the World, lagið sem ég var að bíða fyrir að heyri gær. Og smá dreigur í hönnu, fengum smá throwback. Svo bara svona þegar, þegar popstjörnundar voru uppi. Líka Rihanna, þú ert líka sko á hálumís. Þú þurft að fara í stúdíóið og gefa út ný lög. En ég ætla að hætta núna. Ég hætti svo randið á smá mánudags fílupúki í mér. En ég ætla að fá þetta að kella hann í og við ætlum að hlusta á góða tónlist í dag og hafa svolítið gott á þessum mánudegi. Látum við ekki stoppa okkur á þessum mánudagur, kids. Þetta ekki búið.

0: Enrique Iglesias hér á FM 957 með Do You Know the Ping Pong Song. En ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag. Já, ég ætla að vera í smá gír og ætla að spila þjóðtíðalög og mér langar svolítið meira Justin Bieber. Þetta var geðveikt áðan All Around the World. Getum við fengið það aftur í dag? Er það í lagi eða?
1: Klara Einars á FM 957.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Já, já, nú fyrst erum við að tala saman Justin Bieber og Major Lazer með lagið Cold Water hér á FM 957 Ég núna, já, ég farin að svona sætta mig við svekk gærdagsins Þeir sem vita, ég var að ranta í náðan ég ekki alveg nóg að sátt með frammistöðu Bíbersins í gær á einhvers konar halftime showu í Háleik HM í gær Ég vil ekki tala um þetta meira Hún kom með gítar og enga bakkupdansara En, það heldur betur nóg framöndan Við erum að tala um Tate McRae Við erum að tala um Bríet og Birni Við erum að tala um, já, nóg að þjóðatíðalögum Ég svolítið Ég ætla svolítið að hamna á þeim í dag, ég í þjóðatíðagýr, það allir dagar í þess að veistlu. Því ekki verið að tryggja með það? Það okkar besta tónlistafólk að koma fram í dalnum þetta árið, það verður, þetta verður litla veist, en þetta verður ógleymal helgi. Tryggðu með það á meðan þú getur, en förum núna í Want to Want Me með Jason Derulo.

Það er Miley Cyrus með 20th Anniversary Hannah Montana Special, lagið Younger You. Ég á FM 957, ég heiti Klara Einars og ætla að setja með þér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að fara í, já, hljómsveit sem veldi mér allan aldrei vonbrigðum.

0: með vingur mín Tate McRae með lagið Greedy. Það alveg í lagið að vera greedy. En hvað Klara eina sem situr það með þér og verð til klukkan 2 í dag? Við ætlum að fá fyrst örstutt skilaboð og við höldum áfram í topp tónlist.
1: Klara Einars á FM 957. Og vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Herðu,
3: Já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
1: FM 957

Sigrún og Arina Grandi með lagið Hater I Made You Love Me hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag. Og ég tek að ljúga, við erum að fara í alvöru Heartbreak 2-nu. Við erum að tala Sorry I'm Here For Someone Else með Benson Boone, þannig að ef þú ert að gangi gegnum skilnað, þá er þetta stöðin fyrir þig.

búin með breakup tvennuna sem var hérna áðan Ariana Grande og Benson Boone og við erum mætt í Nelly Furtado Man Eater Þetta alveg verið svona, þau búin með breakup kaplan þá kemur þetta lag á fónin Man Eater, Nelly Furtado Takk fyrir Já, það er mánudagur og Klara Einars er hérna með þér og ætla að vera til klukkan 2 í dag í topp gír, í topp tónlist En það nóg eftir, við erum að tala David Guetta, við erum að tala Justin Bieber Við erum að tala Sabrina Carpenter og Rihanna og Jay-Z En fyrst að þú að fá hann issa með lagið bara Tölum svo já, HM og eftir Ég ekki alveg búin að kafa nógu vel í það Við fórum í háluleikinn á áðan og tókum núvitund Svo að tala já, mann sem var handtekinn það var celebrity handtekinn innan daginn og ég viljum að tala það Við viljum að tala Pálínu bóð sem var hérna í Reykjavík Við viljum að tala Olivia Rodrigo sem á Íslandi núna Svo þú að tala topp tíu ástæði til þess að kaupa flöskuborð en

Klukkan er að detta í 12. Þú ert að hlusta á Elton John og Dua Lipa hér á FM 957 með lagið Cold Heart. En það komið, já, ég myndi segja þess að ég komið hádegis tími, er það ekki? Komið tími til að velta sig fyrir sér svona hvað ætlum maður að fara að borða. Ertu með mötunni til vinnunni? Eru við sjálfstarfandi og erum á leiðin á Serrano eða Subway eða jafnvel Joe? Það líka tími á það. En við ætlum að já, fá eitt annað gott lagirna. Við varum Rihanna og Jay-Z sem Rihanna var á leiknum og Jay-Z líka þau voru bæði á úrslitum HM í gær. Mér ástam, það mest spennandi tíminn þegar við erum að setja myndavélina á celebrityjana. Þá fylgist ég með. Þegar við erum að setja myndavélina á celebrityjana og í hálfleik í halftime show. Þá eru augu mín límd við skjáin. Fá mína umbrella.

0: Það er að sjálfsögðu Sabrina Carpenter hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með þér klukkan 2 í dag í góðum gír en fáum fyrst nokkur örstutt góð skilabóð.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
7: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
15: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
16: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Aaron Harry Styles hér á FM 957 með lagið Watermelon Sugar. Það sem þetta minni mig á er þegar það var verið að finna sér svona alls konar verkefni í COVID. Þetta lag kom út svona á þeim tíma að það var verið að gera upp baðherbyggið eða eitthvað rugl. Það vantar bara að gera og þá kom þetta lag út og ég var með þetta repeat í alvörunni. Þá svona fyrst var ég svona, já, ok, Harry Styles, þú ert ekki of slæmur svona eftir One Direction. Ég var svolítið reið út í strákana fyrir að hætta með þessa hljómsveit One Direction. Ég ætla sterkasta, já, mesta Justin Bieber og One Direction kona sem til var. Já, bara, við erum að tala að ég svaf í bólum með myndum að sem andlitum með þessa stráka. Það eitthvað skrítið, spáið í, fólk bara, ég reyndar, ég var ekkert að móti að fólk verið að sofa í ból með mynda mér. Minnst það svolítið skemmtilegt, en að þetta er svolítið fyndist báðið í því, þeir viti ekki einu svona hvar Ísland er, að jú, svo sem Justin Bieber, já, þeir vita það örugglega, en þeir viti hvað ég meina, við erum lítið land og pæliði að geta bara labbaðið á milli landa og það er bara eitthvað krakki sem í ból með andlitinu innu og það bara, ó, hæ Ísland, skiljuru, að það er okkur að fyndi koncept. En förum inn í eitt já, throwback líka, það er hann Flo Rida með lagið My House.

Lagið Unhealthy með Anne-Marie og Shania Twain hér á FM 957. Það nóg að ræða og ég veit ekki einhvern veginn hvort að þessi tími sem við erum með til tvö sé nóg. Þannig ég ákvað bara að leysa Jónu Margrét líka að finna í traffíkir eftir þannig að þið losna ekkert við mig svo auðveldlega. En já, tölum aðeins að sólin gæti litið við borgina helgina. Það fréttirn á Vísi sem segir að já, það stefni í... heita helgi og það gott því að það heldur betur mikið að frétta melgir að þetta helgi fyrir Vestló og hjarta hafnafyrrar með einhverja rugl dagskrá, kynnið ykkur hana, hún rugl ég verð þarna bara alla dagana held ég held ég geti bara tjálda þarna í hjartan, ég geti svo svarið fyrir það en það stefni bara, já þessi, við vitum að það rigning og ógeð núna það subbulegt veður en þetta verður allt í góðu því að veðurspáin segir að það sé bara einhver spánarspá helgina þannig að þetta svona 15 til 18 gráður erum við að tala þannig að fara þú á stuttbuxurnar og pilsin, ég held að sé komin tími til það er alvöru sömmer í þessu núna ég vil að rjána með þetta þetta eru gleðifréttir sem bætu fyrir Justin Bieber svekkið þarna ég hætt að tala Justin Bieber svekkið ég verði það fyrir gefunum en ég veit ekki hvað ég muni gera það kannski minni alltaf áfram, kannski ekki en það verði bara massa og minus en fáum minna samstarfsmann Justin Bieber með Fire Burning Sean Kingston

ert að hlusta FM 957 Þetta var lagið Lífstíll með Flóna En það nóg að ræða og já, mér langar svolítið að tala auðvitað HM og við gerum það í svona ákveðnum segmentum Ég ætla að taka fyrir fyrst Ég vil fara að hitna í kolunum þarna í enda leiksins Það brutist út slagsmál Við erum að tala að Leandro Paredes var rekin af vellinum eftir leikinn vegna þess að hann var stöðtökur slagsmál að milli spánverðina hann var ekki sáttur argentínumaðurinn Leandro en eins og við vitum að hann vann spánn leikinn 1-0 þetta var að þú veist ég hafði vilja fleiri mörk þarna í þessum leik með að við leik náttúrulega laugardagsins sem var sko legendary vau, það var einhver 10 mörk en þarna þetta Já, en ég meina að það var við svo búist það var annarkvort að myndi koma 10 mörk í þessum leik eða bara, þú veist, eitt mark skiluru ekki það ég veit mikið um fótbolta ég bara svona eitthvað að spá út í loftið en mér finnst svo spennandi þegar að brýst út eitthvað svona drama þú veist, það var slagsmál og það var eitthvað meira líka við förum í það á eftir það var nú meira drama í þessum leik

0: Við hættum ekki topp tónlist hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að setja með þér til klukkan 2 í dag og held svo áfram í traffíkinni með honum Guðjón Smára á eftir. En það var hún Aðalheiðu Dögg, litla drottningin sem hélt Pálínu búið helgina. Og mér finnst það svo spennandi og þetta var sérst í Laugardalnum, þetta var bara þú veist, á garð, opnusvæði Laugardalnum og það máttu bara allir mæta með köku og þeir sem að mættu með köku, þeir máttu borða kökuna hjá hinum. Og ég hef séð þetta gert svona út í útlöndum og þá eru allir sem koma með svona speskökur, allir rosa góða bakarar og baka einhver kemur með einhver svona rosa Oreo köku og svo einhver kemur súkkulaköku og svona alls konar og þetta allt sett á borð og sett svona á kökurnar og það megja bara allir fá sem kom með kökurnar það svona litla gula hænan situation bara þeir sem hjálpa við baksturinn þeir fá að njóta afrekstur bakstursins en þetta var sem haldi í laugardalnum það voru ríflega 90 manns sem mættu á að ræða það eitthvað 90, eru þetta 90 kökur eða en þetta var ekki smá girnilegt hlaðborð sem ég að sjá hérna á vísi ég trú ekki að ég hafi ekki verið á staðnum í alvörunni trúið ekki og ég bara játi kvatning mér langar að fá svona aftur ég væri rosa til í að mæti eitt gott pálínuboð en áður við fyrir að tala já, að halda pálínuboð þá ætlum við að fá nokkuð góð skilaboð Klara
1: Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Óli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
6: Framkoma, FM 95 blöð Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
7: Appelsín kynir, ein með öllum Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

íslenskar aðstæður. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: We turning it up.
3: Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM 957.

0: Love Sex Magic með Sierra og Justin Timberlake hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ég kom með, já, tvo góða gesti inn til mín. Vil ég kynna ykkur strákar?
1: Ég er góðu strákur.
2: Hæ, ég heiti Guðjón Smári.
1: Og ég heiti Andri Björs.
2: Fyndi að segja, kynntu þig.
0: Já, já, hvað, að hristi aðeins upp í þessu. Það er náttúrulega,
1: ég mætt og... Ég gerði alla gesti sem ég fæ.
2: Kynntu þig.
1: Nei, ég kom með tvo frábæri gesta. Gesti, hvað heiti?
2: Vá, wow, þetta er svo hostæl, sko.
1: Já, ég veit að þetta setur við annað spot.
0: Ég held bara til að hristi upp í kólunum og brjóta ísinn.
2: Það þarf að gera það, sko.
0: Þetta er svona svo nafnaleikur í den þegar maður var nýtt sömanámskeið.
2: Já, ég, það er eitthvað sem ég þoli ekki. Það er þegar ég kannski kynnast nýju fólki og svona einhverju verkefni og það tekið einhver svona nafnarhingur, þá lokar mig bara heim.
1: Já.
2: Ég er leiðilegur þarna, sko.
0: Í alvöru?
2: Já, það er eitthvað hérna. Þú veist, ég til að koma meira bara, heyrði, allir að standa upp og segja, ég heiti þetta og ég hef áhuga á þessu.
0: Já.
2: Taka bara, taka samtalið, eins og ég sé okkar krakka.
0: Já.
1: Nei, líka sko, það þarf ekki einu svona að segja áhugamál. Maður læri það bara seinna með.
2: Já, bara betra kannski til að kynnast. Ég heiti Guðjón, ég hef áhuga á Assassin's Creed Black Flag Rising, þá getum þú, heyrði, ég líka
0: spila Assassin's.
2: Hvað er að ykkur með þetta, ostasnakk?
1: Ég hef aldrei sagt, nei, ég er bara talað um snakkið.
0: Þetta er auðvitað ostasnakk, ég átti mig skýtu að putta þetta snakk, það var auðvitað ostasnakk.
2: Nei, hætti að tala eins og ég sem er skýtu að putta í Assassin's Creed Black Flag Rising.
1: Guðjón, um helgina,
0: já.
1: Hann sat heim með á sér í Assassin's Creed, sat hana, skýtu að putta upp í sofa og þetta var örugglega einn besta helgi sem hann hefur
2: upplifað. Ég skal segja eitthvað, Andri Björs var að gera um helgina.
0: Ok, segðu mér.
2: Ég get nú alveg sagt þetta, hann var hérna að hafna fyrir þar.
0: Að gera hvað?
2: Leita næsta fórnarlambi, það var það sem hann var að gera.
0: Hann að leita, var hann að gugguvaktinni.
2: Tókstu Pretty Boy Choco á þetta?
0: What the what?
2: Tókstu Pretty Boy Choco á þetta?
0: Gugguvaktin?
1: Nei.
2: Sko, Andri sagði við mig fyrir helgi.
1: Ég var með frænda mínum, ég var með föður mínum, ég var með Baldri vin okkar. Já, með stjúpmömminni, við fórum hérna saman.
2: Hann var í hjarta Hafnarfjarðar og sagði við mig Guðjón Smári, þú eru hitt með þriðjuvaktina. Ég sagði, já, respect. Hann sagði, það er ekki neitt í meðlega það sem fyrir að gerast um helgina.
0: Hvað, varstu að taka einhvers konar aðra vakt?
1: Nei, máli, ég tek fjórðuvaktina. Af því ég þrýf, ég seti þvottinn, ég elda matinn og gera aðeins meira.
2: Ekki gera lítið úr.
1: Ég er ekki gera það.
2: Mér finnst þetta vera gera lítið úr.
1: Herri,
0: ég ætla að skoast þess bíf og við ætlum að tala um bara hvað gerðist í alvörunni um helgina.
2: Já, gerum það.
0: Hvað vorum við að gera um helgina? Guðjón Smári, byrjað þú. Hvernig var, já, þú erum búin að fara við það.
2: Nei, það sem að ég gerði um helgina var það að hérna, ég er búin að vera að vinna mikið allar síðustu helgar.
0: Já.
2: Mjög mikið. Gríðarlega mikið segðu til.
0: Já, þú ert algjör vinnu hundur.
2: Já, þannig ég átti inni eina kósi fríhelgi.
0: Úlala.
2: Úlala, úlala. Þannig að það sem gott ég gerði lag. Var í raun og veru bara að gera ekkert. Og ég tók frá helgina til þess að gera ekkert.
0: Indis, þú varst að spila Assassin's Black Creed í Suede version.
2: Já, í Suede version, það er trullu fínt. Það var bara samasatna einhverjum orðum, sko. En þú, Andri?
0: Sko, þið geta ekki leiða þessu, sko.
2: Akkur ekki?
0: Æ, next topic.
2: Þið geti ekki leið þessu, á hverju?
1: Bara hætti þessu.
0: Þið viti það alveg.
1: Nei, ég er bara eins og Guðjón. Ég er búin að vera að vinna gríðalega mikið síðustu helgar. Mikið með Guðjón, við erum mikið að vinna saman.
0: Já, þeir eru mikið að vinna saman og djama saman og skalla saman. Þeir eru svolítið dúo.
2: Já.
1: Þeir eru dúo, gemur hann háan. Og þannig að ég ákvæða taka kósi helgi nema það endaði bara í því að ég fór í hjarta hafna fyrir og það var mjög gaman í hjarta hafna
2: fyrir.
0: Andri Björs, er kósi helgi fyrir þér að hitta mig klukkan 3 á 9 á lögði? Að föstu þig? Er það kósi kvöld fyrir Andri Björs?
1: Já, það breytist í eitthvað allt annað en kósi kvöld.
0: Björsson, þú veist að ljúga, þú tókst ekki kósi helgi.
1: Nei, ég ætla að taka kósi,
0: já,
1: svo endaði ég hérta hamra þeirra og niður í bæ.
0: Og niður í bæ, vissulega, ekki gleyma því, við hittumst á 9.
1: Svo fyndið mig klugur, maður hittir hana
0: FM.
1: Ég hefði það.
0: Period.
1: Þetta er hún var náttúrulega alls ekki eitthvað hún.
0: Herðu, rólegu kúrgi.
2: Byttu drekkur og Klara?
1: Nei, sko, Klara var í fatahenginu á Nínu. Hún var í herðatriða því að annars stakkum bara.
2: Klara, drekkur?
0: Andri Björs kemur upp mér á Nínu og við erum að ræða TikToki sem við vorum að posta. Það var einhver sem spurði okkur hvort það væri rúnda framhjá, hvort það eigið plötir, sé að keira framhjá úlingavinnunni og ráða fólk þar í vinnu. Það var verið að segja að við ættum að vera í úlingavinnunni, ég og Andri Björs.
2: Og hvað, fór þið bara að grenja og látri yfir þessu?
1: Þú? Nei.
0: Þetta kom nú á þínum reikning, Andri Björs, það er verið að tala um þig.
2: Já, rétt. Úr þínum reikning?
0: Já, þínum
2: TikTok-reikningi.
0: Þetta er bara
2: heimabankan. Já, nei, á, var þetta komment? Já. Þetta var komment. Þetta var komment á TikTok-inu okkar. Það var líka
0: Nei sko, en ég þakka bara, ég þakka plötunum fyrir að pikka mig upp í úlingavinnunni því að ég bara, ég, það var ömulegt að reyta að arfa
2: ömulegt.
1: Við vorum að, við erum ung.
2: Ég var bara tekin að vellu heimilinu sko.
1: Við vorum saman á Nínu og
0: og í úlingavinnunni.
1: Klara þegar hún er komin í það sko.
0: Nei,
1: hún hefur ekki augun opinn.
2: Nei, ég veit
0: það er
2: ekki
0: lí.
2: Augun opinn sko.
1: Nei, klara, það er það, ég þurft að segja við vinkonurinnar sem að mér er óþægilegt að tala við.
0: Já, já, það er svo sætar.
1: Hún er svo sæt af vinkonur, ég get alltaf tala við þær.
2: Ég veit.
0: Já, það er bara staðan.
2: Það er bara staðan.
1: Það er bara staðan.
0: Býtu, er ég þá ekki sæt? Ah, ok, allt í góðu.
2: Greinlega
1: ekki. En ég þekki þig.
0: Já, ok. Já, já, allt í góðu, haldið áfram.
1: Og ég svona, afsækið, er hún vakandi? Þá heyristi henni, ég hverjur þetta?
2: Sko Klara, það þýðir ekki það þýðir ekki að vera tequila drukkin
0: Nei.
2: Og fara svo bara að syngja 2100 og bara þú vissir
1: bara þú vissir
0: sko,
1: hvernig mér líður í kringum þig.
0: Það var auðvitað föstudagur og auðvitað var ég í gír
2: og glöð bara.
0: Ég var nú ekki, ég myndi nú ekki segja að ég hafði verið þjóð til lögadagur 2005 full, sko, eins og þú ert að lýsa.
2: Hver var
1: já,
2: það?
1: Þér á þjóðu því.
0: Já, mér.
1: Já.
0: Mér.
1: Ég ætla að segja út að ég var vall í glasi á þjóðu því fyrra.
0: Já, já.
1: Yfir daginn.
2: Veitú, hvernig er það? Er þetta stóra lygaræðin koman hérna? Þú er einhvern veginn bara komin til að ljúga.
0: Er ég nú alltaf að ljúga okkar erum mína?
1: Ha. En þú?
2: Hvað með mig?
1: Varst þú í glasi á þjóðu því fyrra lögudeginum?
2: Já, ég var bara eiginlega upplifa ömulega þjóðu því fyrra.
1: Já, ég er svo spenntur að ekki ömulega
2: ég var bara eitthvað rífast í þjóðutíð fyrir
0: FM ég er svo ógeðslega spenntur í þjóðutíð.
2: Ert þú að koma á þjóðutíð?
0: Ég er að koma á þjóðutíð.
2: Þú ert að spila stóra sviðinu.
0: Auðvitað er ég að spila stóra sviðinu
2: 2100.
0: En sko, málið er í fyrra þá var ég að spila sko á sunnudegi annars staðar.
2: Já.
0: Og ég sagði þá söguna áðan um daginn í útvarpinu hvernig ég stalst í Herjólf tilbaka.
2: Hvernig?
0: Til eiga klukkan 6 um morguninn á sunnudeginum. Klukkan 6 um morguninn var ég mættust aftur í dalinn í besta gír.
2: Edru, þú varst farin upp á land.
0: Já, farin upp á land.
2: Ákvæmst að fara bara tilbaka.
0: Já, ég bara, ég fekk sem ekki FOMO að ég að fá snapp af brekkusögnum.
1: Ég skil það.
2: Herðu, ég ætla bara, hérna, já, á sunnudeginu.
0: Á sunnudeginu.
2: En þú komst tilbaka til að halda áfram að djamma í Vestmannum yfir morguninn.
0: Jep.
2: Herðu, ég er hættur.
1: Eitt svona áðunum förum, geti fengið óskala í settinu þinn á þjóðtíð?
0: Já, endilega.
1: Lagið Þú ert svo.
0: Lagið Þú ert svo.
2: Já. Má ég fá óskala bara
0: núna
2: í þættinu?
0: Ég geti alveg tekið það á dagskrá. Hvað segirðu? Já, óskala?
2: Já, má ég fá í alla nótt.
0: En þú veist að Andri Björs er búinn að biðja um óskala. Hann baða með óskala án, hann vill fá þar sem hjarta slær.
2: Þá bara, hérna, biðja heilsa.
0: Já, já, bara fjallabræður, hérna, sjá sem hjarta slær.

Það er Friðrik Dór með lagið Hún er alveg með þetta hér á FM 957 Klara Einars heiti ég og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag í besta gír og í samstarfi við vörð og sliffilegð að sjálfsögðu Ég tók nú meira rugg viðtalið hérna áðan við Guðjón Smára og Andra Björs Þetta átti nú að vera svona kafin í helgina og hvað vorum að gera en þetta endaði einhver algjöru vitleysu eins og gerir oftast með þessa tvo en það sem að gera svo skemmtilega, það vitleysan

Við með honum á úrstöðleik HM í gær Þetta var lagið Angels hér á FM 957 Við ætlum einmitt að fara yfir hverjir voru þar í gær En það voru nú já okkar helstu stjörnur Við byrjum með þetta á honum Tom Cruise sem tók ræðuna fyrir leikinn Það voru nú litla handriti sem hann fór með einhvers konar inspirational speech Aldrei hef ég séð það verið tekið á fótballaleik En mér fannst það gaman Mér finnst það gaman, fyndi að því, ég fíla svona að þetta var entertaining Það sem Amerikanar kunna best að entertain people Það var auðvitað Jennifer Hudson með bandarska þjóðsöngin þar á eftir og það var líka stemming Þetta var fyndi concept Ég maður einhvern veginn gleymur þessu stundum að þetta sé haldi í Ameriku svona á þessu ári en þá hvað það var gott, það var Miami blæri yfir þessu En síðan erum við að tala um að Nicole Schwarzenegger tók lagið Og fleiri með henni, það var rosalegt Matt Damon kom og var að segja í Argentínu Það var Mick Jagger og Christina Aguilera sem hérna í sumarlegum feeling í stúkunum Og Tom Brady sem var nú rumored að vera að deyta Alex Earl daginn En það seinna tíma stuff, hún búin að move on Damson Idris var mættastur og auðvitað rúski með tequila flösku á kantinum í góðum feeling Lilli kóngurinn að Jay-Z og Beyoncé og það sem ég misti mig þegar ég sá Jay-Z og Beyoncé koma á skjáin við fengum svo lítið að celebrity cameos en ég hafði svo gaman að því og eftir þeim komu þetta Rihanna og A$AP Rocky það sem ég kunna meta við Rihanna og A$AP Rocky voru þau voru ekki með sólgleru þannig að maður sá alveg þetta eru þau en það einhver svo mikið, það sem ekki áreið við Jay-Z og Beyoncé þau voru það með Sunny Son og bara, þú veist, þau eru svo Það einhver árið við þeim, en ég kann að meta að Rihanna og A$AP Rocky voru bara out and about face cards, takk. Winnie Harlow og Tiana Taylor voru eitthvað að fá sér poppið í leiknum og tala um stórumálin. Og svo var Sarah Jessica Parker og maðurinn hennar svolítið stressuð yfir leiknum, maður sá það. Það mynda þeim að fylgjast vel með, þú veit að sumir að þessum stórstjörnum er ekkert að fylgjast með, sko. En mér sýndist þau alveg vera invested. Það var þetta Gabrielle Union og maðurinn hennar sem mættu. Og svo kom Salamey sjálfur, Timothy Salamey, með boltan inn á öllin. Ég mista því, ég bara sjá það í dag. Ég svolítið leiðið því, ég vilja sjá það. Ég fæ að replaya þetta eftir, horfa hennar klippu. En hann og Beckham, David Beckham, þeir voru í spjallinu hann upp í stúku. Að maður sá það, þeir voru eitthvað að hlæja og ég velti fyrir mér. Hvað er djókistrákar? What's the punchline, segið okkur? Og Victoria Beckham auðvitað mættust. Þannig fólk var svolítið leðilegt við Victoria Beckham á netinu að segja að hún hafði ekki áhuga á mótinu. Herðu, það þarf ekki að hafa áhuga til að mæta, má ekki bara mæta bara stemminguna. Ég meina hún gift David Beckham for God's sakes. Og svo var, já, einhverju fleiri, Marcel og Salamey voru um allt, þarna. Við erum að tala kanadísku popstjörnuna Tate McRae sem við erum nú heldur betur oft að hlusta og hún kemur inn eftir með eitt gott lag og Kevin Hart mætti og Shakira auðvitað stóð the show frá Justin Bieber í hálfleik ef ég að segja alveg eins og er svo er þetta fullt af fótballastjörnumanna sem að ég náttúrulega veit ekkit mikið sko en ég veit að Lamine Yamal er hérna að halda á byggaranum og ég hef svolítið gaman á honum og litla bróður hans er kóngurinn en svo enda þetta einhvern veginn á því að Donald Trump kom hana og var einhvern veginn að reyna að vera einhvern veginn að fagna með og Spánverjarnir eru svona að bíða eftir að hann myndi fara svo hann geti lyft bikarnum en þannig að elsku, já, hann einhvern veginn hann ætlaði ekki að láta sig vanta í fagnaðalætin það var amerísku blæri yfir svo gaman og já, leiðilegt þessi búið en það tekur betra við það verður kemur ekki íslenski boltinn eftir sumar eða svona það var einhver stemming, það er alltaf einhver fótbolt í gangi fáum hérna annar lag netuna og Johnny Johnson með lagið Las á milli línana

0: Ég er svolítið að reyna bætu fyrir hálfleikinn í gær halftime-sjóð hjá honum Justin Bieber og minn ykkur á að hann á þessi lög og hann góður hann bara ekki alveg í stöði til þess að performa fyrir okkur núna hann í einhverju minimalistik Hailey Bieber gír núna en ég trú ekki öðru nema hann komi með backup dansara fljótlega og sýni okkur hvað inn í honum býr Klara Einars á FM 95
1: síðan Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld.
1: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Night Mariana hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og er búin að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun og ég verð í góðum gír þar sem eftir að þessum degi, já, til 6 því ég ekki bara núna milli 10 til 2, nei ég að leysa Jónu Margrét af meðanum Guðjónsmára eftir í traffíkinni hann ekki fara langt, fá mín aðra ballöðu und

Það er auðvitað eigin græna hér á FM 957. Ég að gíra mig í gang fyrir þjóðhátíð sem hefst eftir 11 daga. Getum við rætt í dagis? Við erum að tala það eru 11 dagar þangur til að við getum verið að bomba okkur í pollagalana og drulla okkur í dal. Ef þú ert ekki með að tryggja með á svo veistlu, viltu girða þig í brák og fara dalarum.is, tryggja með það, bóka í Herjóls, bóka gistingu og græja þetta. Við erum að tala að okkar besta, besta tónlistafólk að koma fram eins og alltaf og við erum að tala fítutjöldin. Við erum að tala Lundan, Novafest. Við erum að tala já, jamtuglugan 6 um morgunin eða ekki. Ef þú vilt taka chill, do whatever you want því að ég eigum mega allir vera eins og þeir vilja vera. Ég eigum er allir vinir, ég eigum er allir vinir. En ég heiti Klara Einars og með þessu kveð ég fyrstu vaktina frá 10 til 2. En ekki fara langt því að ég leysa hana Jónu Margréti af og eftir í traffíkinni með honum Guðjón Smára. Þá ætlum við að taka ég á stóru málum fyrir og ég með eitt góðan lista sem ég langar að kynna fyrir honum. Því ástæði til að kaupa flöskuborð. Hann það styttist í helgina, ég veit að mánudagur og hann ekkert að leggjast allt og vel í mig. En mér finnst gott að hugga mig við það að helgin alltaf handa við hotnið. Hún alltaf á leiðinni. Þannig að já, með því förum hérna í næsta lag. Annað þjóðtélag því að já, ég í þannig gýr og vona þú sért í þannig gýr og vona virkilega sem ándagur hafi leggst vel í þig og þú har haft gaman að mér hérna frá 10 til 2. Förum í skítamóral, þú veist hvað ég meina mér.

0: mínútu til tvö í dag og áður en ég býðan Guðjónsmáraðinn, þá ætla ég að segja eitthvað gott grín. Hvað kalliði fisk sem alltaf í stuði? Áll Óskar. Takk fyrir mig.
1: Klara Einars á FM 957. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
2: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín,
3: geturðu leikið eftir?
2: Nei.

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Kristall. Það sést.
3: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
11: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
14: Það er traffíkin sem hefur hafið göngu sinna hér eftir alla þennan tíma. Við erum ekki búin að heyrast síðan á 5. daginn. Guðjón Smári og engin Jóna Margrét í þetta skipti því að hún fór ákveða að elta sólin einhvers þar út allt land. Þannig að ég kom með þér svona litlu systur stöðvarinnar. Klöru Einars, velkomin.
15: Hæ. Klara Einars hér. Litla tilkynningin, litla innkoman.
14: Já,
15: ég er ekki farin neitt og þeir eru búin að vera með mér síðan klukkan 10 morgun.
14: En þeir eru búin að vera með mér síðan klukkan 6 í morgun.
15: Sexy í morgun.
14: Eins og heyri, þá er búið að vera, þú veist, það verður þvílíkur gír hjá okkur í dag.
15: Það verður smá þvæla.
14: Ert þú með eitthvað planað?
15: Já, ég er með lista fyrir þig sem ég ætla að taka bara svona seinni partinn.
14: Nú, hvað er að tala um?
15: 10 ástæður til þess að kaupa sér flöskuborð.
14: Já,
15: ég meina það er mánudagur í þessu.
14: Það er kannski ég gef grænt því að ég held ég sé að henda þér í alls konar í dag.
15: Í dag?
14: Ég er með hérna ástarlífið með Klöru Einars.
15: Dingalingaling.
14: Heitasætið með Klöru Einars.
15: Bytti, er þetta allt? Er ég einhvern veginn á hinum endurum á svolítið saman? Er þú bara
14: einhvern veginn? Hvað ég að spyrja sjálfa mig?
15: Ég meina ég var
14: alveg til spyrja sjálfa mig
15: hvað þig heitasætið.
14: Taktu mig í heitasætið.
15: Ok,
14: ég þarf.
15: Já, bara pressuspurningar, heldur ég ekki komið heita þess að dagur, það er ógeðslega leðilegt. Það er bara einhvern veginn alltaf endar í tárunum heima, bara mamma var til lagi.
14: Ég veit það, en ég er að fara að spyrja því svona mjög persónlegum og óþægilegum spurningum. Þú voru að svara öllu. Okay. Þú mátt spyrja mig á móti.
15: Já.
14: Ég er alveg í textundum Jónu í þetta.
15: Já.
14: Hún spyr aldrei á móti.
15: Já, það er sniðut fyrir þig, en ekki fyrir hana. Ég kom inn og ég ætla að spyrja það á móti.
14: Ég er mjög til í þetta. Við þurfum að fara yfir alls konar, til dæmis svona. Ég væri til að þú myndir kannski hugsa nokkra hluti sem þú skammast þín fyrir í lífinu.
15: Það er ekkert sem ég skammast mín fyrir í þessu lífi.
14: Hefur aldrei gert neitt sem þú skammast þín fyrir?
15: Nei.
14: Já, þú ert einum það. Ég skammast mín fyrir svona helmingin af því sem ég hef gert í gegnum ævina.
15: Já. Ég er að ljúga.
14: Ertu með eitthvað gott dæmi?
15: Ekkert.
14: Hvað hefur Klara Einars gert af sér?
15: Valla neitt.
14: Hver er Klara Einars? Þú veist, hvað gerirðu?
15: Er heitasætti bara núna? Eða?
14: Nei, nei, við erum bara að kynnast, þú ert komin í því traffika fjölskylduna.
15: Já, trú, ég er komin í the traffic family.
14: Þú veist, þegar við sitjum hérna í fallegu samstarfi við Amerikan bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear, hver er Klara Einars?
15: Ég skal segja eitt mér, það er heyrnarlaust, þú mátt endilega hækki heyrnartólunum mínum.
14: Þú hækkar sjálfvert að byrja þetta fyrst í útvarpsdagur þinn?
15: Ég hef náttúrulega aldrei, sko, ég er náttúrulega sjaldan á hinum endanum, ég er búin að vera hérna á 10-2 bara á tökkunum, sko.
14: Já, hvernig er búin að finnast það?
15: Það er búið að vera þvílík veistla.
14: Já,
15: og ég ætla að fá að hækka þetta aðeins í mér svo ég heyri nú í ykkur.
14: Já, hú er að gera það.
15: Það er ekkert fullt þarf ekki að það bara tungur hjá Smári. Það er bara Guðjón Smári sem situr þetta með mér.
14: Það er hárvægt hjá þér. Þetta er greinlega sko kona í útvarpi.
15: Já, ég er búin að vera í útvarpinu. Heldur betur, núna að leysa Jóhann Ölgaf. Ég heldur betur einhvern tíma og það
14: Það sem að mér finnst
15: Setur þú og glottir þetta hérna minn, ég er að reyna að segja Mér er mjög gaman að fara með einhver í hádegismat og borða með einhver góða mat og einhvern veginn spjalla um hlutina
14: Það er einar sem að þú ert ána með Þú ert búin að vera einn í tvær vikur í útvarpinu Einar sem þú ert búin að tala er hvað fáránlega spennt alltaf að fara í hádegismat
15: Það er alltaf
14: Því að
15: finnst
14: svo gaman að vera á fyrirtæki í vinnu
15: Já, nei, í alvörunni, þetta er algjör snillt og bara þeir sem eru í vinnu, tek hattinn ofan fyrir ykkur, bara litla spennan sem
14: er Þið sem eruð í vinnu?
15: Nei, þið sem eruð í vinnu, það ég er að segja, ég var ógstum ekki til í að vera skiluru í þannig vinnu að þessi mötuneyti alltaf
14: Já.
15: Það var það sem ég var að reyna að segja
14: Að ég er svona erutt að vera popstjörna
15: Nei,
14: þú færi ekki mötuneyti
15: Nei, ég er bara, ég vinn skiluru Ég er að kenna söngskóla Maríu líka
14: Þú ert alltaf söngkennari
15: Ég er söngkennari, en það er ekkit mötuneyti Það er ekkit eins og hérna upp í sín Það er bara, ég meina við erum að tala bara ribba og sussi bara alltaf daga
14: Þetta er geðbilun.
15: Það er ekkert að fara til það, við vitum öll að það stemmi ekki útvarpinu
14: Það er hádegismatur
15: Það er ógeðslega gaman í útvarpinu, ógeðslega gaman að vera með ykkur og ennþá betra að sitja að borna með ykkur
14: En hvar hefurðu unnið í gegnum tíðina?
15: Herðu, ég skal segja það að fyrsta vinna mín var nú bara í krónunni
14: Ok,
15: Yeps.
14: Það hefur unnið marga vinnur Ég er svona að reyna að lesa hvort þú ert einhver svona silverskeið eða einhver svona working
15: já,
14: hard
15: Já, hvort ég sé nefnabbi mín, nei, það er ekkit svolega þessi gangi Ég byrjaði, sko, fyrsta vinna mín var þegar ég var 11 ára og ég vann á veitingastanum O'Leary's í Smáland
14: Í alvöru, akkur varst að vinna á O'Leary's 11 ára
15: Ég er bara að segja það, ég var bara, ég var svona ná í disk að vera fólki, að skilur Ég mátti alltaf ekki taka pantanir, nei, svolega Ég mátti alltaf bara svona glasabarn eitthvað Við erum að þeytir það ekki það eða?
14: Jó, það er kallað glasabat þegar maður lappa svona með glös
15: Ég var nú barn
14: með
15: og
14: glös.
15: Var að sækja glös
14: Já, og en þú varst ekki getinn í glasi
15: Nei,
14: Þú varst getinn the old fashioned way
15: Já, ok, já, hörðu Og ég var bara hérna að taka
14: Heldur að fóldræðinu séu kynverur í dag?
15: Veistu, ég er hættu að segja þessu
14: Ok, nei, sorry, halda áfram
15: Og ég er að taka diska Og það er náttúrulega sko, það er smá Það sem að máli með þjónustu bransan er að sömur er ekki trúlega kurteisir þegar það kemur að því
14: Var það þú?
15: Nei, ég er að tala svona þeir sem að labba inn og fá þjónustuna
14: Já.
15: Sömur er ekki trúlega kurteisir
14: Nei.
15: Og ég er náttúrulega, my only job þarna er bara að taka saman diskana og ég er þarna 11 ára einhver pjakkur og er að taka hérna diska við inn í borði og það er einhver gamall kall sem er komandi til að horfa fótboltaleik og segir við mig Ég ætla að fá tíu hot wings og svo ætti ég að fá þrjá og ég bara heyrðu Rúleikur ekki, ég get ekki tekið pöntunum og bara þú verður bara, ég ætla að sækja hérna þjón fyrir þeir sem ætlar að taka Nei, þú tekur þetta bara inn í eld og svo segi ég hvað þið eigi að gera og ég bara, já, hann bara, ég sagði ok, ég skal gera það, hvað kom að bjóða þér? Ég var svo ógeðslega hrædd við hann og ég tek pöntunina Vetandi það, ég get ekkit slegið þetta inn og gleymi náttúrulega hvað hann er að panta sér
14: Hvað fekk hann bara hamborgara tilbaka?
15: Maðurinn er núna búin að bíða í svona 20 myndir af mannsinum og bölvar á mig aftur og ég sagði þér að ég get ekki tekið í pantarinnum
14: Sagðurðu bara hvað ætlar að fá og fórstu bara að vinna?
15: Já
14: Alveg
15: Já Það var mér gerði En svo fekk ég stöðu hækkun Þegar ég var einhver tíma
14: Vistu stöðu hækkun?
15: Já
14: Gast ekki að svona tekið pöntun?
15: Ég fekk að taka pöntunum 3 mánuðum síðar Það var gekkja
14: Jæja, en til þess að þakka þér kærlega Fyrir að vera með mér í dag Og gefa þér tíma Þá ætli ég að byrja þetta ánáttúrulega Lægi frá þér
15: Indis
14: Þetta er að sjálfsögðu lægið Eiga nótt
15: Guðjón
14: Er það ekki þú?
15: Þetta er miskilningur. Þetta

0: er náttúrulega bara galið gott lag.
1: Litla lagið, Fergie með lagið Big Girls Don't Cry.
0: Heldur
1: já,
0: betur.
1: Þetta er
0: og þetta er glænýjast í útvarpsmaður okkar landsmanna, Klara Einars. Það er bara gott að við hafa því og við ætlum að setja þetta saman til klukkan 6 í dag.
1: Heldur betur, 6 í dag.
0: 6 í dag, en þannig er mál með vexti.

0: leiti að ég er með rosalega tilkynningu fyrir alla sem er að hlusta akkurat núna.
1: Nú.
0: Býttu. Það er komið tími til að gefa útilegubox.
1: Það er komið tími til að gefa útilegubox.
0: Það er búið komið tími til þess. Þannig að eina sem þú þarft að gera og keppnin hljóða svo. Fyrsta manneskjan til að dingla á FM 957 koma inn í stúdíóið og syngja fyrir mig og klöru þjóðatíðalag.
1: Já.
0: Er að fara að labba út með alvöru power kvikindi.
1: Ertu að grínast?
0: Ég ekki að grínast. Veistu hvað í þessu kvikindi?
1: Hvað í þessu?
0: Allt.
1: Allt.
0: Allt sem þú þarft fyrir góða útilegu fæstu með þetta í útilegu boxi FM 957 Klara Einars.
1: Er allt sem ég þarf í útilegu í þessu útilegu boxi Guðjóns Mári?
0: Já, og ég meira að þetta svo langur listi að ég reyna að finna þetta einhvers staðar hérna.
1: Ég meina við erum bara með þetta fyrir framan okkur.
0: Já, viltu taka upp eitt og segja mér hvað í þessu?
1: Herðu, það eru smokkar eða ekki?
0: Það er alltaf beint í þennan.
1: Ég það eru, ég sé það alltaf í kauminni stúdíu. Ég bara hvert anskotinni Guðjóns Mári að gera þetta. Við fyllum þessum smokkum.
0: Við erum með Pepsi, við erum með við erum með stjörnugrís gjafabréf, afterparty, allan anskotan frá Colgate. Við erum með Capri-Son Electrolytes. Við erum með alcohol free 0% gull. Við erum með þjóðatíða tvo helgapassa. Nei, þetta er annað. Fyrirgeðum, við erum ekki tvo helgapassa. Svakar þetta gerast
1: þetta. Úps, Guðjóns Mári, þetta lestu bara út.
0: Þetta eru klift út, en fyrsta manneskjan til að mæta á Suðurlandsbraut 8 fara upp rampinn hliðin á búðinni, dingla á FM 957 bjöllinni fyrir aftan, mæta hérna og syngja fyrir okkur klöru þjóðtíðala. Þetta þarf ekki að vera flott. Eiginlega bara því verra því betra.
1: Já, ég sammála. Ég vil ekki fá einhver dýfustæla hérna upp í stúdíó.
0: Nei, alls ekki.
1: Þá ertu að taka mig og vinnu og það er aldrei gott.
0: Það er ekki gott, þannig að mættu hérna á Suðurlandsbraut 8. Einu sem voru að gera að syngja þjóðtélag og þú ert komið útilegu box FM 957.

0: áttu sískinni, Klara?
1: Ég heldur betur sískinni.
0: Það er svoleiðis?
1: Já, já.
0: Ertu miðjubarn?
1: Nei, virka ég á þig sem miðjubarn?
0: Hún virkar á mig sem yngsta barn.
1: Í alvörun, af hverju segirðu það, Guðjón Smári?
0: Af hverju, af því að þú veist, þú svona, ég meini þetta á eins fallegan hátt og ég mögulega get, en þú ert svo mikið skinka.
1: Nei!
0: Jú, auðvitað eftir það, það er allt í lagi.
1: Ég bara með gælu stæla baby með Arunkö
0: Það er nefnilega akkur að það sem við gerum hér í trafíkinni Það er smá gælu stæla Nei, nei, ég segi þetta bara því að sko ég á lítinn bróður
1: Já
0: Hefur við hitt hann einhvern tímann?
1: Að hann Aron Kristinn?
0: Já
1: Ég hef heldur betur hitt hann Aron Kristinn
0: Það er náttúrulega minn maður En hann er svo,
1: já, já.
0: Hann er svo skrítið eiga sískinni segðu til Svo ég var að fá SMS í þessum töluðu orðum
1: okay.
0: Það sem að litli bróður minn sendir á mig Guðjón, kemur út að skokka í kvöld Ertu vitlaus?
1: Eru þið ofta að fara út að skokka?
0: Aldrei, erum aldrei út að skokka Ef ég var að fara út að skokka sem ég er þetta drullu góður í að gera
1: Ertu góður í að skokka?
0: Já,
1: ertu mikið hlaupari?
0: Ekki lengur, ég hljóp mikið
1: í
0: Nú hefði bara annað að gera
1: Í COVID-inu?
0: Já, já, í COVID og fyrir COVID og eftir COVID það var alltaf hlaupandi en núna er maður bara með ábyrð
1: Nákvæmlega.
0: Bara með ábyrð og vinnu og getur ekki þar að hanga út að hlaupa allan daginn
1: Já, FM 957 er alltaf að herra þínum, Guðjón Smári
0: Já, já, það var eitthvað, þessi stöðu væri búið að loka eða það var ekki fyrir mig
1: jú,
0: Ég
1: jú.
0: Segi svona, þetta er fárónlega spurning Hann er ofta að senda á mig eitthvað svona Herðumeistari, kemst í gusu 5 í fyrramáli, ekki allt í lagi heima hjá þér?
1: Hann er á einhverju svona, hann er á einhverju svona, ok
0: Herra leveli
1: Hann er í átaki, hann er í átaki fyrir þjóðtíð
0: Hann er búin að vera í átaki síðan hann var 12 ára
1: Er hann að gera, er þetta ekki svona Og ég sendi ofta vinkonu mínar Hei, ég var að fara í hotfit klokkan Svo ef ég fæ nei frá þeim að segja Oh my god, vá hvað þær eru leðilega að komast ekki Þá get ég ekki farið Skilur þetta afsökun
0: nei, nei.
1: Skilur
0: Það er bara rugl En við minnum á það Að fyrsta manneskjan til að mæta á Suðurlandsbraut 8 og syngja eitt þjóðatélag fyrir mig og klöru er að fara að labba hér út með útilegubox og við erum að tala sko afterpartypillur sem virka
1: Það staðan
0: Capri Sun Electrolytes
1: Úr.
0: Þá veit ég meina sko og getur blandað í Electrolytes og fengið þér afterparty þá ertu bæðið með blöndu
1: oh
0: og að losna við alla þingur
1: Litla snildir og þú farir líka að drakka Capri Sun leðinni
0: Já, farir Capri Sun leðinni og uppáhaldsvara þín
1: Vara mín?
0: Já
1: Hvað kolgetabusti?
0: Nei, Durex smokkar sem
1: Nei,
0: er alveg
1: Guðjón, í Það er þitt
0: Tonnatali
1: Það er þitt
0: Gjafabrif frá stjörnugrís allan anskota frá kolget og að sjálfsögðu útilegu bóksi sjálft sem er frá Jisk Þannig ég býð hérna fyrir framann bjölluna Suðurlands braut 8, kottu og syngja
1: þjóttela Þurfum við ekki að útskýra fyrir þeim hvernig þau komast þingar upp?
0: Upp rampin
1: Já, tekur upp rampin hjá tegakaffi Svo kemur hérna á hotnið og þá ítir á bjöllin FM 957
0: Og þetta þarf ekki að vera flott Það þarf enginn að koma og vera
1: Nei.
0: Með einhver Eiginlega bara því verra, því betra En ég er spenntur að sjá hver verður fyrstur að koma og næla sér í útilegubóks
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég veit hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það er lítið sko
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað Ef hann er herri niður á degi
1: Jú,
0: nei, bara,
1: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sæn Sæn.is
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrökkum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin

0: Ding-a-ling-a-ling-ling, það er traffikin hérna.
1: Ég elska hvað þú sko, veistu hvað er besta við þig í útvarpi?
0: Hvað er besta?
1: Þú ert ekki að ofhugsa hlutina.
0: Nei, nei.
1: Ég bara benda á því að segja eitthvað ding-a-ling-a-ling, FM nei, og bara fyrst, gaman.
0: Við vorum inn í miðju spjalli að tala þjóðatíð og svona góða minninga þaðan. Og svo einhvern veginn kemur raukt ljós á mæki minn og Guðjón bendi bara á mig í miðju setningu.
1: Það er bara ding-a-ling-a-ling. Það er bara eina sem kemur og ding-a-ling-a-ling. Til að mæta á Suðurlandsbraut 8 fara upp rampinn og dingla hjá FM 957 koma í beina útsendingu og syngja þjóðatíðalag er að fara að lappa út með eitt stykki útilegu box við erum að tala sko Jisk, Caprison, Colgate, Stjörnugrís, Durex og Afterparty sem að hendi þetta box þetta mikils að vinna þannig að hlakka til að sjá þið hér á Suðurlandsbraut 8 en veistu hvað ætlum að gera núna?
0: Hvað?
1: Við erum að fara í gullkistu minningana
0: Gullkistu, en ég ætla að minna það ef einhver kemur ekki að syngja fyrir ykkur og tekið þetta útilegu box heim
1: Þetta gerum við það Gullkista minningana, þá hérna, gerum við milli 2 og 4 Þá hlustum við á gamlar og síkildar klippur úr traffíkinni
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Glæni með Kristmundaxel hér í traffíkinu FM 957 eftir miðnætti Það Guðjón Smárason og Jóna Margrét með þér, það komið þessu Jóna Ég kom með tvær ástæður af hverju Ísland falling behind
3: Ok
1: Hvað var þetta? Heyrðu þetta ekki?
3: Nei.
1: Skiptir engu máli Númer eitt Skyndibiti á flugi Grubhub að prófa í fyrsta skipti matar afhendingu með drónum í þriggja mánaða tilraunaverkefni sem hófst í síðustu viku í New Jersey Verkefnið staðsett hjá Wonder sem mathöll með mörgum veitingastöðum í Greenbrook Þjónustan gerir viðskiptavinum innan 4 km radíus kleifta panta í appinu og velja dróna afhendingu án auka kostnaðar Við höfum nú rætt þetta mikið drónar og svona Þetta að gerast núna Þetta komið Hvernig líst þér á?
3: Alveg ekki vel
1: Af hverju? Jóna, ímynda þér, þú ert heima Skand er ekki eftir lagi heima hjá þér Myndurðu ekki vilja fá pítsunan að senda heim með dróna?
3: Nei
1: Á 10 mínútum?
3: Nei
1: Af hverju ekki?
3: Þetta er hérna þetta skemmir útsýnið
1: Nú ert að grínast
3: Nei
1: Skemmir útsýnið?
3: Þetta er, hvað heitir þetta? Þetta er
1: sjónmengun
3: Já, þetta er sjónmengun
1: þetta er náttúrulega bara sko Ég vona svo innilega innan við bara 6 mánaða að ég geti bara fengið hamborgar og nachos frá Amerikan bara sent heim með dróna Mæti bara í kópóin Þú veist það, hví ei?
3: Sjónmengun
1: Ertu áttræð? Þú veist á FM hérna að tala sjónmengun Þú veist, þú ert mesta op og skella og svo ertu 12
3: Nei
1: Vilt ertu það?
3: Mér veist
1: það
3: bara ekki sniðut
1: Af hverju, hvað ekki sniðut
3: við það?
1: Sjónmengun
3: Við eigum bara hittast og bara fólk að mætast og eigum
1: Fyrst þið svona gaman að hitta pítsasendla?
3: Já
1: Nei, þið fyrst ekki gaman að hitta pítsasendla?
3: Jú, góðan daginn er búið að brjála að gera
1: Fyrst þið svona gaman að segja góðan daginn er búið að vera að brjála að gera í dag við pítsasendla?
3: Já, þú veist þetta bara, þú veist, aðeins hérna face to face, mannlega samskipti Mikilvægt fyrir okkur
1: Næsta, sko Amazon að rulla út nýjum ofur hröðum afhendingar möguleikum að meðan fyrirtæki keppir við keppinu þetta eins og Instacart, DoorDash og Uber Eats Meira en 90.000 vörur í Bandaríkjunum verða nú gjaldgengar fyrir afhendingu innan einar klukkustundar
3: Einar
1: Hvað sagði ég, einar?
3: Já
1: Bara eina bárða
3: Já
1: Eða 3 klukkustund að þú færð að velja Og verða þær skýrt mertar í Amazon appinu og hægt að finna þær með nýrri síu Jóna Margrét
3: Ég skil ekki
1: Þetta ástæðan okkur við á Íslandi falling behind Ef þú ert í Bandaríkjunum og varst að pantaði nýju Nintendo Switch eða eitthvað Hvað ertu að gera? Ertu í símanum og tölvunni?
3: Nei, ég það ekki
1: Og fyrir ekki Þú getur pantaði eitthvað Það er bara komið heimtíðin á klukkutíma Nú ert þú mikið að þrifta á svona
3: Já
1: Á netinu, mér
3: sé Já, ég þrifta á netinu
1: Haldið myndi þrifta á netinu, það komið heimtíð eftir 40 mínútur
3: Það rosalegt, sko græðgin ekki komin í hámar þarna?
1: Jæja Nei, hvaða erfið að Jóna Margrét á móti öllu í heiminum
3: Nei, ég bara
1: finnst þér bara, ömulegt að fá góða þjónustu?
3: Nei, við höfum bara gott að því að hitta fólk og við höfum gott að því að bíða og fá ekki allt upp í hendurnar strax
1: ég
3: og
1: starta
3: upp bara að slökku ljósun okkur sjálf og þurfi ekki að
1: Veistu hver þú ert núna?
3: Nei, leið mér að klára
1: Nei,
3: Jú?
1: Veistu hver þú ert núna?
3: Leið mér að klára
1: Nei, Leifðu mér að tala, ég er að tala og þú ert að grípa fram í
3: Ég er ekki að grípa fram í, við erum eiga samráði hérna Frekja henn
1: Þú ert frekja sjálf
3: En vinur minn
1: Vinur sjálf með leiðis
3: En hérna, nei, ég held að við eigum, höfum gott að því að sko gera hlutina sko, við höfum gott að því að bíða eins þetta er, samfélagi er byggt núna svolítið upp svona það er bara, eins og TikTok vídjó, nýtt vídjó,
1: sem er ekki gott.
3: Nei, það er ekki gott.
1: Nei.
3: Og það er að slökka ljósin, heyrðu, ég gera bara símanum. Nei, stattu upp og gerðu hlutin bara, gerðu þetta bara. Og hittu fólk og eigðu hérna í mannlegum samskiptum face to face. Þetta er bara bull.
1: Veistu hver þú ert núna? Veistu hver þú ert núna?
3: Hver?
1: Þú ert típan þegar maður hérna ætla panta með pizzu, ætla panta með bara meat and cheese pönnu. Mm-hmm. Þá ert þú á hliðlínu.
4: Actually, þá er alltaf mikið kaloríum og það er miklu betra bara að fá sér þunnbotna.
3: Já.
1: Þetta er þú núna.
3: Já.
1: Leif bara, má vera gaman líka.
3: Nei, ekki svona mikið. Þú veist, þetta er, við þurfum ekki svona með þess að ringja lengur að panta, þetta er bara komið í app.
1: Þetta er snillt.
3: Nei.
1: Þetta er bara þjónusta.
3: Þetta er ekki þjónusta, það er bara að vera aumingja væða okkur.
1: Nei, það er ekkert verið að aumingja væða neitt. Þetta er bara þægilegt fyrir alla. Þetta er þægilegt fyrir fólki sem er að framleiða pítsuna. Þetta er þægilegt fyrir fólki sem er að panta pítsuna. Svo getur bara fengið þetta með dróna.
3: In the end of the day, þá munum við einangrast og verða ósjálfbjarga.
1: Og ég get ekki beðið og ég verð með svona 10 skjái fyrir fram að mig.
3: Já.
1: Það er bara tölvuleikur og þáttur og podcast. Bjarga hálsunum. Nei, auðvitað er of mikil tækni ekkit góð, en það verður líka allt í lagi bara að fá góða þjónustu frá hlutum, sko.

0: í fullum gangi hér á FM 957 og sko mín staðsta ósk, hún rann upp.
1: Heldur betur.
0: Við erum komin hér með hlustanda sem ætlar að taka fyrir okkur þjóðatíðalag.
1: Let's go.
0: Fyrir útilegubóks.
1: Útilegubóksi mikla og hvað er í þessu útilegubóksi?
0: Sko, það sem er í útilegubóksi er alltaf sem að vaka þarf á að halda hævaka.
2: Hæ.
0: Hvað segirðu?
2: Allt gott.
0: Þetta er smá óþægilegt.
2: Stressandi.
0: Það er allt í lagi. Við ætlum ekki að hérna, ég veit að Klara getur verið drulluleiðileg.
1: Herðu, Guðjón Smári.
0: Hún getur verið drulluleiðileg, hún Klara.
2: Er
0: það málið?
1: Það er öfugt.
0: Já, ég er drullu það eiginlega, sko. En sko, eina sem þarf að gera, það er bara, það getur þjóðatíðalag.
1: Nákvæmlega.
0: Og við erum með hérna afterpartypillur, Capri Sun Electrolytes, við erum með nóg af Durex, blik,
1: yes,
0: sko, gjafabréf frá Stjörnugrís, allt frá Colgate og náttúrulega boxi sjálft. Frá Jösk. Ég spyr Vaka, ert þú tilbúin í þetta?
2: Já.
0: Ertu búin að syngja lengi?
2: Nei.
0: Nei, við erum bara hér til að taka lagið og fá vinning.
2: Já.
0: Auðvitað.
2: Já.
0: Þú tilbúin, Klara?
1: Ég er sko fætt í þetta.
0: Og lagið sem Vaka ætlar að taka er La Dolce Vita.
1: Besta lagið.
0: Hvað er þetta, herðu? Hvað að lag var undir?
1: Þau gjöra svo vel að hafa hlutin á reynu en
0: það
1: fyrir gestin okkar.
0: Það er komið að þessu.
1: Jesus.
0: Vaka ætlar að taka fyrir okkur þjóðtíðalagið La Dolce Vita. Fyrir a 10 little bit of útilegubox. Vaka tilbúin í dag?
2: Já.
0: Og svo

0: djöfull var þetta gott maður. Herðu, þetta var litla neglan maður. Vaka, ég verð nú bara að segja takk fyrir þig. Þú varst að tryggja þér hérna alvöru útilegubox, kæliboxi frá Jusk, gott að grilli frá Stjörnu Grís, það er nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið.
1: Blik.
0: Við erum með ferskar tannhilsu vörur frá Tolgate Ísland afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. Vaka, til að hafa ekki með þetta.
2: Takk.
0: Fárulega vel gert.
2: Takk fyrir
3: þig. Á FM 957.

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég vil byrja því að þakka Vöku kærlega fyrir að koma hér og taka þjóðatíðalagi.
1: Drottningin.
0: Og ég fattaði ekkert fyrir en eftir á. Klara, veistu hvað ég klikkaði?
1: Hvað?
0: Það var ekki kveikt á heyrnartólunum hennar.
1: Guðjón Smári.
0: Ég veit að ég
1: ert að bjóða hérna gesti frábæra söngkonu og þú kveikir ekki á heyrnartólunum hjá henni.
0: Nei, ég skildi bara ekki alveg strax, þú veist að það var náttúrulega lag í gangi og svona.
1: Já, hjá þér.
0: Hjá mér. Guðjón.
1: Hjá þér.
0: Ég fattaði ekki.
1: Þess hérna varst þú bara í brjálugum gír og við tvær hérna bara í
0: Það heyrðist ekki í headphone-um ykkar.
1: Nei, það heyrðist bara þér að úa og ía.
0: Þá skemmdi ég þetta. Ég var með eitthvað lag undir okkar svaka. En vaka ekkert eðlilega vel gert að koma hérna 15 ára
1: Ætlæk
0: fyrir framar landsmenn stóð sér ekkert eðlilega vel.
1: Svona í alvörunni hún með þetta up to the ten.
0: Já, já, þetta
1: er mikuna. Ég dyrk hana, í alvörunni, ég dyrk hana, hún er að fara til Dalvíkur í útilegu.
0: Hvernig veist þú það?
1: Ég var, við vörnum, við spjöllum nú eftir þáttin.
0: Já, eftir þáttin?
1: Já, eftir þáttin.
0: Var klón 6 í dag?
1: Nei, já, ég var að spyrja hana eftir þáttin, þegar hún var að labba einn út.
0: Ég veit að ég er að grilli þér.
1: Já, þá var ég að spyrja hana hvert hún ætti að taka kæliboksi, hún er að fara til Dalvíkur í geggja útilegu.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Elsku vaka mín, mér þykir þetta leiðilegt að Guðjón Smári hafi verið hérna
0: að klikka á
1: krökkunum. Það mætti halda að vera nýliði.
0: Kemur frá manneskjunni sem hún er verið eina viku sem að henda okkur í örsnögg skilaboð sem hættu betur eftir að skamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
11: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: Hvað heldur að segja að gerast þegar lag er að klárast?
1: Ég er að testa mækinu
0: Testa mækinu?
1: Það þarf ekki að testa alltaf græði þitt inni Guðmundsmári
0: Já, ég veit að maður, það er bara
1: veistu, Það er bara staðan
0: Veistu hvað er óþólandi?
1: Hvað er óþólandi?
0: Það er viðmælandi minn alltaf að skiptu mæk
1: Já, er það ofta að gerast?
0: Jónamarkið notar alla mæka yfir daginn Svo alltaf, Guðun, ég hérna upp með mig
1: Já,
0: ég bara, hvað er það skiptu mæk mér sá þess að láta mig vita?
1: Já, ég meina það er bara að vera tánum eftir tökunum
0: Ég veit þetta, Klara Einarsdóttir Við erum að henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana hér í dag
1: Yippi
0: Fráka, skemmtilega og góð klipa þegar ég og Jónamarkið fórum yfir óskrifaða reglur
1: Júhú
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Sjálfsir trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag Þennan fimmtu dag Guðjón Smári, hvað segirðu?
0: Ég fárúlega góður í dag, þennan fimmtu dag Með þér hér
1: Í Gýr og Glens
0: Í Gýr og Glens, trafíkin í falli og samstarfi við Bodyfuel American Bara sólbaðstofunni smart Það nú margt sem viljum að gera í dag og má ég grípa orðið
1: Þú mátt að
0: Ég skora þig
1: Skora þú á mig
0: Ég skora á þig af á morgun Langa mig að halda í beinni útsendingu tísku sýningu
1: Já, sá, ég ætla aðeins, eigum þetta aðeins inni skoðum þetta
0: Því ég bara skora á því, tekur því eða ekki
1: Já Þú skoðum þetta
0: Nei, það bara, þá er bara nei
1: Má ekki vera kannski
0: Akkur kannski
1: Bara eiga, bara, sko, heyrðu allan hana Mér langaði að fara í hérna óskrifaða reglur í maturverslunum
0: Já
1: Þetta eitthvað svo sem er bara svona alvitað
0: okay.
1: Óskrifaða reglur í matvöruverslunum
0: Ég okay. veistu hvað ég gruna sína sem lista
1: Hva?
0: Að skilja ekki einhvern eftir á hérna the cashier
1: Já.
0: Þegar þú fer að sækja eitthvað
1: Það er inn á sem lista Herðu, byrjum hérna óskrifu regla úr matvöruverslunum Þetta er svona bæðið svona óskrifu regla en samt þetta er svona, þetta er ekki ólöglegt þú mátt alveg gera þetta
0: okay.
1: Fyrst að hérna, það er að taka ekki vörur úr körfum hjá öðrum
0: Að taka ekki?
1: Já. Þannig ef ég labba fram með þér, þú ert með körfi, ég má ekki taka bara mjólkinu upp á körfinu þinn og setja hann í mína körfi
0: Nei
1: En, þú ert ekki búin að kaupa hana samt
0: Nei, það er fórunlega góð hugmynd og þetta er meira kannski svona dónaskapur
1: Já
0: Svolítið dónalegt sko
1: Svona dónalegt kannski, Já, en þetta er ekki ólöglegt
0: Þetta er ekki ólöglegt, það er rétt hjá þér Þú ert ekki að stela neinu
1: Óskrifaða reglur í maturverslunum, má opna drykk eða opna eitthvað Nart í það að drekka og borga síðan bara við kassan
0: Góð spurning, því maður oft séð lið sko Takk eitthvað upp úr ískapnum Og byrja að drekka drikkin Og vera búið með hálfan bodyfjúl einhvern veginn Þegar þú ert komin á Og lætur þess bara mannskjörn að hafa þetta ég spyr mig oft sko Má þetta, er þetta í lagi?
1: Ég er nefnilega mann þegar ég var yngri Þá gerði mamma þetta alltaf við mig Ég vildi alltaf svona harfisk póka, svona lítinn
0: Já, já
1: Og hún

0: Gós.
1: Þegar þú ert komin á kassan, æja, ég glemdi bara einu, hlaup aftur inn í búðina meðan það er fullt af fólki í röð.
0: Já.
1: Má þetta?
0: Nei. Þetta er rugl.
1: Er það?
0: Þetta er bara rugl og þú ert að þú átt bara, þú þátt bara að vera tilbúin. Þetta er bara verkefni.
1: Já.
0: Þú mætir ekkert, þú veist, þú selur ekki málverk sem ekki klárað.
1: Nei, ég nefnilega á minningu að mér þegar ég barn.
0: Mm.
1: Og mamma svona lætur mig bíða við kassanum en hún hleypur og sækir eitthvað kartöflur eða eitthvað. Og fólk svona stendur röð og svona starir á mig og ég í kvíða kastin, ég bara, já, hvað er mamma, hvað er mamma?
0: Maður er bara eins og, maður er bara svo fíll.
1: Herðu, þú sérði einhvern skilja eftir eitthvað í rangri hillu eða svona, fólk kannski tekur sér bodyfjúl, ættir svo við og setur hann bara í snakkhilluna.
0: Já.
1: Má ég segja eitthvað eða er ég þá dóni?
0: Segja eitthvað við manneskjuna.
1: Já, bara fyrir ekki að þetta á ekki vera þarna.
0: Já, þá ert þú bara svolítið dóni, sko.
1: Er það?
0: Já, já, þú veist, það kemur þið bara ekki við.
1: Hvort er ég meiri dóni eða einstaklingur sem er bara skilit eftir út um allt fyrir starfsfólki að þrýfa?
0: Sko, einstaklingur sem skilur þetta eftir er mesti dónin.
1: Já.
0: En þetta kemur þér ekkit við.
1: Ok.
0: Þú veist, ég sé alveg fyrir mér, það er nefnilega alltaf lína hvenar þú átt að fara, eins og til dæmis ef að ég væri hérna að stunda þennan viðbjóð að vera skilja einhverja sem vöru eftir það sem hann á ekki heima og einhver snúður myndi koma fyrir ekki mínur, þetta á ekki að vera hér, ég myndi bara, ert að vinna þetta af hverju það láta þetta þig varða það er þú að pæli þessu
1: tveir hlutir eftir
0: viðbjóð
1: það má ekki, nei, hérna, þetta er óskrifuð regla en þetta er ekki ólöglegt
0: okay.
1: Það er að skilja eftir fulla körfu að vörum út á gólfi og fara
0: þetta er svo, veistu hvað við gerðum við þessu drengirnir og erum með svona í krónunni í Vestmannum. Ég er frá Vestmanni eins og þjóðatíðin og allt þetta og hérna þá fundum við einhverstaðar svona 50 hluta lista lista sem einhver móðir hefur mist úr vasanum eða búin að nota á hendi og kannski hitti ekki í ruslatunna og við erum bara með risa með það. Við ferum upp að starfsmanni og segjum, væru til ég að finna þess að vöru fyrir mig? Ekki vandamálið. Svo kemur starfsmaðurinn, við erum bara löngu búin að gleyma að við höfum gert það. Svo erum við bara að kaupa okkur, hérna, Mountain Dew og svart og rítos fyrir tölvuleikjaspil. Kemur starfsmaður með fulla körfu og vörum?
2: Hérna, já, við vorum neitt að bara grínast.
0: Já. Það var ekki hlegið mikið sá starfsmaður.
1: Seinasta, óskrifuð regla má þetta eður, ey, smakka vínberinn svona áður nú kaupur. Núna sá ég þetta bara fyrir svona tveimtugum.
0: Já, já, það er ekkit að því.
1: Fólk svona nart í vínber.
0: Já, já, já, þá mátt alveg, veistu hvað mátt mér þess að líka gera? Takk. Þú mátt taka sko skurnin af vínberunum sem að heldu þeim öllum saman og svona búr. Þú mátt nátt að taka bara vínberin sér svo þetta sé ódýrara.
1: Já.
0: Það er nefnilega, það er allt hægt sko.
1: Má allt. Þetta var óskrifaðar reglur í matreiðslu við þum að halda áfram með smá músík og koma svo hér að vera

0: þetta bara svo alveg
1: Jesus Klara Einarsdóttir, hvað þetta? Okay. Segja það að þegja áður en sleðið fyrir upp
0: Þetta var viljandi, þetta var visslega viljandi
1: Einmitt, viljandi minn ras
0: Þannig að ég ætlaði bara að spurja, er þú að stjórna topp tónlistinni? Eru við beinni núna?
1: Já
0: Já, það bara þannig Ég ætla að taka þetta eftir á Og því ég er bara svona að pæla hvort því ég megi há bara einn þátt sem ég spila bara Justin Bieber lög
1: Nei, nei Þetta meina bara þátt sem er bara einu svona dag eða einu svona í viku eða
0: Nei, nei, bara svona einu sinni á bláu tungli
1: Örglega
0: Því að ég var svo leið Strumpatungli Ég var svo leið í gær þegar hann tók Everything Hallelujah með gítarinn á sem ég hélt í alvöru en hann myndi mæta bara með Bieber Fifa
1: Já, ég hélt að klukka væri tíu eitthvað
0: Ég alvöru en ég hélt að klukka væri tíu eitthvað Út af því að ég Þetta var brot, þetta var í alvöru en ekki lagi
1: Nei, er þetta ekki
0: Gullbelt bekkur
1: Sko, það var verða hérna betta á netinu Hvaða lagan myndi taka
0: Já
1: Byggust allir við eitthvað svona eitthvað sem stóru lögum
0: Já, all around the world já,
1: Mætir hann á svið World Cup, hallelujah
0: What the fudge, í alvörunni, yeah. ég var í sjokki Og ég hélt að vera að byggja kannski eitthvað upp Maður gæti mögulega verið að fara svona Na, sæk Og svo koma bakkumdansurinn þeir inn og vera eitthvað All around the people want to be loved Ég hélt það í alveg, nei, svo kemur bara svo kýra og bjarga málunum Og þurfti hún að gera það, já
1: En Madonna, hvaða lag var hún að taka?
0: Ég kann
1: það ekki Er þetta ekki á nýju plötun hennar?
0: Já, það
1: hýttur að mæta
0: Everybody
1: taka
0: Everybody get Er þetta ekki að Sabrina Carpenter lagi sem hún er með þið Þær voru
1: ekki
0: út lag
1: Ég veit það ekki maður Ég trú ekki allir sér að mæta
0: Þetta er haldið nýtt
1: Að taka nýja stöfi sitt Þegar allir vilja að heyra þetta gamla góða En til að bæta fólki upp Hjá eitt gamalt og gott bíberlag hérna

0: Frikki Dór og Krismundur Axel 800 mílur, þú sagðist áðan sagðir áðan við mig Klara Einars, sagðir við mig að þú hlustar duglega á traffíkina
1: Já, ég gerði það Ég gerði það
0: Þá ætlum ég að spurja einu og til þess að testa hversu mikið hlustandi þú ert Hvað gerum við Jónamargrét þegar klukkan slær fjögur?
1: Þegar klukkan slær fjögur þá farið þið Jónamargrét að tala um bestu sundfötin á markanum í dag Hvort það sé Hildu Jámann eða hvort það sé eða bara í Söru
0: Já, heldur þú það? Hvað gerist í traffíkinu þegar klukkan slær fjögur Klara Einarsdóttir?
1: Æ, Guðjón Smári Ég veit það
0: ekki We're gonna
1: Put the thinking hat on
0: We're gonna put the pedal to the
1: Klara Einars að
0: ljúa einn áðan Ég hlust alltaf á traffíkina Svo hvað gerum klukkan fjögur? Við erum bara fyrir að setja thinking hat á okkur
1: Put the pedal to the metal
0: Eftir
1: Við erum að bara að gíra okkur í gang
0: Heldur betur að henda okkur yfir í Östnögg skilabóð Kannski bara síðasta gullkista minningana Nýtt með æskæs þannig ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Herðu, næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
7: Það alltaf gott veður á innipúkanum Tryður miða á moment.is Gulléttun og innipúkin bara gaman
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
14: Djamvisku bit og dram eftir grillvistuna í gær.
13: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
14: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
15: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
16: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin

0: FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Æsver, byttu Æsver, sagði einhver Æsver
1: Æsver, seljum húsfur og vellinga hér
0: Við erum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningan okkar í dag
2: Dinga líka
0: Hvað að borða?
2: Ég að borða
0: Sko, þetta eitthvað, sko, þú og Jóna í svo margt sameiglegt Þið náðu ekki að þegja svona á leiðinni inn í innkomu
2: Já,
0: Svo það er það í beinni
2: Nei, málið að Andri Björs gerði þau meist
0: Skammastu þín?
2: Nei, sus núna, ég að segja sögu
0: Það segja Andri sögu? Björs. Hversu mikil saga getur þetta verið? Fóru og fekk með jarðabir Lita sagan
2: Andri Björs Lita mig vita því, hann búin að kaupa hennar súkulega jarðabir Hennar trúfrúdæmi
0: Hann keypti það ekkert
2: fristin. Hvað menur
0: þau? Er bara til á stöðinni
2: Ó, þið fyrir alla Ó, ég er þetta búin að stela Ég held ég var að stela af andra já, súkulega jarðabir, trúfrú, ég elska trúfrú Spons me
0: Ok, við viljum að hafa þetta okkur í síðustu gullkistu minningana hér í dag
3: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það með trafíkinni þér á beinni útsendingu hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin sem sita hér að sjálfsögði fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar og Sólbað stofuna Smart Ég ætla að bjóða upp á þennan Jóna Margrét Tilbúin?
2: Já Það komið að því Trúnó með Guðjóns Márun og Jóna Margréti hér í trafíkinni Það komið að sauma klúbnum Guðjón spyr, Jóna Margrét svarar Við erum að fara yfir bara svona dagstagleg, hversdagsleg vandamál hér í trafíkinni, þannig að legðu eira við útarpi
0: Máli að kærasti minn fór á strákaköldum daginn Daginn eftir finn ég hárteyju í bílnum hans Hann segir að hún sé frá vini hans því þeir nota þeir þegar þeir spila FIFA til að halda hárinu frá andlitinu Er ég að missa vitið að þetta huge red flag By the way, þeir eru allir með stutt hár
2: Elska by the way
0: By the way
2: Þeir eru allir með stutt hár
0: Já, Já. Það tegja í bílnum
2: Já, ef afsökunin svo að þeir nota þess að tegja til þess að halda hárinu frá
0: Já
2: En þeir eru allir með stutt hár
0: Já
2: Þá já
0: Þá er þetta red flag
2: Já
0: Já, hvað heldur að sé bak við þetta?
2: Hvað held ég?
0: Ætli það sé smá pínulítið okku ponsu Ditti lífsa fram í valdi
2: Nei, nei Ég held það ekki sko
0: Eða, Hvað veist, þá?
2: Ég veit ekki að kannski Maður þarf ekki alltaf að sigla beint í stormin sko
0: Ég sigli beint inn í stormin þarna Því af hverju segir það ekki bara Teigjan út af þessu
2: Já, reyndar
0: Af hverju þetta ljúum teigjuna?
2: Já, góður punktur
0: Inn í daginn
2: Ég mynd alveg svona í þessum aðstæði bara að spyrja bara Viltu sýna mér hvernig hún setur teyju háræður að þú ert ekki með, að þú ert bara mjög stutt hár þannig að þú getur ekki sem sett teyju
0: Já.
2: Og svo myndi ég segja, viltu útskýra aftur hvað hans teyja kemur og viltu kannski segja mér satt í þetta skipti ég myndi að segja eitthvað svoleiðis
0: Já, já, smá svona I know you're lying
2: Já, ég myndi byrja hann að setja teyjuna í hárið og svo myndi ég byrja hann að útskýra aftur fyrir mér hver á teyjuna
0: Já, það væri Ég get að límynda mér að sá aðeins, ég myndi svitna aðeins
2: Já, já
0: Ára næsta
2: Ok

0: Ég keypti mér nýja kápu.
1: Slaka.
0: Og vinkona mín sagði: Ó, vá, þetta er alveg svo sem ég átti, nema mín var ekki feik. Mín er ekki feik. Og hún sagði þetta fyrir framan allar stelpurnar og nú erum búin að skemma fyrir mér það að geta notað kápuna því allar stelpurnar halda hún sé feik. Er þetta a first world problem? Eða er vinkona mín algjör mella?
1: Vá. Þetta er alltaf bara mjög lélega gert, sko. Guðjón Smári.
0: Já, þið finnst það illa gert.
1: Já, ég finnst það lélegt, sko.
0: Leiðilegt að segja ég átti alveg eins, mín var alvöru en þín er feik.
1: Já, veist það svona lélegt, sko, líka ef hún er ekki feik.
0: Já, hún fullir þið þá, veistu, ég er tilbúin að trúa henni.
1: Já, veist þetta svona, þetta er svona lélegt, sko. Mér veist þefa smá óryggi.
0: Já, einhver djóð svo óryggi.
1: Eitthvað svo leið, sko.
0: Já.
1: Já, þú þarft nú, farðu bara í þessa kápu og ég meina það skiptir svo sem engu máli hvort hún sé feika ekki, sko.
0: Nei,
1: þetta er bara kápa.
0: Þetta er bara kápa, það er bara máli í þessu. Ég fór með vinnunni í team building exercise og yfir með maður minn sagði fullur að hann væri með tattu á mjög óviðeigandi stað sem hann myndi sýna mér seinna. Nú get ég ekki einbytt mér í vinnunni því að ég er alltaf að velta þessu fyrir mér. Á ég að segja mannuð eða á ég að gleyma þessu?
1: Já, láta vita.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta er mjög spes, þetta er mjög spes.
0: Sýna er seinna.
1: Sýna er seinna, tattu á óvegandi staðum. Jú, þetta er mjög spes.
0: Er það ekki?
1: Mjög.
0: Talaðu við mannuð og á meðan við þú gerir það, förum við í síðasta saumaklúbb dagsins. Tók eftir að nágranni minn setti upp öryggismyndavél sem snýr beint að svaladyrunum mínum. Ég er ekki viss hvort að hann sé bara paranoid, en ég er alltaf á svölunum, á toppnum að spjalla við stelpurnar í símanum. Hvað á ég að gera?
1: Þið snýr öryggismyndavélinn beint bara upp á svalirnar?
0: Já, kannski er þetta tvö einbýlishús.
1: Það er bara ekki samt ekki til boðið, sko.
0: Nei, ég segi
1: það er lög og reglur sem að fylgja í kringum.
0: Ég held að það sem að hún sé að meina er að hann er bara með öryggismyndavél út úr húsinu sínu og það sést í svalirnar.
1: Já, þú veist, ég meina það er bara lög og reglur sem að gilda um myndavélar, öryggismyndavélar.
0: Og hver eru þær?
1: Þær eru að þú verður að vera viss um að það sé bara beina á þína lóð.
0: Er þetta það?
1: Þetta má ekki beina á húsjáðurum.
0: Þannig við erum bara uppljóstur um lögbrot í beinni.
1: Ég myndi halda það, sko. Þetta er held ég þannig að þú mátt ekki beina að húsum annara og emitt upp á svalur svo listana. Ég myndi bara...
0: Sérstaklega óþægilegt því hún segir líka, sko, ég er alltaf á toppnum að spjalla við stelpurnar í símann.
1: Já. Þetta er, hérna... Ég held að reglunda séu þannig, sko.
0: Ég held nefnilega að reglunda séu basically þannig að þú veist, þú ert bara með, eða þú veist, ég er með öryggismyndavél heima hjá mér.
1: Já.
0: Og það er engin, það er hvorki prestur né Páll búin að pæla í hvert hún er að, hvert hún stefnir.
1: Já, ég er að segja sem þannig, ef þetta er eitthvað sem að þú hefur ágjur af.
0: Þá getur þú gert eitthvað í því.
1: Já.
0: Leita réttar síns.
1: Já.
0: Kannski bara byggja fallega um að færa sem myndavél.
1: Já, mögulega.
0: Þetta var saumakluburinn í dag, það er búið að leysa einhver fjögur vandamál í dag. Vilma halda áfram með topp

0: Bruno Mars, Risk It All. Þetta verður líklega svona top 5 mest hlustaða lagið mitt á Spotify, Spotify Wrapped.
1: Núna var ekki rautt ljósa mínu mikrofón og ég skil ekki á hverju þetta fór útsendingu.
0: Nei, nei, þú veit bara einhvern veginn aldrei læra þetta og vera hérna með vesen og...
1: Já, já, ég er vesenisbúkin hérna upp á FM.
0: Með
1: ég kem til að hrista, nei, nei, ég kem hingað til að hrista fólkið upp. Hrista í...
0: Hvað ætlarðu að gera?
1: Hrista upp í stemningunni.
0: Já, ok, ég byrja að tala að hrista einhvern. Ég bara, hvað erum að gera einhvern veginn?
1: Nei, ég gerði það nú ekki.
0: En klukkan að þetta í fjögur, þannig við ætlum að henda okkur yfir í Örsnauk skilabóð. Og hvað ætlum að gera svo?
1: Síðan ætlum að fara að keyra hlutin í gang.
0: Fara, ertu að grínast?
1: Shit, put the pedal to the metal.
0: Shit, maður, put the pedal to the metal. Hér eftir Örsnauk skilabóð ekki fara neitt. Og ætlum að fara yfir í lagi á leiðinni heim. Og ég held að þú er nú eftir að rána með það í dag.
1: Whoop, whoop, hvað
2: er það? Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Þjóðhátíða leikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar. Frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957, taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Engin Jóna Margrét en hún hoppaði í konu stað. Klara Einars, velkomin hér í traffíkinu og klukkan orðin fjögur.
1: Takk fyrir það, Guðjón Smári, klukkan orðin fjögur og það því bara eitt. Við erum að put the pedal to the metal.
0: Takk fyrir loksins komið það og við erum ekki fallegu samstarfi við American Bar, Sólbað, stofuna Smart og Æsver.
1: Period.
0: Það er bara svoleiðis. Sko, það er margt sem að við ætlum að gera í dag. En áður en við gerum allt þetta helsta, eins og til dæmis geta dragaði í hérna heitasætið.
1: Emmett, ég kvíði svolítið fyrir því, ég með nút í mann.
0: Sko, þess vegna
1: er ég að stressborða í erðabyrjarnas andra.
0: Þú ættir eiginlega að gera það, því að sko, Jóna Margrét hatar ekkert meir en heitasætið.
1: Af hverju, já.
0: Þetta maður ræða aðeins ástarlífið með Klöru Einars.
1: Emmett, það þarf að fara við það.
0: Það þarf að fara við það. Auðvitað. Við þurfum að fara við drauga fortíða hér eftir smástund.
1: Já, já, draugagangur.
0: Draugagangur, en ég verð að spurja svona fyrst við erum svona einhvern veginn að fara við málin.
1: Einmitt.
0: Ég hef einhvern verið fattaru í viðtali.
1: Já.
0: Og sagt bara eitthvað, ég hef alltaf dýrkað að vera á sviðu og taka pláss. Á jólunum er hefð ennþann dag í dag að ég heimta alltaf að vera pakkastjóri. Þó að séu yngri krakkar núna í fjölskyldinni.
1: Slökkva á þessu, anskotin hafið það.
0: Ég fæ að taka alla jólapakka og dreifi þeim.
1: Já,
0: Ræð hver opnar hverju sinni og svo spara ég alla mína pakka þar til í lok kvölds og nýt þess að opna þá alla í einu.
1: Já, fyrir framan alla fjölskylduna, ég 20 ára og ég gerði ennþá, hvað þetta gerir
0: ég? Ég hef bara alltaf elskað að vera smá miðpunktur athyglinar og verð bara að hafa gaman að því, segir Klara Einars og skellir upp úr.
1: Guðjón Smári, þetta er nú anstyggilegt að það er að lesa fréttum mínu svona eins og það sé ekki bara hilarious.
0: Ef þú ætlar að koma að vera hér, þá er ég að fara að lesa allar þessar greinar um þig, svo til dæmis það er tískugrein.
1: Þögn slær á FM957 í dag.
0: Já, já, ég með hérna, þú talar eins og viðtalið við vísi sko, einhleipuna þína.
1: Já,
0: við þurfum að fara við það.
1: Period.
0: En það er alls konar.
1: Ég meina það þarf að sko, ef maður er ekki á smitten, það er maður bara auðvitað sitt á vísi.
0: Það er svoleiðis.
1: Guðjón Smári er til dæmis, hann var örglað einhvern tímann að auðlýsa eitthvað á vísi.
0: Fyrir ekki, hvað, viltu útskýra þeirna brandarðinn?
1: Jesus minn.
0: Hvernig heldur að ég hafi verið að reyna við gælur í gamla dag?
1: Ég held að Guðjón Smári hafi tekið einna, eins og var sagt við mér um daginn, þú ert svo lola.
0: Skildurst þú gerir svo bara kosta?
1: Ég held að versta ákvörðum ég taki var að segja já og við eigin plötur að koma í útarpið.
0: Nei, þetta er drullu gaman.
1: Þetta er ræðilegt.
0: En veistu hvað ég skammast mín eiginlega bara mest fyrir í lífinu? Hva? Ég búin að skrifa niður svona í skjál, sjá til. Skjál er ekki skjál nema utan að það sé sjál, sjá til.
1: Ég var að svetna.
0: Og þetta eru mig sko.
1: Okay.
0: Það sem að ég skammast mín mest fyrir sko, ég var svo feimin við stelpur.
1: Já.
0: Þegar ég var svona að reyna við. En ég reyndi ekkert við stelpur.
1: Nei.
0: Ég reyndi að fiska þær yfir á mitt band á Instagram. Án þess að senda þær.
1: Band, ok.
0: Veistu hvað ég var alltaf að gera?
1: Varstu gæðin sem var alltaf að læka eitt og eitt story af mömmu stelpunar sem á ammali og svona. Til að mikið með múti.
0: Nei, meira bara þetta var einhver, þú veist svona bikini mynd. Þá kom eitt og eitt like frá mér.
1: Eitt og eitt like frá Guðjón
0: Smára. Og ég bjóst bara við að gæla myndi bara shit, heyrðu, þetta er draumur.
1: Takk fyrir að likea myndina mína baby, hvað þetta gerir í kvöld.
0: Já, ég bjóst alveg smá við því, svo hérna ég var típan sem alltaf sko bara frá blautu barnsbeini að ég var alltaf hendi flex myndir.
1: Jesús minn.
0: Það var sett í story.
1: Þessi flex fór Nei, aldrei,
0: ég var að hendi story og bara posta, bara mynda mér eitthvað. Er með six pack eitthvað.
1: Engin skömm.
0: Nei, sko, svo einhver tíman þá hérna vinkonu mín að skrolli gegnum group chat, sko, hjá sér og vinkonu sínum að skoða eitthvað. Þar var að mynda mér.
1: Nei.
0: Ég er svona, beitu, hvað, bara að vera að tala um mig. Nei, ekkert. Og ég er svona, er að tala um að þessi hot. Þá var ég dregin nér á jörðina þegar ég svo screenshota mér eitthvað að flexa í story á Instagram. Það stóð bara, er ekki lagi með drengin? Og ég einhvern veginn, ég sem bara grínast sko.
1: Hvað er að tala með þetta fangin heitustelpur eða?
0: Ég hélt í alvörinu að maður myndi bara setja sixara mynd sko.
1: Já, þá
0: kæmi pack.
1: Það kæmi þetta.
0: Og ég held að gæluna væri bara, byttu hvað er minn, bara litli eitthvað?
1: Bara, já, bara byrjar að mjálma.
0: Já.
1: Please, Guðjón Smári.
0: Nei, ég hélt í alvörni að maður myndi að klukka væri 10 eitthvað. Þannig ég hélt að ég maður myndi setja flexmynd á Instagram.
1: Já.
0: Og gælunda myndi bara breyma. Það er ekki staðan, sko.
1: Já, þú reiknað vitlaust með því að þetta er algengt, sko, að stelpur sé að screenshota svona ruglmyndir og senda á grúpchattið og gera svolítið grín.
0: Sko, gælur eru bara mín.
1: Já,
0: ég var alveg séð það.
1: Já, ég meina, en Guðjón Smári.
0: Já.
1: Þvist.
0: Hvað hélt ég að myndi gerast? Allir væri bara ekki, oh my god, það myndi gerast. Hvað myndi ég að setja í stóri? Algjör viðbjóð, sko.
1: Oh my god, Guðjón. Nei, þú veist, þetta bara, þetta var aldrei að fara að gerast, held ég.
0: Aldrei,
1: en,
0: sko.
1: En ef þú setir fallega mynd í stóri og bara múta ammali í dag, elska mömmu mest, það
0: já,
1: er sterkur fíla það.
0: Ég var einmitt að fara að spurja, þú veist, hvað vilja gælur sjá ef ég er einhver gaur á lausu og ég veit ekki alveg hvernig ég á að fara sko, rissa upp einhverja guggu.
1: Einmitt.
0: Hvað er ég að fara að gera? Hvað gerir ég á netinu? Læka story?
1: Já, auðvitað lækur storyið sko, þú verður að gera eitthvað meira en það, þú veist, ekki
0: eigum við kannski að taka tvö lög og fara svo bara í viðreynsluhotn.
1: Já, gerum það.
0: En fyrst þá væri til að heyri læginu á leiðinni heim, veist hvað lag það er?
1: Uh-huh.
0: Komin heim með Klur Einars.

0: Já, þetta er bara, þetta er ótrúlegt sko. Þetta er ótrúlegt hvað er þetta ekki að ná þessu.
1: Hvað náðist inn?
0: Það veit ég ekki, það heyrðist ekkert en...
1: Já, ég ætla að gera skýrt. Nú var ég að senda á grúpchatið það að vera að gera leiðilegt við mig í útvarpinu. Og þegar Guðjón Smári fór inn á óumbeðið að lesa upp gamlar fréttir sem hafa verið að skrifa að mér.
0: Taktu bara ábyrgð á því sem þú ert að segja hérna í fréttamiðlum.
1: Já, en þú fórst að gera grína mér og það er ekkert fyndið við það. Þú veist, ég meina, ég er bara pakkastjórnum jólin, ég er 20 ára og ég tek það alveg á mig að það kannski skrítið.
0: Ég gleymdi, ég bara, við skautum alveg fram í þessu. Fyrir ekki, ert þú 12?
1: Er ég 12?
0: Ert þú 12?
1: Ég er 20, ég er 20 ára og þannig að sko, það er farið að pressa á mig núna að hætta þessu hefð út. Nú er náttúrulega litla
0: frængur. Hætta þessari hefð?
1: Nú er náttúrulega
0: litla frængur. Herðu, litlu krakkar þeir fá ekki að lesa því að Klara eina sér svo aðdeglisjúk.
1: Já, nú er náttúrulega litli krakkar komnir í spilið og svona. En ég er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega hefðin að ég fæ að taka upp alla pakkastjórinn og læt ömmu og afa og alla sem eru með hafa pakka. Og geymi svo mína þetta síðast og allir getur horft á mig taka upp mína pakka.
0: Ertu að grínast?
1: Þetta er geggju hefð, endilega bara ef eitthvað vantar nýja jólahefð eða jólaspil.
0: Já, þá láta Klöru Einars koma og lesa um pakkana. Veistu hver er mín hefð á aðfangadag?
1: Gera það sjálf. Ekki, ég ætla að vera með minni fjölskyldum jólin. Hvað ætlar þú að gera?
0: Ég legg mig alltaf klukkan 4.
1: Af hverju?
0: Af því að ég á afmæli.
1: Áttu afmæli á aðfangadag?
0: Já.
1: Æ, ég elsku Guðjón.
0: Hvað?
1: Það er svo leiðlegt.
0: Hvað veist þú um það? Þú veist ekkert um hvað það er gaman.
1: Nei,
0: og hvað ekki.
1: En þannig að ert þú með þannig fjölskyld að þau sjá til þess að þú fáir ekki svona ammæli svo jólapakka?
0: Ef þú spyrir mig í alvörunni hvort að ég sé að fæ 2 eða 1 pakka, veistu hvað gerist þér á ammæli aðfangadag? Vá, einhverlega hæstur. Veistu hvað gerist?
1: Veistu hvað gerist þér á ammæli aðfangadag? Nei, ég veit
0: það ekki. Það sem fylgir, það er eitt leiðilegt.
1: Já,
0: ömulegur ammælisdagur. Það sem að gerist þér á ammæli á aðfangadag. Þú ert dæmdur til að vera spurður dag eftir dag eftir dag.
1: Hvort þú fáir?
0: Það er þú bara einn eða tvo pakka. Ég er 28 ára. Ég er 28 ára. Ég fæ bara enga pakka af því ég segi bara við fólk af því nei alveg, mamma, ég er svo leiðilegur þegar kemur á svona jólahlutum og svoleiðis.

0: svo leiðinlega sko að ég sé farin að vera svona, það er ábyrgð í því.
1: Það er svolítið ábyrgð sem að ég er ekki tilbúin að taka móti sko.
0: Nei, ég vil frekar fá bara, þú veist, einhverja, hvað vil ég fá í afmælisgjöf?
1: Tölvuleik?
0: Já, svona G-Sena X myndavél eitthvað sem bara rándýr og algjör rugl, skilur upp.
1: Jesus.
0: G-Sena X myndavél.
1: En þú svaraði mér aldrei, ert þú yngst?
0: Er ég yngst? Nei, ég er elst.
1: Af
0: tveimur.
1: Stelpum?
0: Nei, strák. Það er,
1: já, ég,
0: það
1: er lítill bróðir. Já, ég veit alveg hver bróðin er.
0: Já, það er lítill bróðir sem þarf að vera með mér alla daga.
1: Bróðin
0: er mjög líka saman.
1: Bróðin er mjög flinkur í vídeógerð.
0: Ógeðslega flinkur.
1: Viltu hrósa honum fyrir mér af því mikinn áhuga á svona stöffi? Ég sé dótið hans og hann er mjög klár.
0: Hann er ógeðslega klár og gerir allt fyrir mig og bara allt fyrir alla. Hann er algjör snillingur og þarf einhvern veginn að sitja með mér alltaf og meina að fullt að gera hjá honum. En það sem að ég einhvern veginn passa alltaf upp á að ég sé alltaf í forgangi.
1: Já, við ætlum náttúrulega að koma hérna inn til að ræða hvernig að reyna við gælur.
0: Já, þá fyrir við ekki að tala um sískinni.
1: Nei, hvað heldur ég segja? Talandi um sískinni, hvernig á að reyna við? Segjum að þú sitt á Amerikan bar.
0: Já, segjum það, ég sé á Amerikan bar.
1: Amerikan bar. Ég vil vera þar.
0: Sko,
1: hvar?
0: Amerikan bar.
1: You totally redeemed yourself.
0: Sko, ég hlusta.
1: You totally redeemed yourself.
0: Ég veit það, ég auðvitað er í með þetta Guðjón Smári. Ég dyrk ykkur. En þarna, já, ef ég á Amerikan bar, hvernig er ég að reyna fólk, hvernig fólk að reyna mig?
1: Hvernig þú veist, ok, ekki endilega bara, veist, klöru einas. Þetta á ekki að vera eitthvað svakalegt mission.
0: Nei.
1: Sem maður er skítrættur í fattaru.
0: Einmitt.
1: Segjum bara einhver random gæi, sé að reyna við random gælu. Hvernig á að gera þetta?
0: Er það ekki bara sko, ef gæin er að reyna gæluna, þá einfaldlega, og ég, sko, það er eins og strákar sem er búin að gleyma þessu, þá talar það bara við hana.
1: Já.
0: Það er eitt sem er mjög sniðugt.
1: Segja hvað? Blöður, veistu hvernig ég reyndi við fyrst skiptið?
0: Já.
1: Ég var svona 14 ára.
0: Já.
1: Var þjóðatíð.
0: Einmitt. Var fyrir 14 ára á þjóðatíð?
1: Ég er búin að fara þjóðatíð 26 sinum.
0: Vá,
1: það er rosa. Ég er búin að fara þjóðatíð.
0: Já,
1: kostar ekki
0: auðvitað það gleymist. Þú ertu auðvitað eiga pegi.
1: Ég er eiga pegi. Þannig að ég og félagi minn förunir í dal 14 ára og eitthvað svona fyrir maður að reyna við gellur. Aldrei að fara að reyna við neina gellur sko.
0: Fá smá höss.
1: Fara að reysa hössið. Svo allt innu kemur hérna félagi minn eitthvað. Hei, séu þess að hérna, reyndu við hana. Ég hef aldrei reyndu við gælu. Nei, ég heldur ekki alveg mín típa sko. Reyndu við hana og svona kastaði mér í hana.
0: Já.
1: Hún svona, hvað? Ég orðaði hún að segja svona þremur ám eldri ég einhver hérna pínur lítill sko rindill með einhverja svaka píu í eitthvað fyrirgeðu hérna þekkjumst við eitthvað.
0: Nei, Guðjón.
1: Hún horfði líka á mig og sagði nei, sem betur fer ekki og labbaði burtu. Og ég stóð þarna
0: skoti niður. Kaltu
1: fyrsta viðreislan og ég hendi já, ég var líka bara að grínast.
0: Djók, þetta var aprik vini minni munum ég að gera þetta.
1: Það er nefnilega þessi.
0: Það er classic.
1: En, veistu hvað viljum að gera?
0: Hvað ætlum að gera?
1: Viljum að fá þess að
0: heyra
1: í... Nei, ekki strax. Viljum að henda okkur í John Johnson. Svo ætlum að fá herra... Nei, og herra hnýtismjör.
0: Er það Mr. Peanut Butter og Johnny Johnson með lagið lasa á milli línana?
1: Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Klara Einars kann þetta. Hér er þetta röskama stund. Heita sætið.

0: Klara.
1: Já, Guðjón Smári.
0: Það er komið að þessu.
1: Ég komið að þessu.
0: Því sem ég er kannski búið að vera hvað spenntastur fyrir í dag.
1: Ó, þetta er líka svona, þetta er líka svona þannig tónlist ég svona verð bara stressuð.
0: Þú ættir að vera stressuð akkurat núna.
1: Fudge.
0: Við erum að fara enda okkur yfir í heita sæti þar sem að ég fæ í raun og veru bara að spyrja þig hverju sem er og þú voru að svara tilbaka. En þú mátt líka alveg spyrja mig.
1: Ok, já.
0: Ertu með spurningar tilbúnar?
1: Nei, en ég get alveg freestyla.
0: Vilt þú taka mig, já, það er að freestyla. Vilt þú taka mig í heita sæti fyrir 5?
1: Já, ég til það.
0: Ok.
1: Ég finnst þú að alveg inni, ég held að ég held
0: mér reyna. Kannski bara morgun. Fyrsta spurning og hún er þægileg.
1: Ok.
0: Klara?
1: Já, Guðjón Smári.
0: Finnst þér þú fræg?
1: Hvað allir sé að þér hann?
0: Finnst þér það?
1: Finnst þér þú frægur?
0: Ég er ekki heita sætinu.
1: Jú, þú sagði því að því spurja þetta baka.
0: Já, já.
1: Þú sagði því að því spurja þetta baka.
0: Mér finnst ég ógeðslega frægur, sko.
1: Veistu, mér finnst ég bara vera bara
0: Já eða nei.
1: Hvað ruglar þetta?
0: Finnst þér þú fræg? Svona hugsaðu stundum með þér, fokk hvað er fræg.
1: Já, ég er bara frægust, það er bara svo leis.
0: Meinar það?
1: Ég er bara dýpt í hjartans, þetta er bara svo leis.
0: Horfðu augun á mér?
1: Nei, ég vil ekki horfðu.
0: Ok, hendum okkur bara næstu.
1: Já.
0: Hversu fræg finnst þér þú vera á skalnum 1 upp í 10?
1: Hvað er þetta svona langir?
0: Nei, nei, hvað finnst þér?
1: Þú ert anstyggilegur
0: Guðjón Smári. Svona frá 1 upp í 10, hversu fræg finnst þér þú vera?
1: Svona 10 eitthvað.
0: Nei, þú þarf að vera einlæg.
1: Þetta er ógeðslegt. Þú veist nú meiri ruglkollur en spólaði áfram.
0: Spólaði áfram? Hvað ég spóla áfram?
1: Eru það að heyra þetta? Sko, Guðjón Smári kemur hérna með ég á mínum unga aldri, skilur,
0: unga
1: ég er að koma inn í fyrsta skipti
0: tvítug.
1: Ég er að koma inn í fyrsta skipti að leysa þetta á FM 957 Guðjón Smári hendi bara einhver svona rugli okay. Í allir dæmis, í alvörunni, fyrir framan alltaf þjóðina. Jæja, næsta.
0: Eru stundum krakkar að spurtlast þegar þessi á klöru djöfusins Einars og meðan þeir eru að taka myndir, þú ert að skrifa eiginlega áordanir, hugsaðu þá fokk ég skíturinn. Hefurðu hugsað það?
1: Ég hef aldrei hugsað ekki þessi skíturinn.
0: Kaffdæði.
1: Hver hugsað það?
0: Ég
1: er skíturinn.
0: I'm the shit.
1: Já, þú meina
0: það. Það hérst ég var að meina bara ég er ógeð.
1: Bara einhver svona sjálfsaturs eitthvað rugg.
0: Ó, ég er ógeðst, ég á þetta ekki skilu. Hefurðu hugsað með þér? Fokk, I'm the shit. Einhver tíman.
1: Ég fixa bara vákvæði ég blest.
0: Hefur aldrei verið á þjóð og því kannski eftir gigg við hugsa bara djöfull, djöfull getur maður að vera í skítunum stundum.
1: Jú, jú, maður hefur hugsað.
0: Já, já.
1: Það er bara svo les.
0: Einhvern veginn uppfyllar að sjálfum sér. Herðu, næsta spurning og hún er þægileg.
1: Ok, já, ég trúi þér.
0: Hefur þú sagt í viðtalið við Vísi? Ég er bara mjög einhleip, sko.
1: Já,
0: ég. Segir Klara hlæjandi og bæti við. Þannig heyrið bara í mér.
1: Já.
0: Hún segist nefnilega að taka ástinni og opnum örmum.
1: Já, já, ég er opið fyrir
0: ástinni. Er ég hættur að spyrja?
1: Fyrir ekki.
0: Svo heldur Klara áfram og segir einhvern veginn uppfulla sjálfum sér. Ég er algjörlega alltaf opin fyrir ástinni.
1: Jesus.
0: Og mér hefur alltaf fundist gaman að henni. Ástin er svo skemmtileg. Hefur sagt þetta?
1: Já, ég hef sagt þetta. Ég sagði þetta í viðtalið við mína bestu, Dóri Júlíu.
0: Hvenær?
1: Ég sagði þetta fyrir svona ári eða eitthvað.
0: Fyrir svona ári eitthvað.
1: Tveimur árum.
0: Já, eitthvað þannig.
1: Þetta ekki?
0: Jú.
1: Það er tvö ár síðan að rúlega ykkur ekki.
0: Ok, þá eru tvær spurningar í viðbót. Svo ertu bara laus úr þessu.
1: Frábært.
0: En það er eitthvað einn annað lifur í dag sem er óþægilegur en...
1: Æ, jesús. Sko, ég, nú skil ég Jóna af hverju hún fór í sumafrí.
0: Hún, já, herðu. Hlustaðu á næstu spurningu. Ég vil heiðalegt svar.
1: Ok.
0: Klara! Ferðu stundum inn á klara.einars.is til að sjá hvað er nýjast í fréttum.
1: Já, ég er að fáið að byrja að blogga þar innan.
0: Þetta, hvað það maður að gera til að fá sín eigin vefsíðu?
1: Herðu, þú þarft nú bara að finna þér lén og fá bara forritara. Ég reyndar þarna bara...
0: Það er bróðin í það?
1: Já, ég reyndar, gerði svolítið mikið að sig sjálf, en ég gerði það líka með frenda mínum sem er forritari.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, já,
0: ég bara, það er bara stemming. Ég var að googla á þann, það er bara klaraeinars.is og ég bara, yep. Wow!
1: Ertu ekki með að skoða vefsíðuna?
0: Jú, jú, ég er aflýsið þetta, þetta er þriðja skipti sem ég sé þetta. Og ég hugsa með mér núna, this is the move.
1: Það ekki, þú veitum það er Guðjónsmári.is Guðjónsmári.is Engin að taka þetta lén á þannig Guðjónsmári færa.
0: En ég er náttúrulega síðast að spurningin. Það er því að til þess að bóka þjá gig.
1: Yep.
0: Þá sendir maður e-mail á info@klaraeinars.is.
1: Yes, sir.
0: Getur þú græja fyrir mig e-mail í Guðjónsmári@klaraeinars.is?
1: Er þið það? Er það hægt að? Það væri geðvikt.
0: En hvernig virkar þér út með info@klaraeinars.is? Heldur þú bara utan með einhverja e-mail keðju?
1: Já, ég þarna bara endilega þeir sem að vilja nýtt e-mail og vilja fá þetta í miðjuna, þetta bara svona svolítið eins og merch þá bara sendi á mig skilu og við getum græja bara hérna bara Andri Einarsson hérna @klaraeinars.is.
0: Já, ég var að hugsa bara að vinna í Ólís bara, hvað eru e-mail eitt? Guðmundur Björnsson @klaraeinars.is. Það er ekkert eðlilega að fyndið.
1: Hotmail er út, þetta er inn.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
0: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko. Ángrín,
0: getur þú leikið eftir?
4: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Kristall, það sést.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál, því þeir eru bara tveir eftir í dýbetsmót. Heyrðu, alveg rétt, þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Komdu á Skoppa. Bókaðu Skopp á skoppisland.is. Skopp Dalvegi.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári með gesta þáttastjórnandanum Klara Einars
1: Heldur betur, ég mættist og búin að vera hérna síðan klukkan 10 í dag
0: Ég búin að vera hérna síðan klukkan 6 í morgun Þannig að við skulum ekki fara að metast eitthvað 6 í morgun En við erum að henda okkur yfir í mjög svipað og erum að gera áðan En ekki svona mikið aggressíft
1: Já, þetta var svolítið leiðilegt Heldur betur tókst mig á teppið
0: Já, já, það þarf líka að gera það Þú veist, við erum ekki hér til að hafa tókst á auðvelt og þægilegt
1: Ég haldi það, þú veist, að mánudagur og fólk er bara leiðin heim og reyna bara einhvern veginn að þrauka þessa viku og þú kemur hérna bara með Já, við bara
0: Sko, ég með þess að pæli að fá þig aftur í vikunni til þess að borða hrútspunk Það borða þorramat í beinni
1: Sko, guð minn góður
0: Það væri gaman
1: Af hverju aldrei gert þetta svona við þig? Af hverju þú alltaf að nýðast á þeim sem koma inn í viðtal til
0: Ég fekk endó daginn Heldur það sé næs?
1: Hvað vídeo því bæði?
0: Á Instagram og TikTok og Facebook
1: Ég fann það ekki á hann, ég var að reyna að finna
0: Þá kannt þú ekki að leita
1: Ég sá bara kveðja þér að segja túrverkjum að hönskast í burt
0: Það ekki á mínum samfélagsmiðlum
1: Jú,
0: FM 957
1: Já, þetta samt þú, Guðjón
0: Ég var á TikTokinu daginn á netinu
1: Þú póstar, þetta á því Þetta jó, á þínum jó, síma
0: Jóna Margrét setti vídeo á mér á limnum daginn á netið
1: Í alvörunni?
0: Já,
1: Hvernig
0: og hann var 1,5 cm
1: Bítu
0: Getnaðarlimurinn
1: Getnaðarlimurinn þinn í alvörunni
0: 1,5 cm á TikTok og Instagraminni hjá FM
1: T-U-P-P-I-E-T á þér
0: Tippeð Já
1: Í alvörunni
0: Ekki, sko
1: Var þetta ekkert kata út eða var þetta ekkert sensora
0: Nei,
1: Er þetta bara inni núna? Get ég séð þetta bara núna?
0: Já, já Við Jóna Margrét vorum að gera svona green video Það sem vorum að, sem sagt Hún var í sínum fötum, já. Ég var í mínum fötum Svo kemur svona hver á hvað fitt Svo hoppum við, þá erum við komin í föt og sannars Hún var í svona nýþröngum ræktafötum Og hérna Og ég fór í nýþröngu gellu ræktafötin hennar Og hún tók þetta vídeo upp Og postaði því Svo sé ég bara 40.000 views, bara eftir korter Og bara 500 manns búin að deila þessu
1: Nei
0: Þá sérst, var hún ekkit að láta mig vita Ég var á limnum og það var kalt Það var drullu kalt
1: Nei.
0: Og allir voru bara kommenta bara, Fyrirgeðu, hvar er pjenisin? Hvar er pjenisin? En það sást bara eða svona lítið dindil kom út
1: ég, Nei
0: En þú veist, þannig að bara máli með vexti Ég kem líka bara, þú veist Ég ætla ekki að sita einn og þykjast vera með einhvern power lim
1: Já
0: Ég bara með svona lítinn svona snolla
1: já,
0: En það ekki það sem viljum að ræða hér
1: meðal.
0: Heldur, ætlum var, já, bara aðeins undir Og
1: ekki
0: viljum að fara
1: þessi yfir það, En bara gera svo vel
0: Við viljum að henda okkur yfir í ástarlífið Með Klöru Einars Og ég lofa, ég er ekki að fara illa með þið núna
1: Já, já,
0: ég
1: trú því enga megin
0: Þú þarft ekki bara... að trú því mín vegna En ég ætla
1: spyrir,
0: að
1: spyrja
0: Það sem við ætlum að gera, en gera mikið í trafíkinni Er að ræða, þú veist, samfélagsmál Öða. Pólitík, Öða. Ástina og tækni
1: já.
0: En til að kynnast aðeins nýjasta svona meðstjórnanda trafíkarinnar
1: Period
0: Það er fyrsta spurning í ástinni Hvað eru svona steiktustu skilaboð sem þú fengið?
1: Heyrðu, ég fengið þau nokkur, sko Og það var nú meðal annars, sko
0: Og það er bara eitthvað gæl á Instagram Og gaurar eru að senda, þú veist, gælur eru ekkert að senda á mig, sko
1: bara, Er það ekki staðan?
0: Nei, nei, ég líka bara nánast giftur maður, sko
1: Já, that's true En þannig að þegar ég var, sko, í den Þá var hérna veislan og ég var gugga vikunar
0: Jeez. Hversu mikill heiður var það?
1: Eitt skipti og það var rosalegt En þá fékk ég nokkur skemmtilega skilaboð Og meðal annars nokkur
0: Shit
1: Bara ekkert meira Bara shit
0: Sæður shit
1: Bara shit
0: Hvað átti þú bara
1: Hæ Ég ætla bara eitthvað Oh my god Oh my god
0: Og þetta er alveg ógeð sko
1: Sætur Shit hvað þú ert sætur Ég segi bara shit tilbaka við þig sko
0: Vá wow.
1: Já, nei, en þannig að fekk nokkur sé Það var alveg
0: Fekk nokkur sé?
1: Já, það var stemming, sko En svo hef ég líka fengið Þú ert svo úlala Sem ég finnst Já
0: wow.
1: Ég ætla bara að skilja það eftir Bara að þú ert svo úlala
0: Eftir lagið þitt og Úpa búpa
1: Einmitt Það er einmitt Það er alltaf Það er lagið, sko
0: Til hamingi með þetta
1: Takk Ég fengið þau skilaboð Svo hef maður bara fengið Ég fekk Guð minn góður, ég verði að fá
0: Nei, Pull it up
1: Ég veit ekki hvort ég þora að lesa þetta En ég held að vera kona hérna að senda á mig daginn
0: Herðu
1: Og
0: Já
1: Og kalla þessi mömmu mína
0: Býttu, hvað ertu að segja mér
1: það? Ég er ekki grínast
0: Býttu, í hvaða konteksti? Bara, hæ, ég er mamma
1: Nei.
0: Eða meira svona I'm your mama
1: Já, þetta er svona I'm your mama dæmi, sko Og hún bara eitthvað svæpa upp á stóriunni mína Og bara eitthvað Bara þetta er geggjaf kveðja mamma
0: Kveðja, ó, herðu
1: Ég var alveg bara
0: Ég veistu, ég er að fíla
1: það
0: Ég er hrifin.
1: En það eru þú til eða einhver myndi svæpa upp á stóriðin þín og sagði
0: ég pappi.
1: Þú ert flottur í dag, kveðja mami.
0: Eða sko, ef það væri kveðja mami þá væri ég bara en þetta væri bara kveðja
1: mami purr,
0: ég væri mami purr, það var bara nákvæmlega svoleiðis. En ef þetta væri, þú veist, kveðja pappi það væri svona, ah, ok. En hvernig, þú veist, hvernig myndi Klara Einars reyna við ykkur gæja? Hvernig hefur þú rissað?
1: Ég, sko, hvernig hef ég rissað?
0: Eitthvað sem gekk kannski ekki upp?
1: Já, það var ekki gæst oft. En
0: en nei, ég nú man ekki eftir því.
1: Ég man nú
0: en nú ekki minni mínu. Það er nú ekki Klara sem að ég þekki.
1: Ég man ekki eftir því að það hefur gæst.
0: Nei,
1: nei, nei. En na, er margi bara hendi augun og hendi eitt svona bara eitt
0: hendi augun?
1: Já, og bara djúsi eitthvað djúsi eignar á skiliru.
0: Ok, ok, ég ætla nú er ég hefði eitthvað á barnum.
1: Hendi í sexy eyes.
0: Ég er eitthvað á barnum með Stanley brúsa minn og augun okkar mætast.
1: Já.
0: Og ég ætla að horfa því, tilbúin.
1: Já.
0: Við ætlum að gera þetta live. Okay. Ok, og þá byrjar það. Þetta er alveg glata, Klara. Þetta var alveg glata.
1: Ég er náttúrulega, við þurfum að fara á Meringan bar og gera þetta. Það er nefnilega málið. Að Meringan bar.
0: Ég vil vera þar.
1: Ég vil vera þar.
0: Hvar? Meringan bar. Hvernig er steiktasta viðreisla sem þú hefur orðið fyrir?
1: Sæll.
0: Hefur aldrei fengið eitthvað sem hefði steikt?
1: Ég hef alveg fengið að hefði steikt, sko, en máli er að það, ég er sem í gullfiska minni, við þurftum að hringja í vinkonu mína Dóróteu.
0: Já.
1: Hún man allt svona.
0: Dóróteu man ekki neitt.
1: Jú, ég er að segja það, Dóróteu man meira en ég sjálfa mig.
0: Það er svoleiðis.
1: Hún gæti sagt þér, sko, topp 10 lélegustu viðræðslum sem ég hef fengið út, ég segi vinkonu mínum allt, sko.
0: Mjés.
1: Þetta er svona svolítið svoleiðis.
0: Já.
1: Maður hefur einmitt fengið bara eitt mjés í DM, þú veist það.
0: Hvað er það mikið sjómla moment þegar þetta senda á Klöru Einars
1: Mjés.
0: En núna langar mig að hendi eitt lag. Svo langar mig að koma tilbaka og þú kannski segir mér hvaða ykk þú færi af strákum.
1: Ég

0: Það klára að borða áður en þú byrja að tala sko
1: Ekkert við til eins
0: Hvað með þig og Jónu Margréti þú þurft að vera að borða í beinni?
1: Málið er Núna liði á daginn Ég ekki búin að borða síðan í hádeginu
0: Já
1: Klarar hún svöng og mér vantar svona eftirmiðdags snart
0: Ég kann svo mikið að meta þegar celebrities tala sig í þriðju persónu Shit, ég kann svo mikið að meta Klarar er svöng, ég bara, þetta kann ég að meta
1: Já, ég hún svöng og þarna Var ég til í smá eftirmiðdags snart Þessan er ég að stela matnum á Andra Bjössinni Hann skildi eftir hér súkulega jarðabæri fristinum Og ég búin að vera mönns
0: og
1: svolítið á þeim
0: Og það má, en Klara
1: Það er
0: Það er, mér langar að spurja aðeins, við erum búin að ræða svolítið ástalífi í dag
1: Heldur betur
0: En mér langar að ræða sko Segjum að þú setja að fara að deyta einhvern strák
1: Einmitt segja
0: Í einhvern draumaheimi
1: Í einhvern draumaheimi, þá fæ ég kannski einhvern tímann
0: Hvað gefur Klöru Einars the ultimate ick? Förum aðeins yfir þetta
1: Jesús minn, það er margt Það er nokkur hlutur í þessu sko
0: Ok, eitthvað sérstakt,
1: það er svona Bad hygiene er númer 1, 2 og 3 Ég er þetta bara eitthvað rugl, skilurðu
0: Nei, þú veist
1: Það er bara basic stuff
0: Það er náttúrulega basic stuff En svo til dæmis fyrir mig, þá er alvöru ykk Þá hérna átti einn svona kærustu Ég fekk ykk á staðnum þá hérna var ég að setja glasi mitt á sagt, borstöðuborðinnar Svo smá svona snob típa Og hún sagði, Guðjóns Máru, viltu Guðjóna bænum setja diskamót
1: Þetta er
0: uppáhaldsviðurinn minn Og ég svona, fyrirgeðu, ertu 12, ertu 8 Þetta
1: er uppáhaldsviðurinn
0: Já, þetta er svona snoppdæmi, sko Þarna fekk ég bara instant ykk, búið
1: Og þú fóst, þú sagðir, nei, veistu Ég ætla taka þessa diskamót, ég ætla taka þetta glas Og ég ætla fara með þetta heim til mín
0: Nei, þetta er meira svona, hérna, þú verður, passaðu þig Þú mátt ekki setja fara, þetta er uppáhaldsviðurinn Og ég sagði, takk fyrir mig
1: Takk,
0: Búið.
1: Ég er ári
0: Labbað út
1: Veistu hvað verður ekki uppáhalds viður en þinn lengur
0: Hva?
1: Guðjóns Mári, Já. Ég er farin Með viðinn minn
0: Með minn morgun við einhvern veginn Þessi 4 cm hér, þú fær þá ekki lengur Það er ekki í boði
1: Ég er
0: mínir,
1: farin
0: Mínir power 4, fara með mér heim
1: Period
0: En hvað er svona, hefur einhvern veginn lent í svona raunverulega ekki, það sem þú ert kannski deyti einhvern gæja og þú bara svona, þetta er ekki málið
1: Oh my god, maður hefur alveg lent í að maður segir eitthvað grín
0: Já.
1: Og svo fara þeir bara Klara, þetta var nú of mikið sko.
0: Ertu með dæmi?
1: Þetta var nú ekki lagi Nei, sko, nú er ég algjör gullfiskur En sko, það er loft sem maður hendir í eitthvað svona grín Eitthvað svona, æ, þú veist, eitthvað lélegt grín Skilur við
0: Og þú maður að koma með þau nokkuð inn í dag Taldum við og eitthvað
1: Já, taldum við og það Það er bara eins og svona Maður hendir eitthvað svona Pruppi bara þar að skilur við Og hann er bara Oh my god Vá, þetta var ekki slíð ræðalegt Og er ekki, hann getur ekki hlegið með sko
0: Já, ég skil ekki þessa típu
1: Nei, þetta bara
0: Eru ekki hérna til að hafa gaman að
1: það? Já, hann bara Æ, nenniru Eitthvað svona
0: Nenniru?
1: Já, eitthvað svona Ekki það, þegar ég segi brandara Það fara strákur oftast að hlæja sko
0: Já, ég veit allt um það
1: Já
0: Og ég er alltaf hlægandi
1: Já, þegar, já, líka bara svona
0: Er það eina ekki þitt?
1: Nei, svo er alveg fleiri Borði ekki tómata Það er eitt
0: Er þetta skot á mig?
1: Já, og þetta er skot á, já, bara Flesta, kannan það er svo strákar Borði ekki tómata lengur
0: Hvað, varstu ekki bara viss um hvernig að tala hérna lengur að það?
1: Nei, já,
0: Beittu, bara Hvernig veist þú að ég borði ekki tómata?
1: Ég gerði my research, alveg sem þú googlaði mig, þá googlaði ég þig
0: Já, það kemur reyndar ekki hérna þegar þú googla Guðjón Smára Borðar ekki tómata
1: Jú, það kemur
0: En sko, það er náttúrulega, þú ert náttúrulega alrennt fyrir einn ákveðin hlut
1: Hvað?
0: Það er helvítis mjólkin
1: Herðu, það er algjört ekk fyrir mig, veistu Ef ég er að fara í bíó með gæja Segjum svo, ég er að fara í bíó Og hann leiði mér ekki að koma með mjólk með mér
0: Náttúrulega,
1: Nei, ef hann svona situr út af það að ég sé að koma með mjólk
0: Já, var eins og eðlilegu maður myndi gera
1: Nei, og þú veist bara, veistu, verður bara með í þessu
0: Já, ok
1: Sér bara flott hjá, Klara
0: Þú ert náttúrulega bara stemmingskona
1: Þetta
0: er bara stemming einhvern veginn mætt með mjólk og eitthvað gaman En þú veist, hefur aldrei dottið hug bara að gera það ekki, bara að fá þig gos eða vatn
1: Nei, ég drekk nefnilega ekki gos, þannig að það er annað hvort mjólk
0: Þú drekkur ekki gos, en drekkur mjólk
1: Ég drekk mjólk
0: Ertu að drekka bláa?
1: Bláa
0: Shit,
1: Bláa D-vitamín bata nýmjólk En svo er líka bara ykk skilur þegar stráka taka hlutur móðu alvarlega
0: Auðvitað
1: Það er ykkið og það er svona þegar það kemur eitthvað svona Ég er svo ömulegur
0: Í, er gauður að púla þetta?
1: Eitthvað svona, nei, bara svona
0: Þú myndir aldrei vilja vera með einhverjum sem mér
1: Nei, þú myndir hata hvernig ég er Ég er svo eitthvað leður.
0: Er til meira ykk?
1: Bara þannig að fólk sem tala illa sjálfa segir svona, æ, hvað ertu að gera skilur?
0: Confidence is key.
1: Is key. Þú gæti litið út eins og svampur sjálfur Svensson og að þú ert með nóg mikið confidence.
0: Þá hvað?
1: Það gæti ekki verið kost, það er bara svoleiðis.
0: Það er bara nákvæmlega svoleiðis, við ætlum að hendi í glænýtt í spilun hér á 5957 hljómsveit sem heitir Haust
1: með
0: lagið Engin Önnur. Frábært lag, fyrir betur við stöðum ála hér eftir öskamastund.
1: Já, já.

0: Já, já, það traffíkinn hérna á FM 957 sem tekur vel á móti þér og Já, hvað erum við að gera, Guðsmári?
1: Hvað erum við að gera, við erum í útvarpinu?
0: Við erum heldur betur búin að vera að rugla í ykkur í dag
1: Veistu, þú mátt samt eiga það, þú ert búin að taka þig drullu vel hérna í útvarpinu
0: Takk fyrir
1: Búin að taka vel við alvöru rugli hérna
0: Já, já, já, já.
1: Finnst þú drullu fræg? Þú sagði það
0: Jú, jú, það bara, þetta er staðan
1: Það má vera, þér finnst þú drullu fræg?
0: Guðsmári,
1: Ertu hvað?
0: Ég er bara
1: blóm
0: Ég er bara lítið blóm sem er að koma inn á FM og það, ég einhvern veginn bara mann bara sturtað ofan í einhverja busun þegar maður kemur ykkað
1: Og engar ágjörunum halda því áfram hér í klukkutíma í viðbót þannig ekki fara neitt og haldið því hér á topp tónlistastöðinni til að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð og fara svo betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
0: Heldur betur
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já, já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já, jú, jú, auðvitað er þetta rafbíl.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Sjáðu til, ég listamaður og þetta tónlistabransinn sem búin að eiga með heyrðina
1: Já, ok, og með því að klukkan orðin 5 hér í trafíkinn á FM Þú líka leið til að opna útvarp Það er Guðjóns Mári og Klara Einna sem að eiga hérna klukkutíma eftir með þér í dag Það er búin að djóð skýr hjá okkur í dag
0: Já, já
1: Gefa útilegu bóks og fara yfir stöðu mála Þú ert meira sem er lista fyrir mig
0: Jú, jú, það er alltaf listi Ég meina, þetta er auðvitað top 10 Til top 10 ástæður Til að kaupa sér flöskuborð Já Það, við erum að fara yfir það í
1: dag Það er svo gott að fá eina tvítu einnin
0: Er það ekki? Unga hundin
1: Þú er unga
0: Ég ekki gammal hundur
1: Nei, ég veit það, máli bara FM getur verið sem ekki opostu Þetta oft bara eitthvað, ég verið í brennslun í morgun með Rikka G frá 7-10 hann er 48 ára eitthvað
0: Ég veit það gott þegar ég kom eitthvað inn í morgun ég ætla að fara að taka við ykkur
1: Já.
0: Og þá hélt ég að ég verið ein og ég var farin eitthvað að söngla eitthvað svona, la la la, mándar í mér skiluru og svo er hérna talvon því við liðina og er ekki bara Rikki G á FaceTime Og hvað? Ég held ég væri hérna ein og ég heyri eitthvað Guðjón Guðjón
1: Sé ekki þegar með Rikka G kalla eftir Guðjóni smára í ofan í sinni Guðjón Eða svo fyndið að fara og sko Þetta er svo mikil andstaða Ég byrjaði morguninn með einum 48 ára Og nú er ég myndið tvíturi
0: Já, það er svoleiðis í staðan
1: Það er
0: búin að yngja þig
1: Yngja þokkalega, þetta er ykkur 30 ár sem er búið að mínusa þarna frá brennslunni
0: Já, þú ert svona eins og Leonardo DiCaprio Hann er alltaf yngja um sig
1: Já, sko, hann heldur áfram að eldast En þær eru alltaf jafn gamlar
0: Já, auðvitað, 25 ára eða yngri
1: Myndirðu Leonardo DiCaprio?
0: Kannski fyrir klátið En ég er alltaf á pikkföstu
1: Ég fílar hreinskilnina
0: Já, þú veist, ég meina að Leo er alltaf með klátt Það er alltaf svoleiðis, ég meina Titanic Það var nóg pláss fyrir hann á þessu hurð En við getum fara á hún í það
1: Já, setna, það sko. Er allt annað mál, sko
0: Já, við getum fara á hún í það einhvern veginn En hann var rosalegur í den Lúkið bara... á honum
1: Hann er ekkit, var ekkit eðlilega sætur
0: Bara, jesus
1: Hann minni með ungan mig
0: Sko, ef Leonardo DiCaprio í Titanic myndi keyra yfir mig
1: Ég myndi þakka fyrir Herði, við erum Ég er svo spenntur að heyra listan og klóru einars Við viljum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka eftir öskama stund og hvað svo eru topp 10

0: Ég er bara einlega skítrættu við þetta.
1: Já, nei, nei, þú þarfst ekki að vera rættur, Guðmari.
0: Nei, er, kemur Klara inn að skefa með lista yfir topp 10 hlutir hvernig að fara, nei, af hverju maður að fara flöskuborð.
1: Já, já, þetta eru topp 10 ástæð til þess að kaupa sér flöskuborð.
0: Mánudaginn, sko, 20. júli, 10 mínútur yfir 5.
1: Já, ég er náttúrulega að gera þetta náttúrulega út af því ég var á flöskuborð helgina.
0: Varst á flöskuborð? Á hvaða flöllu varst þú helgina?
1: Bara minni eigin, auðvitað.
0: Drekkuru? Það eitthvað feimnisatriði. Varst á flöllu? Þú keypti flöllu bara fyrir vinina.
1: Nei, sko.
0: Er svona lygar að klara.
1: Við vinkonarna vorum bara flallu helgina. Það var djöfusum stemming.
0: Hvar?
1: Auto Club.
0: Já, einmitt.
1: Að sjálfsögðu.
0: Ég fer bara á Amerikan bar.
1: Auðvitað, við erum í samstæðum með Amerikan bar.
0: Heldur betur.
1: Það sem mér finnst gaman að gera helgar.
0: Já.
1: Það er að fara á Amerikan bar.
0: Ég veit allt það.
1: Já.
0: En hvað eru topp? Ekki held. Hvað eru topp? Klara Einars segir við mig hérna fyrir þátt. Ég er búin að undirbúa mig og ég svona
1: já, já.
0: Ég fatta náttúrulega ekki að þú ert ennþá í útvarpinu. Ég held að Jóhanna myndi koma aftur í dag.
1: Nei.
0: En ég ætla ekki að láta þig undirbúa neitt. Þú kemur hérna undirbúin með topp 10 ástæður af hverju maður á að kaupa flöskuborð.
1: Og þetta er það eina sem ég kom undirbúið í dag. Þannig
0: brjálaði að gera í útvarpsbransanum bara.
1: Já, brjálaði að gera. Ég meina ég er alltaf í vinnunni. Ég var klukkan 1 um nóttuna þá datt mér þetta í hug. Eftir leikinn í gær ég sagði, já, þetta er það sem ég ætla að tala á morgun.
0: Okay, ég er tilbúin.
1: Ásamt því að drullu Justin Bieber sem ég er búin að gera, ég gerði það í morgun.
0: Já, já.
1: Númer 1, systir ég var að fermast.
0: Ha?
1: Já.
0: Systir þín.
1: Því ber auðvitað að fagna. Ef systir ég var að fermast, þá er það nóg til að cash og geti farið í hins bara í bekkin. Já, með systirni.
0: Það vantar getur... 50 skall. Jú, Klara fór á flösku.
1: Nei, sko, þegar systir var að fermast, þá náttúrulega er fullu sparibökur og frænkundur þetta búin að koma með einhverja 10 skalla. Þetta getur þú tekið, sett hann á kortið.
0: Það er ekki annað en 5 bara. Settur hann á kortið?
1: Já, því meina þú tekur peningin.
0: Auðvitað, ok, mjög gott, hvað er næsta?
1: Amma var að 90 ára, því bara fagna.
0: Hvað er að því? Herðu, það er að flalla helgina. Nú, amma Greta er nýræð. En ekki sem er bóðið með.
1: Já, ég meina, nei, en sko, það er ekki alltaf sem að nær sem að lýsa aldrei.
0: En þú veist.
1: Það er ekki alltaf sem að nær sem að lýsa aldrei.
0: Það er ekki allir sem ávara nýræðir.
1: Nei.
0: Já, nei, Klara og dauða drukki. Nú, ammenar er nýræð.
1: Já, ég meina, ég var tussu ánægð ef amma mín myndi ná.
0: Tussu ánægð ef amma mín er þið nýræð.
1: Já, amma mín mun lifa eilífi og það er bara svona þess, ég
0: elska
1: amma
0: mín.
1: Nei, aldrei, hættu þessu. Allavega, númer þrjú. Mamma stjúpfrænku þinn er bara að fá sér.
0: Þegiðu þarna, var

0: auðvitað
1: er
0: að flöskuborð.
1: Er djóki að það er alltaf tími fyrir flöskuborð? Setur þú einn og þig
0: Ég er edrú. ég hef aldrei sagt að ég sé edrú.
1: Hefurðu sagt að sitt full?
0: Já, ég hef gert það.
1: Oh my god, Klara, oi,
0: yeah.
1: Hvað er að þér?
0: Ég þarf að fara í media training.
1: Já. Og hvað er næsta ástæða okkur út að fara flöllu?
0: Er þið númer 5, þú varst að vinna með á þjóðatíð búið FM 950.
1: Bang, það er reyndar efni í flöllu því að borga sér sjálft.
0: Það er amman og drengurinn sem fengur meða um daginn hjá okkur. Þau eru örglega leina flöllu.
1: Fannst þér ekki gott vídeó?
0: Ég veit fannst mér það gott, það var, já, ég hló.
1: Mér þykir svo vænt um Sesselju, ég er búin að hugsa um hana svolítið um helgina.
0: Er hún Sesselja, eru þið orðin vini núna?
1: Já, og svona í alveg tala, þá sagði hún við mig hérna í vídjónu.
0: Já.
1: Þá sagði hún hérna eitthvað, æ, ég veistu, þetta er bara eitt skemmtilegasti dagur í langan tíma.
0: Æ, ég sá það.
1: Og mér fannst svo gaman með henni og mér þykir rosalega vænt um þessa konu. Mér langar svolítið bara að fara í heimsókn til hennar og fá kleinur. Því þessi kona getur steikt djöfusins kleinur.
0: Ég held það. Og drengur sem kom með hennar má alveg fara að skemmta ömmu sinni meira. Að
1: já,
0: bara taka hann út og
1: hafa svolítið gaman þessu. Auðvitað að hún að gera það.
0: Taka hann kannski á Orisi í kvöld.
1: Taka á Orisi?
0: Já, taka um á Orisi.
1: Ertu búin að sjá Orisi?
0: Nei, ég er að fara að sjá hann í kvöld nefnilega.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég er að fara í salætt í Egilsöll.
1: Jesus, það er skýrsla á morgun.
0: Það verður helviti skýrst. Ég þarf að hætta að blóta. Við þurfum að vera með bauk hérna. Bauk?
1: Voru hún gjaldeyri?
0: Ég var orðin gjaldeyri. Ég var orðin efra hérna.
1: Hvað er næsta ástakru frá flöskuborð?
0: 6.
1: Er það ástæðan?
0: Nei. Mamma held að hvað spagið díkur.
1: Herðu, jæja. Þetta er bara rugl. Klara Einars var ekki að undirbúa einn einasta. Og hvað er síðasta?
0: Nei, þetta er ekki búið.
1: Ó.
0: Númer 6 var að mamma elda hakkur spagetti í kvöldmatinn. Og Númer 7 er auðvitað að þú ert í blóma lífsins. Og ef þú ert að hugsa um að panta flöskuborð þá ertu örugglega í blóma lífsins. Og lífið er bara núna og það þýðir að myndirðu vilja að deyja andra.
1: Fyrirgjöf, hvað ert þetta að fara með þetta? Fór að vera blaðra einnig kort.
0: Átta. Þú varst að
1: búið meira. Hvað stundna, ég er bara með 7.
0: Þetta er 10 skrefa listi.
1: 10 skref?
0: Já.
1: Ok.
0: Númer 9, þú varst að bóka tími í brjóstastækun.
1: Varst þú að því?
0: Nei, ég var ekki að því.
1: Bara yfir höfuð?
0: Já, bara ef þú varst að bóka tími í brjóstastækun, þá er það þitt.
1: Bara top 10. Veistu hvað það er dýrt?
0: Það er mjög góð ástæð til að fara flöskuborð.
1: Fara áfrúta því þú varst búin að bóka. Já.
0: True, Loki þau eru búin að hýða.
1: Já.
0: En svo var 9, þú ert búin að bóka tími í brjóstaminkun. Því að það er líka alveg árangur. Því að það er þvist bara svona, það er svo mikið að bera á herðum þínum.
1: Þú veist sem ekki helvíts kjaftaði maður.
0: Og svo var ég ekki búin að skrifa númer 10. Þannig eitthvað bara frístala hann og segja bara, það er alltaf ástæða til.
1: Nei, heyrðu, endur bara smá top tónlist og mætum betur eftir öskum.

0: Þetta er einmitt
1: svona smá skemmtilegt í beinni.
0: Þú og Jóna Margrét sameiginlegt, þú veist, þegar maður setur sleðan upp í útvarpi og þegir maður aðeins.
1: Einmitt.
0: Þeir alltaf í miðju blaðri að gera búkljóð og eitthvað
1: rugl. Sko, nú sé ég ekki þegar þú setur takkan upp. That's what it keeps coming back to.
0: Já, ég veit það.
1: En Guðjón Smári, ég er að skrolla beauty tips og eins og ég er oft að gera.
0: Já.
1: Og ég fann
0: ég er góð vinur beauty tips.
1: Já, ert þú inn á beauty tips?
0: Nei, ég er ekki inn á beauty tips, en ég er stundum settur inn á beauty tips.
1: Og því ég hef sko allir strákavinir mínir, þeim er aldrei ekki það ég er mikið á strákavinum, en bara allir strákar sem ég þekki, þeir komast ekki inn á beauty tips.
0: Komast inn á?
1: Nei, þeir komast ekki.
0: Nei.
1: Það er eins og gaurum sem ekki hleyft inn á beauty tips.
0: Já, what?
1: What the worry? Eins og þið eru ekki beauty tips líka?
0: Já,
1: þið ekki allir í looksmaxing?
0: Sko, ég alveg looksmaxa, ég reyndar eftir að Já, ég eftir að fara á sólbaðstofuna smart til að tana með þessu upp fyrir helgina, annars er ég bara på tíu, sko.
1: Einmitt, og svo erum við að leiði hoppaður í tóning á morgun.
0: Ertu að koma?
1: Ég er að koma?
0: Ég er í brennslunni. Ertu að grínast?
1: Ertu að djóka? Ertu að grænast? Ég er á leiðin í hoppaður í tóning á morgun.
0: Ertu að djóka?
1: Allir eru að gera þetta, nema þú.
0: Ég er alltaf í hotpot í tóning, ég bara með brennsluna á morgun.
1: Oh my god.
0: Ertu að grilla?
1: Æi, af hverju förum við ekki bara eftir vinni í einhvern geggjaðan tíma?
0: Gerum það frekar.
1: Ok, en ég fann geggjaðan þráð.
0: Ok, á beautyrunum?
1: Já, það er Authentic Spinach 4377 sem póstar.
0: Hver?
1: Authentic Spinach 4377 póstar.
0: Ok.
1: Og hún skrifar inn á pistil, ég er ekki búin að lesa þetta, þannig ég er bara að lesa fyrsta skiptið.
0: Hvað, ertu bara að fara á beauty tips í beinni að lesa bara eitthvað?
1: Yep. Okay. Það stendur hérna, fyrirsögnin var svo góð. This is your sign að fara á þjóðatíð.
0: Herðu,
1: yeah.
0: Býtu, hérna, þjóðatíðar umræðan með Guðjóni Smára og Klöru Einars. Horfi út í himin bláa,
1: nóttina. Já, já, það er Authentic Spinach sem segir, hérna, ég veit að þeir eru búin að vera ofugsa þetta og langar í dalinn, en eru stressu með veðrið út af því fyrra og að pæli peningunum. Oj bara, hvað ruglir þetta? En þjóðhátíð er þjóðhátíð. Það verður alltaf sturla gaman. Fjórfalt upprópunarmerki.
0: Já, takk.
1: Peningur kemur aftur og pollagalinn í töskunni. Hvað ætla... Ok, ég ætla ekki að segja þetta í útvarpi. Hvað ætla blíp að syngja á blíp í dalinn? Þjóðhátíð býður. Ég fer á þjóðhátíð. Hlakka til að hitta ykkur á eiginni fögru. Hashtag Akureyri er off.
0: Er Akureyri off?
1: Authentic Spinach vill meina það.
0: Það er það sem fólk er að tala á Facebook. En ég er enda búin að grenni og hlátri. Nú er eitthvað svona sögusagnir að sé enginn að fara til eiga á þjóti.
1: Já, þetta er nú meira sko,
0: allir búin að segja eitthvað svona
1: vinkona mín vinnur hjá Tix
0: eða eitthvað. Þetta er mesta sko, fake news sem ég hef heyrt á ævi minni. Er allir mesta, og ömmur þeirra að fara á eiguna sko.
1: Þetta Akureyri propaganda er rosalegt.
0: Já, og líka því að ég veit það verið ógíslega gaman á Akureyri og allstaðar landinu.
1: En fyrsta... AK er náttúrulega bara sönni AK.
0: Já,
1: ég
0: elska Akureyri. En ég get alveg lofa ykkur því að sko, það er að tala að sé enginn að fara á þjóðatíð. Það er að fara að vera full brekka. Heldur þú ekki að fara 15.000 plus manns í brekkunni?
1: Á þjóðatíð Íslands.
0: Já.
1: Já, það er alltaf að vera fullt brakka, takk fyrir.
0: Ég held ekki, þess vegna ætlum við að hendi smá bíber og mæti tilbaka og fara yfir stórumál.

0: Það er traffikin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear. Jónumarkið í sumafríi er alltaf sólina í kringum landið en hér er komin, ja, Jónumarkið 2. Klara Einars
1: Dingalingalingling, ég komur í stúdíóið, Klara Einars
0: Búin að vera hérna síðan klukkan 10 í morgun
1: Já, já
0: Og þannig er mál með vexti
1: Er mál með vexti?
0: Mál með vexti
1: sko, Hvað er mál með vexti?
0: Hvað er mál með vexti? Kílómetragjaldið
1: það? Hvað er mál með vexti?
0: Fólag, nei hérna Sko, ég frétt að þú væri drullu hérna hrædd við drauga
1: Já, eru það ekki allir?
0: Sko, það nefnilega gott já, Jóna Margrét vill aldrei leifa mér að fara í draugaumræðu
1: okay.
0: Þannig að við ætlum að hendi það sem heitir Það sem heitir draugar fortíðarinnar
1: Spooky
2: Eru draugar til? Þetta hús reyft
3: Draugar fortíðarinnar snúa aftur með Guðjóni Smára
0: Ég hélt að húsið mitt væri reynt og þetta frétt sem ég sá á roof.is
1: Væri reynt? Reym skónar reynt?
0: Víti... Er þetta að þú að vera 06 módel eða er þetta að þú að vera hérna að djóka?
1: Ég ekki reyna að sniði núna, hvað húsið þitt væri reymt?
0: Heldur þú ég sé að tala
1: E-M-T
0: Heldur þú þegar ég segi húsið mitt er reymt, þegar þú heyrir í trailernum Ú, húsið mitt er reymt, heldur þú ég hafi verið að meina bara hérna Bara svo ég detti ekki úr skónum mínum?
1: Nei, auðvitað ekki, Guðjón Smári en það var eitthvað einn saga skóhúsið, en förum við ekki þangað
0: að reynt þýði sérst haunted það er íslenska yfir haunted
1: ok, hvernig átti ég að vita það? Er,
0: að því þú ert íslendingur
1: ég
0: það meinaru hvernig átt þú að vita það
1: ok, halda vorum að söguna
0: og það var maður sem að hafði samband við sérst lögreglu mm-hmm. sem að hafði svo samband við rúfa eftir á og var gert frétta umslagum þetta og ég gat ekki annað en lesa þetta fyrir
1: okay.
0: því þegar að koma upp frétta, nei svona draugamál á Íslandi þá verði ég að taka þau fyrir
1: þá er Guðjón Smári mættur
0: hann segir maðurinn, ég hef aldrei trúað á drauga ég hef alltaf okay. hlegið að fólki sem að segist það var að segja eitthvað yfirnáttúrulegt svo flutti ég inn í gamalt hús
1: spooky
0: fyrstu dagandi voru rólegir síðan fóru litlu hlutirnir að gerast ég vaknaði á mótnana og eldurskáparnir stóðu opnir
1: og býra neitt
0: já
1: Oi.
0: Matur hvarf úr ískápnum á hún skýringa Ekki allt en svona nótis að það hann efist sitt eigið minni sjáðu til Á hverri nóttu, rétt eftir klukkan 3 vaknar hann við hæg skref á ganginum
1: Nei, oi
0: Já, hæg, þung Berfætt Stundum stoppuðu þeir beint fyrir utan Sönnebergis hurðina
1: Nei
0: Ég lá grafkýr og hlustaði En eina nóttina safnaði ég loksins kjark og reif hurðina upp Gangurinn tómur En loftið ilmaði af einhverju skrýtnu eins og kaldri pítsu Ég hætti bara í raun að vera að sofa Á mótnana logaði ljósiðin á baðherbergi Óhrein glös byrtust í vaskinum Klósett rúllan var alltaf búin og ég var orðin sannfærður að eitthvað var að búa með mér
1: Eða hann bara með bullandi nillara
0: Bullandi nillara?
1: Okay.
0: Þetta því hann hætti að sofa almennlega
1: Nei, þetta er ekki klósett
0: papír Óhrein glös byrtust, já, þetta nillari Hann kaupi sér öryggismyndavél Dæin eftir, okay. horfir hann á upptökurnar
1: Inn í húsinu sem sagt
0: Já,
1: okay.
0: skuggamynd gekk hljóðlust eldhúsið
1: Nei
0: Opnaði ískápin Borðaði matinn
1: Nei, ámyndavél all,
0: Já, skildi allt eftir í óriðu
1: Nei
0: Kveikti ljósin og hvarf afturinn í myrkrið
1: Nei
0: Þá fattaði hann samt að þetta var meðlegandinn
1: What the worry? Það er hann býr ekki deinn?
0: Nei, það er hann fatt, ná, búin að gleyma því
1: Bara búin að gleyma því Og hringd hann í lögguna
0: Hringd í lögguna og setu, Já, þetta er sérst Já, þetta var bara meðlegandinn
1: Já, ok, ég sko, þegar þetta byrjaði Þú segir, open ískapur og alltaf og maturinn farinn Þá hélt þetta væri svona situation Það sem að hann var að lappa í svefni og borða matinn sinn
0: Já,
1: Og fara aftur að sofa
0: Mega meira sens, hann hefur greið
1: Hann er eitthvað ímyndunar eitthva.
0: En hefur gleymt að hann með meðlegandi sem er frammið eitthvað að djöflast
1: Já, ok, það er bara staðan En byrju, hvernig er þá einhver skuggamynd á myndavélunum?
0: Nei, örgulega bara dýmt Fámör snögg skilabóð
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinni Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Traffíkin fyrir óléttar konur.

0: offer.
1: Já, nú veit ég náttúrulega hitt og þetta fótbolta þar sem að ég er búin að vera að fylgjast vel með. Já, og ég er vel upplýst þetta dag.
0: Ég var nefnilega, ég var að segja svona í gríni út af því við fylgjast hvoru með.
1: Einmitt.
0: Og sagði ég sem sagt hérna Aston Villa staðfesti kaupin á João Gómez.
1: João Gómez.
0: Hvað sagðið þú síðan?
1: Ég sagði að Aston Villa var náttúrulega að festa líka, nei, var að gefa frá sér leikmann, það var á Manchester sem kefti hérna telefónum daginn.
0: Ég er náttúrulega
1: Slærð þú Guðjón
0: Sko, það er enginn sem elskar meira nöfnin í fótbolta, það er maður sem heiti Danny Drinkwater, bara thank for the reminder. En hvað kallaði þú liðið?
1: Aston Villa, auðvitað.
0: Aston?
1: Aston Villa, hvað meinaru?
0: Veistu hvað Aston er?
1: Aston Villa, þetta er fótboltaleið, ding dong.
0: Aston er svona til að taka neglundan. Það er Aston Villa.
1: Aston Villa.
0: Aston.
1: Aston Villa.
0: Það er ekki Aston Villa.
1: Nei, Aston Villa og síðan er
0: það telefón. Þetta er skinkulegast sem ég heyrt á aðeiminni. Aston.
1: Telefón var í þýliði.
0: Það verður engin verið í fótbolta sem heitir telefón.
1: Googlaði þetta, Guðjón Smári. Telefón.
0: Telefón fútbol.
1: Og hann var að fara frá Aston Villa yfir í Manchester liðið.
0: Ha?
1: Já, Manchester liðið.
0: Manchester liðið?
1: Jep.
0: Það kemur ekkert þegar maður skrifar telefón fútbol.
1: Nei.
0: Ekki neitt.
1: Skrifaðu Manchester, telefón, Aston Villa.
0: Telefón.
1: Telefón.
0: Það er engin sem heitir telefón.
1: Víst.
0: Hvað ertu að bulla í mér
1: maður?
0: Nei, þetta er, bara, þetta er bara bull.
1: Sjáðu.
0: Þú veist ekkert fótbolta.
1: Nei, ég veit að.
0: Þú kallar Aston Villa Asington Villa.
1: Nei, ég sagði Aston Villa.
0: Já.
1: Já.
0: Aston, nei, vá, ég man ekki svo leikur hvað þetta er. Aston Villa.
1: Aston Villa, já.
0: Aston Villa, þú sagði Asington.
1: Aston Villa, það sem ég var að segja.
0: Þú sagði Asington Villa, sinn bara að taka þig naglalakk.
1: Ég sagði Asington Villa, já, sjáðu hérna, sjáðu hérna. Þarna, anna, má sjá. Nei. Sjáðu, ég ætla að sína fyrir þetta, ég ætla að koma til þig.
0: Já, komdu til mín. Hún er að koma til mín og að sýna mér að það er til í raun og veru einhver sem heitir telefón. Vertu aðeins hægari, við erum í beinni útsendingu hérna. Að koma þetta á hérna skríðandi tilbaka.
1: Sjáðu.
0: Herðu, hérna er...
1: Hér er fréttin og hann er að fá ekki nema 35 miljónir punda fyrir þetta.
0: Hann heitir ekkert telefón. Hann heitir Júri. Ég er bara að þú
1: Nei,
0: sko...
1: hann heitir Júri telefón.
0: Tjelmanns, herðu, farðu sérst aftur, við viljum að ræða eitthvað annað, við getum ekki setið hérna og tala um fótbolta, svona svipa á þeirra Jónamarki tala um starffræði. Ekki á spenanum hjá pappa og sér fyrir sér með OnlyFans. Þessi brjóst keyptu húsið, segir dóttir Sami sín, sem hafnar sögusögnum að frægur faðir hennar fjármagni lúksus líf hennar og þakkar OnlyFans fyrir velgengni sína.
1: Já, það eru margir sem þurfa að þakka OnlyFans fyrir velgengni sína.
0: Ég ætla einmitt að fara að segja það. Ég var einmitt að fara að segja. Já. Ég er hrifin að hún tók bara klöru einasleiðin á þetta.
1: Hvað meinarðu?
0: Er ekkert að reiða á pappa sinn, hún fer bara einhvern veginn beint í bólurnar.
1: Heyrðu, Klara Einars er ekki verið að sunda OnlyFans. Ég bara, hér ég
0: ekki
1: til dæmis bara í vinnunni að græða pening.
0: En Sami 22 ára útskýrði að hún hefði frétt að faðir hennar hafði staðgrætt bíl handa systurinnar og bætti við að hann hefði borgað heldur mikið af peningum. Svo ég spurði hann hvort hann geti keypt hest handa mér á sama verði og það var síðasta skipti sem við töluðum saman. Hvað hætti hann að tala við dóttur sinni og hann vildi hest?
1: Pabbi minn myndi aldrei gera það, pabbi minn myndi alltaf kaupa hest fyrir mig. Myndi pabbi þinn kaupa hest fyrir þig?
0: Pabbi myndi ekki svona kaupa handa mér sko hérna reiðhjól sko hann bara hann myndi að segja já ég græfum það svo myndi að gleyma þið sko en hvað finnst þér um þetta?
1: Ég skildi ekki er þetta sama gællan hún hætti að tala við pappa sinn Charlie Sheen
0: út
1: af því að hann vildi ekki köpa hest fyrir hana.
0: Já, hún segir að hérna
1: en hún er samt greitt sér negin peninga á OnlyFans.
0: Hún er búin að sjá fyrir sér að fullu síðan hún var 18 ára með OnlyFans.
1: Það er rosalegt, ég meina OnlyFans er búin að, gælum er að ganga vel að nina, sko.
0: Ertu að grínast?
1: Já, bara stað.
0: Þetta er rosalegt.
1: Já.
0: Hvað varð íslenska OnlyFans samfélagið?
1: Já, það var risa í den.
0: Það var stórt, sko, ég fylgist grimmt með því. Já.
1: Guðjón Smárar fylgist grimmt með OnlyFans samfélagið Íslands á OnlyFans.
0: Svona bak við tjöldin.
1: Já, ekki inn á tjöldunum með áskrift.
0: Nei, en ég... En,
1: ekki sko, ekki allan á mörgum áskriftum.
0: Ég væri alveg til í það.
1: Að áskrifta einhvern á OnlyFans.
0: Já, veist, mér langar að skoða íslenska stöf. Er það galið það? Er það bara forvitni að gera?
1: Já, er bara forvitni. Ég meina, Íslendingar eru ekkert ef ekki forvitnir.
0: Ég segi
1: það. Já, ég held að íslenski markaðan OnlyFans það er gat í markanum.
0: Það er gat í markanum? Hvernig myndirðu vilja sjá hvernig myndirðu vilja sjá OnlyFans? Einn íslenska strák og eina íslenska stelpu.
1: Ég ætla að fá Traffic Special bara.
0: Guðjón og Jón á OnlyFans. Þetta er nú bara rugl. Þetta er nú bara vitleysa. Það rænast alltaf með ykkur á svona djöðust vælu.
1: Þú setti mig á spottan, Guðjón Smári.
0: Ég bara setti Búið að setja klur og einast á spottan. En ekki fara neitt, ég vil maður halda áfram hér með trafíkina til klukkan 6 í dag. Hér er engin annar heldur en Issi, bara að ræðra. Það lagar endalaust lengi að byrja. Þetta er ekki hress bara.

0: búin að vera að hlusta á trafíkina og ég og Klara Einars búin að setja þetta saman síðan klukkan 2 í dag allt saman
1: Heldi
0: í fallegu
1: betur.
0: Samstarfi við American Bar Solbastofuna Smart og Icewear byttu Icewear fyrirgeðu allt er fjandar satna byttu, sagði einhver Icewear Þeir selja úlpur og vettlinga hér Ég verð upp stílaður í Icewear bæði á þjóðutí og var á kótilettinu og lukkaði maður vel í gallanum
1: Já, svín lukkar, þetta er ekkert smá jingle sem þeir eru með
0: Ég veit
1: að Það þurfa öll fyrirtæki svona lag Guðjónsmári, ert þú að bjóða upp á þá sjónustu að gera svona lag?
0: Ég geri allt fyrir alla, hvað sem það er, vídeo eða hérna, alls konar Klara?
1: Eða nutt
0: En nutt? Hvað heldur þú getur bókað mér í nutt?
1: Og neglur, nutt og neglur, Guðjónsmári
0: Nú ertu bara komin í bullið, nú ertu að búið fyrst Hvernig lítur dagur nú til á Klöru Einars?
1: Heyrðu, hann er svo freka góður, þannig að klukkan er 6 og ég ætla að taka smá gym
0: Svoleiðis.
1: En ég er ekki búin að mæta í ræktina í svona mánuð Ég ætla bara að vera real En ég
0: kom bara til dyrana
1: Já, ég kem bara til dyrana eins og ég er klætt Og það er bara stað En ég er ekki búin að fara í ræktina í svona mánuð Ég pröfaði enga þjálfun fyrir mánuði Og svo var ég búin að vera í smástund Og var bara eitthvað svona Þetta er gekkja, ég get græða Nú er ég reddi bara, ég til í djúbulegin núna Ég ætla bara að gera sjálf Og svo einhvern veginn búin í enga þjálfunni og kem svo aldrei aftur í ræktina
0: Þetta ástæðan okkur mjög langar að vera með enga þjálfara eitthvað svoleiðis
1: Já.
0: Til að hafa pressuna að mæta
1: Já, það var nefnilega ágöðum pressu á hann Djöfullin maður, það var bara að vera viktamann og bara og setta mataplan og ég veit ekki
0: Klípa.
1: Hvað Já, það var bara að gæta allir anskotin og það bara gekk mér vel hjá mér að mæta sko. En svo einhvern veginn
0: einn daginn
1: var
0: ég bara
1: Nei, sko, en svo var alltaf bara búið eða skilur þú þarf bara x tímabil og svo getur bara gert það sjálfur og ég ætla einhvern veginn að gera það og svo er, já, tveim mánir einhver svona liðnir og svo er ég bara að gera það í dag ég bara spennt að prófa þetta Þetta verður stemming og svo ætla ég að fara á því Odyssey
0: Þú ert að fara í kvöld?
1: Ég er að fara í kvöld!
0: Ég er að fara á morgun, sko
1: Ég er svo spennt
0: Spennt?
1: Ég er svo rosa spennt fyrir þessu
0: Ertu movie buff?
1: Er ég movie buff?
0: Já
1: Er ég movie fan?
0: Já
1: Þú veist, já, ég fyrir alveg góða kvikmynd Ég meina það er hæpið verið þessu
0: Já, en hvað er uppáhalds kvikmyndin til dæmis? Líkalegi blant
1: Ég ætla bara að segja Uppáhalds myndi mín og besta kvikmynd allra tíma Og ég menn standa á þess að eilífi Mamma Mia 1
0: Já, ég skal alveg gefa það Það er bara fínmynd
1: Ekki segja já
0: En þú veist, þetta er mynd sem horfir ekkit oftar á en tvis og þrisvar
1: Ég hlæ að þau Guðjónsmári
0: Já, ég Svo gott að gera það og tilkynna það Ég hlæ af þér Þetta er bara komið til vitleysu Klara, takk fyrir að koma í stað Jónumarketir í dag
1: Takk fyrir að leiða mér að vera með
0: Já, bara mín var ánægðan, heyrðust aftur á morgun á slæðinu klukkan 2
1: Nei, ég heyri ykkur klukkan 10
0: Ég heyri ykkur á morgun klukkan 7 í brennstunni Þangað til
1: Bara svo leis
0: Jó, þangað til, takk hérlega fyrir okkur
1: Það var ropa
0: Ég er hald í mér ropi, þess vegna er ég hérna Segðu bara takk fyrir okkur í dag, heyrjumst aftur á morgun
1: Takk fyrir
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Solbaðstofana Smart
3: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Við erum ekki með sömu tífuna
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég veit hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það er lítið sko
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað Ef hann er herri niður á degi
1: Jú,
0: nei, bara,
1: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði Terra, skiljum ekkert eftir
5: Sumarið er tími Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Halló, sæll, Pierre frá Champagne. Já, uppskeran er bara úlala, trefjén, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: þetta niður.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Gefðu þér tíma. Bóli Léttöl.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Hey, hey, hey, hey.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
11: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar Austurstræti
12: Crosslindar Timbureiningar Itex
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: Listastöðin
1: FM 957
2: yeah, Let's go
1: FM
0: 957
3: Þjóðháttíða leikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram Takkaðu vin
4: Og það sakar ekki að deila í story
3: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð Hellingur af Marút snakki Risapakki frá Colgate Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun Durex smokkar Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar frá New Nordic pakki frá gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957
5: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
6: Kjörvari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy Dose? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
13: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Topp tónlistastöðin.
16: Þetta er FM 957.

0: tónlistastöðin FM 957
1: Smakkan að dreipra er Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt sumar

0: áberandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3, den denske krók.

0: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur
1: að leikið eftir?
2: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
11: Hey, it's Billie Eilish.
12: Hi, I'm Chappell Roan.
13: And this is the Kid Leroy.
14: Við spilum pop, tónlist,
15: that are the hits.
16: FM 957.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað er þetta rafbíl.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottir. Getum haldið á. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Kvöldigig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavatn.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin bara gaman. Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður vestunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fært í stórmörkuðum og apotekum.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Númer 1 í topp tónlist.
0: Þetta er FM 957.

0: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðhátíð í bóði FM 957.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi

0: bakað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.

0: 5, 7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.